0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U nedjeljnom popodnevu predstavljamo teatarsku hit komediju Feđe Isovića Teško je promijeniti dlaku. Gosti Vanessa Glođo i Albin Omerović. Casting menadžerica Anila Gajević otkriva tajne internacionalnog uspjeha. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o aktuelnoj sjetvi i problemima sa kojima se ratari proljetos susreću. Značaju nabavke kvalitetnog, dobro odnjegovanog rasada visokoprinosnih sorti i hibrida. Aktivnostima članica Udruženja žena Stari grad iz Gornjeg Srebrenika. Novoj sezoni uređenja okućnica, balkona i vrtova. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.
1: Magazinu Mreža. Gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve strine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

jasnu uru, ko da nešto vječno traži na tom dugom, lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho, da me vodi

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
4: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Muzički program.

fate. Is there some karmic chila?

0: serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom, nakon vijesti u 11 sati.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
4: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija,

6:00. Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, vama koji se budite uz naš program, uz misao o svojoj domovini Bosne i Hercegovine. Mi vam želimo uputiti pozdrav iz Sarajeva, u kome je mjesec maj iznimno bitan uz ono potrebno i važno nam sjećanje, uz dane kantona Sarajevo i misao koju je ispisao onaj koji je se rodio u svijetu umjetnosti, Braco Dimitrijević, umjetnik u svijetu umjetnosti, prve korake napravio u svoga oca Voju Dimitrijevića. Onaj ko se rodi u Sarajevu, taj je spreman za život na cijeloj planeti, kazat će Braco Dimitrijević. Mi smo dio Zapada, iako su se neki trudili da to ne bude.

budemo. Sarajlije u sebi nose vjekovni kosmopolitizam. Nekada bih rekao da je biti Sarajlija zapravo titula, više nego geografska odrednica rođenja. Biti Sarajlija podrazumijeva nešto plemičko u duhu. Bilo mi se lako nositi s tim i vrlo rado bih isticao činjenicu da je Sarajevo u meni i da ga nosim po cijelom svijetu. Umjetnik Braco Dimitrijević, koji je rekoh svoj prvi korak učini upravo u svijetu umjetnosti u svoga oca Bracu, to je tvoju Dimitrijevića. Vam je dar ova misao o Sarajevu, o Bosni i Hercegovini, o ljubavi, o umjetnosti, u želju da vam je ovo jutro bude lijepo, zdravo i nadahnuto. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Sead Hasanić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: povećan je intenzitet saobraćaja na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar, na graničnim prelazima sa Hrvatskom, Srbijom, ali i Crnom Gorom. Vozačima se preporučuje da pravovremeno planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici biham.ba. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima. Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Ivanica, Izačić i Velika Kladuša. Dok je pojačana frekvencija vozila u oba smjera na graničnim prelazima. Doljani, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralni put M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koje se u praksi pokazalo rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekiv na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Sat 24 minute, mi smo uz naš portal federalna.ba, portal federalne radiotelevizije. Rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini sistem ponovno zakazao u zaštiti žrtve. Na našoj naslovnici priča o ovome. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo žene na Dobrinji, preda tužilaštvu kantona Sarajevo. U ključu svi u vlasti, model bez opozicije, daje rezultate. Tuzlanski kanton ostaje bez liječnika, mladi odlaze, pacijenti sve duže čekaju. Državno prvenstvo mažeretkinja u Čitluku okupilo više od 400 učesnica. Poskok je najopasnija zmija u Evropi, kako ga prepoznati i izbjeći opasnost, detalji na našem portalu. Iz Bosne i Hercegovine Branko Blanuša bit će kandidat SDS za predsjednika RS-a. Sindikati upozoravaju, novinari rade za minimalac i bez zaštite. Svjetski dan slobode medija, predstavnici sindikata medija i grafičara RS-a zajedno sa sindikatom novinara i medijskih radnika Srbije u Banja Luci održali su okrugli sto. Položaj novinara bio je tema i medijskih radnika, kako je istaknuto, trenutno nije na zavidnom nivou. Problemi su brojni, od potplaćenosti do nesigurnosti, ali i čestih napada. Podsjećanje na jedan od najdramatičnijih dana u historiji Sarajeva, uz ovo sjećanje i dani kantona Sarajevo od 2. do 9. ovoga mjeseca. Delegacija Evropske unije, nasilje zasnovano na spolu u Bosni i Hercegovini mora se hitno zaustaviti. Cazin, više od 400 km puteva izgrađeno u proteklih 20 godina. Edukacije o zaštiti i spašavanju provedene u osnovnim školama u Posušju i okolnim mjestima. U Vogošći obilježena 34. godišnjica napada na Semizovac i Svrake. Iz svijeta redovna polugodišnja debata Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini govorit će na 12. dan mjeseca maja. Izraelac snimljen kako skrnavi katedralu Svetoga Jakova u Jeruzalemu. Iran za to vrijeme tvrdi da Amerika ne poštuje sporazum o neširenju nuklearnog oružja. Kina počela primjenjivati prošireni tretman nulte carine na uvoz iz 53 afričke zemlje. Izrael zadržao na ispitivanju dvojicu aktivista iz flotile za Gazu. Kina osudila putovanje tajvanskog lidera i nazvala tu posjetu smiješnom. Detalji na našem portalu, tu je i priča o sportu. Barcelona sve bliže tituli prvaka Španije. Sloga u doboju savladala Široki. Jahorina u dramatičnom finišu savladala Slobodu i upisala svoju prvu pobjedu. Na koncu tu su i svijet kulture, Andrićevi dani u Travniku, prvi put u znaku dodjele dvije književne nagrade. Predstava Posljednji čas klavira na 6. dan mjeseca maja pred sarajevskom publikom. Rad u kulturi između priznanja i egzistencijalne nesigurnosti. Kultna sarajevska kafana sjeća se umjetnika Otkrivena bista Halida Bešlića.

ruski film, režiser izgubio Oscara na jednom prestižnom takmičenju. Detalji i o ovome na našem portalu uz naš interesantni magazin i dobre vijesti za one koji planiraju na svjetsko prvenstvo. Prvi direktni let iz Njujorka sletio u Split. Amerika vratila Italiji 337 otuđenih antikviteta u jednom od najvećih povrata kulturne baštine. Sarajevo na 16 stranica, velika međunarodna promocija glavnog grada Bosne i Hercegovine. U Beču za to vrijeme otvoren neobični kafić u kome je zabranjeno koristiti mobitel. Ovo je prekrasna priča jer govori upravo o vraćanju onih vrijednosti druženja u Skafu, jer danas u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima vidimo društvo od 4 osobe, 4 kafe, ali i 4 podignuta mobitela, bez komunikacije, bez priče, bez smijeha, nažalost. Mi uz naš portal federalna.ba upućemo vam pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz želju da vam je ovo jutro bude lijepo, zdravo i nadahnuto. Ubrzo ćemo prelistati naš radijski kalendar i, kako to biva, doznati što je to obilježilo ovaj treći dan mjeseca maja u prošlosti. Čućemo i promocije radiotelevizijskih emisija. Očekuju nas i naše prve jutarnje vijesti tačno u 7 sati. Želimo vam lijepo i ugodno jutro. 6 sati i 29 minuta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
6: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio.

0: obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Skupština i vlada kantona Sarajevo organizovali su dan ranije polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježima bosanskom šehidu i prvom predsjedniku Republike BiH Aliji Izetbegoviću na mezarju Kovači. U delegaciji su bili i Omer Osmanović, kantonalni ministar za boračka pitanja, i Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva.
4: Odbranili smo grad, mi nismo tada pristali da budemo žrtve, mi smo odlučili da budemo heroji. I ovo mjesto svetu ovdje, naše u Sarajevu, 1503 heroja ovdje leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade poslije tog dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice. Građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovome stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje su stoje po desetak godina i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, ovaj safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori o veličini zvjerstava i teških zločina koje su oni počinili u Sarajevu. Ono što smo mi odlučili smo da naša himna i zastava i domovina nema alternativu. Danas crtaju karte susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne pristaje ni na kakve podjele i želimo da budemo država svih slobodnih i pametnih i zdravih ljudi koji žele da osjećaju domovinu u svom srcu.
5: Prije svega želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da se na ovome svetom mjestu, posebno za naše heroje, šehide koji su položili živote za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, budemo svi danas zajedno. Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji, kao što sam rekao, dali su svoje živote, lože ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine,

0: svi koji smo učinili da danas možemo poslije da dođemo i da odamo počast.
1: Svakog 3. maja obilježava se Svjetski dan slobode medija, otkad je taj dan proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. Tim povodom danas će u Sarajevu biti predstavljeni rezultati istraživanja za ovu godinu. Medijske slobode u Bosni i Hercegovini u padu su posljednjih godina. Prema istraživanju Reportera bez granica, Bosna i Hercegovina je na 90. mjestu indeksa medijskih sloboda za 2026. na kojem je 180 država, što praktično znači da su medijske slobode u Bosni i Hercegovini nazadovale za čak 25 mjesta u posljednje 3 godine.
2: Prema analizi Reportera bez granica, ključni problemi u Bosni i Hercegovini uključuju snažne političke pritiske na medije, ekonomski slabu održivost redakcija te sve izraženije prijetnje i napade na novinare. Dodatno, situacija se razlikuje unutar zemlje, pri čemu su u pojedinim dijelovima, posebno Republici Srpskoj, mediji suočeni sa restriktivnim zakonodavstvom, uključujući ponovno uvođenje krivične odgovornosti za klevetu i rast političkog utjecaja na uređivačke politike. U regionalnom kontekstu Bosna i Hercegovinu svrstavaju među najlošije rangirane zemlje u Europi, što potvrđuje širi trend pogoršanja medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić.
3: Bosna i Hercegovina je u odnosu na prošlu godinu nazadovala za 4 mjesta, a u posljednje 4 godine, odnosno 3,5 godine, nazadovali smo 25 mjesta na ljestvici Reportera bez granica. Oni inače svake godine mjere medijske slobode u cijelom svijetu u 180 država i znači mi smo na 90. mjestu, što govori o tome da smo zaista u jako lošoj situaciji.
2: BH novinari i linija za pomoć novinarima bilježe manji broj napada i prijetnji novinarima i medijima od kraja 2023. do danas, ali se radikaliziraju metode i priroda nasilja te jačaju institucionalni i pravni mehanizmi ograničavanja prava na slobodu izražavanja. U prošloj godini BH novinari zabilježili su 50 slučajeva u liniji za pomoć novinarima, među kojima 36 napada i prijetnji po život i sigurnost novinara i novinarki. Istovremeno, pravni tim zastupa novinare i medije u 26 sudskih postupaka pred pravosudnim institucijama. Zabilježeno je 47 krivičnih prijava za klevetu protiv medija, novinara i urednika u Republici Srpskoj, što medijske profesionalce stavlja u kategoriju osumnjičenih lica protiv kojih se vodi krivična istraga. Također raste broj strateških tužbi protiv učešća javnosti i građanskih parnica za klevetu.
3: Dakle, Bosna i Hercegovina je jedna od država koja nije odgovorila adekvatno na preporuku, odnosno deklaraciju Evropskog parlamenta o integriranju anti-slap pravnih sredstava u naš zakonski sistem i mi zapravo još uvijek nemamo nikakve izmjene koje se tiču anti-slap aktivnosti, odnosno državnog odgovora na podnošenje tužbi protiv novinara i medija, ne u slučajevima kad su mediji objavili nešto što nije tačno, već u slučajevima kada su objavili tačne medijske sadržaje, ali određeni centri moći žele zaustaviti istraživanje medija i novinara o određenim temama.
2: Izvještaj Reportera bez granica za 2026. šalje jasnu poruku. Medijsko okruženje u Bosni i Hercegovini karakterišu politički pritisci, ekonomska nesigurnost i nedovoljna institucionalna zaštita novinara, što direktno utječe na kvalitet i nezavisnost novinarstva. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U povodu Svjetskog dana slobode medija danas će tradicionalno biti dodijeljene nagrade i priznanja novinar 2025. godine. Događaj će biti upriličen u 13:30 u prostorijama Društva novinara BiH u Sarajevu. Predsjednik Upravnog odbora Društva novinara Amarildo Gutić govori za Federalni radio.
4: Kao i prethodne, evo i ove godine, Društvo novinara će dodijeliti priznanje za 2025. dakle za prethodnu godinu kolegicama i kolegama koji su na neki način obilježile neku dobru stranu naše profesije. Naravno, uvijek ima više kandidata koji zaslužuju tu nagradu nego od onih koji će u konačnici dobiti, ali evo, nadam se da će svako dočekati svoju priliku. Tako i ove godine ćemo u 5 kategorija za radio, kategoriji televizijskog novinarstva, kategoriji printanih i online medija, nagrada novinar godine i posebna nagrada za životno djelo nekog od naših kolega ili kolegica, jel, koji su već, kako bi rekao, obilježili, prošli taj zvanične godine

0: u novinarstvo, ali iz novinarstva nisu izašli čak kada su formalno otišli u penziju.
1: Jedna vijest iz svijeta. Iran je preko Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na američki prijedlog za rješavanje sukoba, koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenja američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade, kao i rješavanje ključnih pitanja u roku od 30 dana. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će razmotriti novi prijedlog, ali da ne može da zamisli da bi mogao da bude prihvatljiv. Teheran još nije platio dovoljnu cijenu, rekao je Trump.
2: A u 30 gradova širom Bosne i Hercegovine počinje velika preventivna kampanja u borbi protiv karcinoma kože. Ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove otvorit će svoja vrata za građane, nudeći besplatne dermatološke preglede bez uputnice i zdravstvenog osiguranja. Akcija će se provoditi u periodu od 11. do 15. maja sa ciljem ranog otkrivanja melanoma i podizanja svijesti o zaštiti od sunca.
3: Putevi. Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas 3.5. putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno, Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutru, provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Hvala za pažnju.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Lela Hodžić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
6: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
7: Sport na Radio Federacije. Sport.
8: Iza nas je i drugi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Bubamara Akademac 7-3 u prvom susretu polufinala play-offa premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu. Rukometaši odigrali utakmice 25. kola premijer lige Bosne i Hercegovine. LA Lakersi izborili plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige. Ukrajinska teniserka Marta Koščuk pobjednica je singla Mastersa u Madridu. Ja sam Jadranko Fejzić.
7: Sport na Federalnom radiju.
8: Subota je bila drugi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Rudar Posušje 3-2, Sloga Široki Brijeg 2-0. Dan prije Velež Radnik

0: 1-0, Zrinski željezničar 2-0. Nedjelja donosi derbi, Sarajevo-Borac počinje u 19:30. Borac prvi na tabeli sa 73 boda, drugi je Zrinski sa 63, treći Sarajevo ima 55. Sve susrete 21. takmičarskog kruga u prvoj nogometnoj ligi federacije odigraće danas. U 15:00 počinje Budućnost Sloboda, u 17:00 Bratstvo Tomislav, Jedinstvo Gošk, Vitez Čelik, Stupčanica Travnik, Tošk Radnik i Tuzla City Igman. Čelik predvodi poredak u ovoj konkurenciji sa 43 boda, druga Stupčanica zaostaje 8, treće Jedinstvo 10. Bubamara Akademac 7-3 u prvom ogledu finalne serije play-offa Premier lige Bosne i Hercegovine u futsalu. U 20:00 počinje drugo polufinale, a protivnici su Mostar i Rama. Plasman u finale obezbijedit će ekipe koje prve stignu do dvije pobjede u seriji.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Na domaćim rukometnim terenima odigrali su 25. kolo Premier lige Bosne i Hercegovine, pretposljednje u ovoj sezoni. Sloga Gračanica 29-21, Borac Zrinski 43-28, Krivaja Sloboda s 37-25, Magla Konju 31-30 i Leutar Goražde 30-33. Večeras igraju Vogošća i Derventa, gostovanje izviđača kod Visočke Bosne je odgođeno. Ljubušaci su na vrhu tabele sa 42 boda, Borac ima 37 na drugom mjestu, a Sloga 35 na trećem. Naslov pobjednice ženskog singla Mastersa u Madridu izborila je Ukrajinka Marta Koščuk. U finalu savladala Ruskinju Miru Andrejevu 6-3, 7-5. Finalisti Mastersa u Madridu, Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev, na mrežu će u 17:00. Prvi je u polufinalu prošao Francuza Artura Fila 6-2, 6-4, drugi Belgijanca Aleksandera Bloksa 6-2, 7-5. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7:24, a u našoj domovini iz Sarajeva, u Sarajevu, dani kantona Sarajevo od 2. do 9. dana mjeseca maja. U Bosanskom kulturnom centru kantona Sarajevo, uz dane kantona Sarajevo, obilježavanje uz mnoštvo zanimljivih sadržaja od koncerata, dječjih predstava, izložbi i tako dalje. Ono što možemo kazati jeste da su organizatori naveli kako se ovim danima slavi pobjeda nad dva fašizma koja su se desila u Drugom svjetskom ratu i u posljednjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Kažu organizatori, uz podsjećanje da 5. dan mjeseca maja obilježava se kao dan sjećanja na ubijenu djecu. Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo u okviru ove manifestacije koja se dešava pod pokroviteljstvom vlade kantona Sarajevo najavljuju brojne događaje. Izdvojili smo također prije nekoliko dana i sam sadržaj, a izdvojit ćemo i nastup Akademsko-kulturnog centra Seljo, zatim grupa Konvoj, dječja predstava Kome treba pozorište, koncert Nermin Puškar i Almas, gala koncert pod nazivom Pjesma Slobode uz brojna muzička imena iz Bosne i Hercegovine regije, Velika dvorana, Bosanski kulturni centar na 8. dan mjeseca maja u 20 sati. Tu su i porodični dani u Pionirskoj dolini 9. obilježavanje 81. godišnjice dana pobjede nad fašizmom, spomen park Vraca 9. u 10:30. Dosta toga što vas može zainteresirati, ali i podsjetiti na one časne dane i godine za vrijeme agresije od 92. do 95. godine. Mi ćemo imati priliku biti i uz našu djecu u galeriji Bosanskog kulturnog centra na 7. dan mjeseca maja u 12 sati, dječja predstava Kome treba pozorište. Ova muzička bajka je nastala prema priči Lutkar i njegova djeca, pista za djecu Fahrudina Kučuka, a dramaturgiju za ovu predstavu je priredila Lidija Sejdinović, teta pričalica. Imali smo je priliku čuti i u našem porodičnom magazinu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Predstava Kome treba pozorište, uz glumu, pjesmu, ples, kao i kroz lepezu emocija progovora o svim aktualnim temama u odrastanju djece, te važnost pozorišta kulture i umjetnosti u odgoju, u njihovom obrazovanju, a pritom obuhvata i mnoga pitanja koja zaokupljaju odrasle kroz univerzalnu temu o svakodnevnoj borbi tame i svjetlosti u nama i oko nas. Uz dane kantona Sarajevo tu su i dani Vakufa. U Banjoj Luci u okviru manifestacije Dani Vakufa položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju Sahat Kule u blizini Ferhat Pašine džamije, koja je vjekovima predstavljala jedan od simbola Banja Luke, jednog od simbola grada koji je srušen, nažalost, 93. godine. Govore direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Salihović, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije Vakufa Republike Turske, gradonačelnik Banja Luke, te muftija Banja Lučki Ismail Smajlović. S njima je razgovarao

0: razgovarao kolega Ivan Maglajlić.
1: Banja Lučka Sahat Kula, najstarija u Bosni i Hercegovini, ponovo se vraća među simbole grada na Vrbasu. Iz Banja Lučkog muftijstva kažu da je ovaj radostan događaj poslao još jedno svjetlo,
2: koje će pojačati onu kvalitetu života koju Banja Luka treba. Tako da graditeljski nastavljamo dalje.
1: Protokol o saradnji na izradi projekta i ponovnoj gradnji Sahat Kule potpisan je u novembru 2020. godine između Generalne direkcije Vakufa Republike Turske, Vakufske direkcije Islamske zajednice, grada Banja Luka i muftijstva Banja Lučkog.
3: Prema predviđenom protokolu, Generalna direkcija Vakufa Republike Turske putem Vakufske direkcije finansira kompletnu izgradnju Sahat Kule, finansira kompletnu pripremu projektne dokumentacije i evo, mi se nadamo da će ovih dana provesti tendersku proceduru, odnosno završetak tenderske procedure, i da ovih dana izvođači radova će započeti radove.
1: Banja Lučani kažu da je Sahat Kula neodvojivi dio grada, a delegacije koje su bile prisutne poručuju da će ova kula ponovo biti simbol povezivanja i zajedničkog života svih građana.
4: Neka bude kao jedan uspravni kameni most koji treba da poveže ne samo prošlo, sadašnjost i budućnost, nego i ljude koji ovdje žive, narod i građane, u jedno zajedništvo, jednu slogu, jedno međusobno poštovanje i uvažavanje.
5: Sahat Kula, koja je izgrađena prije više od 400 godina, svo to vrijeme je svjedočila i kulturi, i tradiciji, i vjeri muslimanskog, odnosno današnjeg bošnjačkog naroda. Njeno rušenje 93. godine je oduzimanje duše Banja Luke, koja je nedostajala izgradnjom Ferhadije, vratio se jedan dio, a sada upotpunjavamo to.
1: Sahat Kula je izgrađena 1587. a srušena 15. decembra 1993. godine, nekoliko mjeseci nakon rušenja Ferhat Pašine džamije. Predviđeno je da će izgradnja trajati

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.

15 minuta do 8 sati predlažem da na trenutak pođemo ka Čitluku. Čitluk u znaku državnog prvenstva za mažaretkinje. Ovo prvenstvo ima poseban značaj jer predstavlja završnicu višemjesečnih priprema i donosi imena koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u mažaret plesu. Grad uz fanfare, drvene palice i brojne rekvizite i prekrasne djevojke koje su imale i predstavile svoje koreografije. Mogu kazati da sam stekla brojne prijatelje, naravno svi smo ovdje sa istim ciljem osvojiti medalju, ali iskustvo je ipak najvažnije, kazala je mažaretkinja iz Busovače Dora Ralota. Najviše volim kada idem na takmičenje i kada smo zajedno kao tim, kazala je mažaretkinja Marija Vrhovac, također iz Busovače. Konkurencija je jaka, ali uvijek nastupamo sa radošću i pozitivnom energijom kako bi sve bilo kako i treba biti, kazala je Dragana Buktinski. A sa osmijehom na licu sve ide lakše, potvrđuju i vesele mažaretkinje koje su strpljivo tada čekale svoj nastup, i to iz Odžaka mažaretkinje Lijana Agatić i Gloria Kljajić. Za organizaciju uz dugotrajne treninge, dva puta sedmično, uz završne dane, 400 mažaretkinja iz 8 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, kazala je jedna od organizatorica 8. državnog prvenstva mažaretkinja u Čitluku, Marija Bagarić. Osim takmičarskog dijela, ovakvi događaji doprinose promociji sporta, timskoga duha te zdravom načinu života među mladim i djecom. Ujedno su i prilika za dobru zabavu i stvaranje poznanstava. U Čitluku mažaretkinje, njih 400. Lijepo su se zabavili i to je ono što raduje. Mi iz Čitluka odlazimo i do Sarajeva. Očekuje nas sutra i predstava Hasana Genica zbog velikog interesovanja publike. Predstava reditelja Danila Marunovića bit će izvedena sutra u 19.30.

0: 10 na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Hasan Aginica, kaže reditelj Danilo Marunović, iskrena je predstava. Svi ti likovi i svi ti zapleti, svaki sukob i svaka kap ljudskosti iscijeđena je iz iskustva nas samih članova ekipe koja je stvorila ovo djelo. Ne samo kod kuće, privatno, već baš na probama i tako jedna pozorišna grupa koja ostavlja dušu na tim probama na uštrb porodične, bračne ili neke druge harmonije, ispričala je priču o braku u formi omaža fenomenu kojeg znamo pod brendom, kako je kazao reditelj Marunović, Hasan Aginica, jedna harizmatična ženska priča čiji eho se evo i dalje prolama kroz vijekove u patrijarhalnoj kulturi. Hasan Aginica na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u ponedjeljak u 19:30. A u sklopu dana općine Stari grad Sarajevo predstava teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adana Lugonića u režiji bit će izvedena u srijedu na 6. dan mjeseca maja u 20 sati u ulici Sime Milutinovića na broju 2, drugi sprat u prostorijama upravo ovoga centra, stan u ulici Sime Milutinovića Sarajlije na broju 2, upravo uz mirisni istočno-njemački gradić gdje će se desiti susret između Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i učiteljice klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, one će razviti prijateljski odnos. To su predstave koje smo vam željeli preporučiti, a koje vas očekuju u narednim danima. Danas je treći dan mjeseca maja. Bosna i Hercegovina uz obilježavanje Svjetskog dana slobode medija nastavlja, nažalost, negativan trend i ostaje među najslabijim rangiranim državama u Europi. Prema najnovijim izvještaju organizacije Reporteri bez granica za ovu godinu, Bosna i Hercegovina se nalazi na 90. mjestu, što je najniži nivo u posljednjih 25 godina. Iako je već u prethodnim godinama bilježila pad, najnoviji podaci potvrđuju kontinuirano pogoršanje medijskih sloboda. Ključni problemi u Bosni i Hercegovini uključuju snažne političke pritiske na medije, ekonomski slabu održivu reakciju te sve izraženje prijetnje i napade na novinare. Dodatna situacija se razlikuje unutar zemlje, pri čemu se u pojedinim dijelovima, posebno u manjem BH entitetu, mediji suočavaju sa restriktivnim zakonodavstvom, uključujući ponovno uvođenje krivične odgovornosti za klevetu i rast političkog utjecaja na uređivačke politike. U regionalnom kontekstu Bosna i Hercegovina se svrstava među najlošije rangirane zemlje u Europi, što potvrđuje širi trend pogoršanja medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu. Ovogodišnja analiza ističe alarmantno pogoršanje uvjeta za novinarstvo u mnogim dijelovima svijeta, uprkos nekih izoliranim poboljšanjima, budući da je stotinu od 180 zemalja i teritorija zabilježilo pad rezultata slobode medija. Više od polovine zemalja svijeta se nalazi u kategoriji teške ili vrlo ozbiljne situacije za novinarstvo. Danas se i na području Palestine u Libanu također ciljano ubijaju novinari. A u izvještaju organizacije Reporteri bez granica za ovu godinu šalje se jasna poruka. Medijsko okruženje u Bosni i Hercegovini karakterišu politički pritisci, ekonomska nesigurnost i nedovoljna zaštita novinara, što direktno utiče na kvalitet i nezavisnost novinarstva. Priču nam donosi Imran Maglajlić.
1: Svjetski dan slobode medija jedan je od dana kada se intenzivnije i češće razgovara o medijskim slobodama i problemima sa kojima se novinari i medijski radnici susreću. A problema je mnogo, od ugrožavanja fizičkog integriteta novinara, gušenja medijskih sloboda pa do potplaćenosti. Upravo su nedostatne plate novinara u kontekstu medijskih radnika u zemljama bivše Jugoslavije jedan od vodećih problema.
2: Minimalac nije dovoljan za dostojanstven život od svog rada, minimalac je dovoljan za preživljavanje, ova profesija zaslužuje dostojanstvenu platu i zaslužuje brojne druge

0: benefite.
1: Uz to dodajemo česte verbalne i fizičke napade na novinare, što dodatno utiče na gušenje medijskih sloboda. Posebno je to izraženo u zemljama tranzicije, kao što su zemlje Zapadnog Balkana. Postoji, kazano je na okruglom stolu, više načina kako da se oštro sankcionišu napadači, ali to bi trebalo uraditi zakonima koji bi štitili novinare i profesiju.
2: Da se novinarima da status službenog lica kako bismo sprečili napade na novinara, bez obzira na koji su strani u našem jako podeljenom društvu. Znači, novinari i medijski radnici su na radnom zadatku i oni ne smiju da budu ugroženi.
1: Nesiguran financijski, ali i sigurnosni status novinara direktno utiče na demokratiju u bilo kojoj zemlji. U našoj je to itekako izraženo. Da bi se ekonomski status novinara i medijskih radnika poboljšao, potrebno je osigurati adekvatne granske ugovore.
0: Gdje bi bila definisana cijena rada ispod koje se ne bi mogla isplaćivati primanja zaposlenim u medijima. Moram da kažem da smo zadovoljni brojem kolektivnih ugovora potpisanih na nivou preduzeća. Tamo gdje ih nemamo, intenzivirali smo te aktivnosti i stvarno ćemo uskoro biti u jako dobroj poziciji da sa poslodavcima ozbiljno razgovaramo o svim elementima granskog kolektivnog ugovora.
1: I sam način angažovanja novinara također stvara nesigurnost, kažu iz Sindikata novinara i medijskih radnika Srbije.
2: Nesiguran rad i angažovanje novinara na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima je jako veliki problem. U Srbiji su na taj način angažovani ljudi i po 10, 15 pa i 20 godina.
1: Predstavnici sindikata dodaju da novinari bolja prava mogu ostvariti jedino ako djeluju organizovano, jer od vlasti i vladajućih struktura, čiji su novinari kritičari, teško je očekivati institucionalno rješenje problema.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 3. maja obilježava se Svjetski dan slobode medija, otkad je taj dan proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. Tim povodom danas će u Sarajevu biti predstavljeni rezultati istraživanja za ovu godinu. Medijske slobode u Bosni i Hercegovini u padu su posljednjih godina. Prema istraživanju Reportera bez granica, BiH je na 90. mjestu indeksa medijskih sloboda za 2026. na kojem je 180 država, što praktično znači da su medijske slobode u BiH nazadovale za čak 25 mjesta u posljednje 3 godine.
2: Prema analizi Reportera bez granica, ključni problemi u Bosni i Hercegovini uključuju snažne političke pritiske na medije, ekonomski slabu održivost redakcija te sve izraženije prijetnje i napade na novinare. Dodatno, situacija se razlikuje unutar zemlje, pri čemu su u pojedinim dijelovima, posebno Republici Srpskoj, mediji suočeni sa restriktivnim zakonodavstvom, uključujući ponovno uvođenje krivične odgovornosti za klevetu i rast političkog utjecaja na uređivačke politike. U regionalnom kontekstu Bosna i Hercegovina svrstavaju među najlošije rangirane zemlje u Europi, što potvrđuje širi trend pogoršanja medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić.
3: Bosna i Hercegovina je u odnosu na prošlu godinu nazadovala za 4 mjesta, a u posljednje 4 godine, odnosno 3,5 godine, nazadovali smo 25 mjesta na ljestvici Reportera bez granica. Oni inače svake godine mjere medijske slobode u cijelom svijetu u 180 država i znači mi smo na 90. mjestu, što govori o tome da smo zaista u jako lošoj situaciji.
2: BH novinari i linija za pomoć novinarima bilježe manji broj napada i prijetnji novinarima i medijima od kraja 2023. do danas, ali se radikaliziraju metode i priroda nasilja te jačaju institucionalni i pravni mehanizmi ograničavanja prava na slobodu izražavanja. U prošloj godini BH novinari zabilježili su 50 slučajeva u liniji za pomoć novinarima, među kojima 36 napada i prijetnje

0: i po život i sigurnost novinara i novinarki. Istovremeno pravni tim zastupa novinare i medije u 26 sudskih postupaka pred pravosudnim institucijama. Zabilježeno je 47 krivičnih prijava za klevetu protiv medija, novinara i urednika u Republici Srpskoj, što medijske profesionalce stavlja u kategoriju osumnjičenih lica protiv koji se vodi krivična istraga. Također raste broj strateških tužbi protiv učešća javnosti i građanskih parnica za klevetu.
1: Dakle, Bosna i Hercegovina je jedna od država koja nije odgovorila adekvatno na preporuku, odnosno deklaraciju Evropskog parlamenta o integriranju anti-slap pravnih sredstava u naš zakonski sistem i mi zapravo još uvijek nemamo nikakve izmjene koje se tiču anti-slap aktivnosti, odnosno državnog odgovora na podnošenje tužbi protiv novinara i medija, ne u slučajevima kad su mediji objavili nešto što nije tačno, već u slučajevima kada su objavili tačne medijske sadržaje, ali određeni centri moći žele zaustaviti istraživanje medija i novinara o određenim temama.
0: Izvještaj Reportera bez granica za 2026. šalje jasno poruku. Medijsko okruženje u Bosni i Hercegovini karakterišu politički pritisci, ekonomska nesigurnost i nedovoljna institucionalna zaštita novinara, što direktno utječe na kvalitet i nezavisnost novinarstva. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Povodom Svjetskog dana slobode medija, danas će biti dodijeljene nagrade i priznanje Novinar 2025. godine. Događaj će biti upriličen u 13 sati i 30 minuta u prostorijama Društva novinara BiH u Sarajevu. Predsjednik Upravnog odbora Društva novinara Amaril Dogutić za Federalni radio je izjavio.
3: Kao i prethodne, evo i ove godine Društvo novinara će dodijeliti priznanje za 2025. dakle za prethodnu godinu kolegicama i kolegama koji su na neki način obilježile neku dobru stranu naše profesije. Naravno, uvijek ima više kandidata koji zaslužuju tu nagradu nego od onih koji će u konačnici dobiti, ali evo, nadam se da će svako dočekati svoju priliku. Tako i ove godine ćemo u pet kategorija za radio, kategoriji televizijskog novinarstva, kategoriji printanih i online medija, nagrada novinar godine i posebna nagrada za životno djelo nekog od naših kolega ili kolegica, jel, koji su već, kako bi rekao, obilježili prošli taj zvanične godine u novinarstvu, ali iz novinarstva nisu izašli čak i kada su formalno otišli u penziju.
2: Nakon što je Iran posredstvom Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na američki prijedlog za rješavanje sukoba, američki predsjednik Donald Trump kaže da će razmotriti novi prijedlog, ali da Teheran mora platiti visoku cijenu. Izraelska vojska u međuvremenu izdala je hitno upozorenje stanovnicima Južnog Libana i pozvala ih da se evakuišu iz kuća najmanje kilometar dalje na otvorena područja.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
5: Iz minute u minutu.
6: U svakom kutu.
5: 24 sata sa vama.
6: Vaše vibracije.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Iza nas je i drugi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Bubamara Akademac 7-3 u prvom susretu polufinala play-offa premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu. Rukometaši odigrali utakmice 25. kola premijer lige Bosne i Hercegovine. LA Lakersi izborili plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige. Ukrajinska teniserka Marta Koščuk pobjednica je singla Mastersa u Madridu. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Subota je bila drugi radni dan u 32. kolu premijer nogometne

0: Jedinstvene lige Bosne i Hercegovine. Rudar Posušje 3-2, Sloga Široki Brijeg 2-0, dan prije Velež Radnik 1-0, Zrinski Željezničar 2-0. Nedjelja donosi derbi Sarajevo Borac, počinje u 19:30. Borac prvi na tabeli sa 73 boda, drugi je Zrinski sa 63, treći Sarajevo ima 55. Sve susrete 21. takmičarskog kruga u prvoj nogometnoj ligi federacije odigraće danas. U 15:00 počinje Budućnost Sloboda, u 17:00 Bratstvo Tomislav, Jedinstvo Gošk, Vitez Čelik, Stupčanica Travnik, Tošk Radnik i Tuzla City Igman. Čelik predvodi poredak u ovoj konkurenciji sa 43 boda, druga Stupčanica zaostaje 8, treće Jedinstvo 10. Bubamara Akademac 7-3 u prvom ogledu finalne serije play-offa Premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu. U 20:00 počinje drugo polufinale, a protivnici su Mostar i Rama. Plasman u finale obezbijedit će ekipe koje prve stignu do dvije pobjede u seriji.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Na domaćim rukometnim terenima odigrali su 25. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine, pretposljednje u ovoj sezoni. Sloga Gračanica 29-21, Borac Zrinski 43-28, Krivaja Sloboda 37-25, Magla i Konjuh 31-30 i Leutar Goražde 30-33. Večeras igraju Vogošća i Derventa, gostovanje izviđača kod Visočke Bosne je odgođeno. Ljubušavci su na vrhu tabele sa 42 boda, Borac ima 37 na drugom mjestu, a Sloga 35 na trećem. Naslov pobjednice ženskog singla Mastersa u Madridu izborila je Ukrajinka Marta Koščuk. U finalu savladala Ruskinju Miru Andrejevu 6-3, 7-5. Finalisti Mastersa u Madridu, Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev, na mrežu će u 17:00. Prvi je u polufinalu prošao Francuza Artura Fila 6-2, 6-4, drugi Belgijanca Aleksandera Bloksa 6-2, 7-5. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Brum, bum, bum, bum.
7: Osam sati i 20 minuta, neko će ispiti svoju jutarnju kafu, neko mlijeko, neko čaj, neko čašu vode, a moguće da će neko plesati i sambu. Samba, ples Brazila, srce kulture, mješavina, afrički, portugalski i indijski uticaja simbolizira energiju, radost i pokret. Samba i Brazil. Međutim, vjerujem da će mnogi od vas biti dio priče koju ispisuju dani brazilskog filma u Sarajevu. Oskarom nagrađena ostvarenja i ženske priče u sarajevskom kinu Meeting Point od 4. do 7. dana mjeseca maja. Imate priliku pogledati 4 višestruko nagrađivana ostvarenja koja u fokus stavlja snažne ženske priče. Želimo vam preporučiti ovaj prvi film koji vas očekuje koje sutra otvara politički angažirana drama Ja sam ovdje. Riječ je o ostvarenju koje je prošle godine nagrađeno Oskarom za najbolji međunarodni film. Zasnovan na istinitim događajima iz perioda vojne diktature, film kroz iznadrenu izvedbu Fernande Torres istražuje teme sjećanja i otpora kroz sudbinu žene čiji život razoren državnim nasiljem. Također uz dane brazilskog filma želimo vam preporučiti i jednu instalaciju, radi se o savremenoj umjetničkoj instalaciji Think Freedom multidisciplinarne umjetnice Edine Selesković, koja je zvanično otvorena u Kući Europe u Sarajevu, možete je doživjeti do 30. ovoga mjeseca. Skulptura Svjetlost platno, projekat istražuje kompleksnu prirodu mira i slobode u moderna doba, o čemu govori šef komunikacije i glasnogovornik u ureda UN-a u Bosni i Hercegovini, te umjetnica Edina Selesković, sa kojima je razgovarala kolegica Zeneba Hajdarević.
8: Instalacija Think Freedom Edine Selasković sa stotinama metalnih ptica u letu pretvara apstraktni pojam slobode u opipljivo vizualno iskustvo. Ova izložba predstavlja krunu desetogodišnjeg putovanja kroz 27 gradova svijeta, objedinjujući više od 5000 autentičnih poruka mladih o važnosti slobode u savremenom društvu.
9: Sloboda je možda kao zrak, tek kad nam je teško disati pomislimo na nju. Mislim da mi iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine dobro znamo što znači imati i što znači nemati i što znači boriti se za nju i da možda trebamo biti mi od kojih će ljudi i cijeli svijet naučiti puno lekcija.
8: Postavka u samom srcu Sarajeva u Europe House-u nosi snažnu poruku budućnosti kakvu želimo za ovu zemlju, a to je punopravno članstvo u evropskoj porodici. Stav je to šefa komunikacija i glasnogovornika ureda.

0: da Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Evropska unija se često doživljava kao tehnokratski projekat, ali naš stvarni cilj je ujedinjenje kontinenta u miru, stabilnosti i prosperitetu. Bez umjetnosti, kulture i mislilaca ne možemo imati ni slobodu ni demokratiju.
0: Dok metalne ptice simbolično ostaju u letu iznad Sarajeva, poruke hiljada mladih podsjećaju nas da sloboda nije samo historijsko nasljeđe, već zadatak na kojem svaka generacija mora iznova raditi.

0: Pred nama svezak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine, izlet Kiko Sarajlić. Dok je istorija trajala, šta sam ja radio? Prosto volio tebe. Rođen u Doboju 1930. Dan je djetinjstva broji množi u Trebinju i Dubrovniku. 45. upoznat će Sarajevo i voljeti ga sve do svoje smrti 2002. U Sarajevo je pohađao i mušku gimnaziju. Kapije svijeta poezije otvorit će kao 19-godišnjak svojom zbirkom poezije U susretu. U danima studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu stvarao je i kao novinar. Njegovi poznanici kazat će kako nikada nije prestao pisati. Njegove priče i njegove pjesme uz čitanje njegove poezije saznajemo da su smrt njegovog brata Eše, koji je streljen 42. i susret sa njegovom idom Kalazmigicom, životnom saputnicom, dva najsnažnija životna iskustva. Izet Kiko Sarajlić, bosansko-hercegovački historičar, filozof, eseist, prevodilac i pjesnik, objavio je preko 30 knjiga poezije, od kojih su neke prevođene na 15 jezika. Djetinjstvo je proveo u Trebinju i Dubrovniku, 45. dolazi u Sarajevo, u kojem će ostati sve do kraja svoga ovozemaljskog putovanja. Pohađao je mušku gimnaziju, a rekoh, svijet hrabre poezije, ulazi još kao hrabri 19-godišnjak. Kao član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, zajedno sa Huseinom Tahmišićem, Ahmedom Hromadžićem, Velimirom Miloševićem i Vladimirom Čerkezom, pokreće međunarodnu književnu manifestaciju Sarajevski dani poezije u organizaciji Društva pisaca Bosne i Hercegovine davne 1962. godine. Šetam gradom naše mladosti i tražim ulicu za svoje ime. Velike bučne ulice, njih prepuštam velikanima istorije, jer dok je istorija trajala, šta sam ja radio? Prosto volio tebe. Svezak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine, izet Kiko Sarajlić.
1: Da sam tog petka umro u Parizu, ko bi kući poslao telegram da me nema, kad bi na policiji 3 dana trebalo dokazivati da sam nekad uopšte i postojao? Da sam te subote umro u Varšavi, jedna lijepa pana bi izgubila posao, jedna lijepa pana koja se u ime Saveza poljskih pisaca brinula o mojoj duši. Da sam te nedelje umro u Leningradu, bilo bi još gore. Bijela noć bi morala da se pojavi s crnim florom na rukavu, a kažite, kakva bi to bijela noć bila s crnim florom na rukavu? Da sam tog utorka umro u Berlinu, u Neues Deutschlandu, izašla bi vijest da je jedan južnoslovenski pjesnik srednje generacije iznenada od infarkta umro u Berlinu, a ja moram, i to nije samo fraza, da crknem na svojoj grudi: vidite kako je dobro što nisam umro i što sam ponovo među vama. Možete da mi zviždite, možete da mi aplaudirate, vidite kako je dobro što nisam umro i što sam ponovo među vama. Šetam gradom naše mladosti i tražim ulicu za svoje ime. Velike bučne ulice, njih prepuštam velikanima istorije. Dok je istorija trajala, šta sam ja radio? Prosto tebe volio, malu ulicu tražim, običnu.

svakodnevnu, u kojoj se i poslije smrti možemo prošetati. U početku ona ne mora imati mnogo zelenila, čak ni svoje ptice. Važno je da u njoj, bježeći pred hajkom, uvijek mognu da se sklone i čovjek i pas. Bilo bi s njene strane lijepo kad bi bila popločana, ali ni to nije ono najvažnije. Najvažnije je to da u ulici s mojim imenom nikada nikog ne zadesi nesreća. Kad smo već mislili da niko neće doći ni u tarantasu, ni u vjetrenoj kočiji, Falcuno Asonato, Željko nije mogao doći već treći mjesec kako ga bodu injekcijama tamo u lječilištu. Ivan Ivanović odavno ne dolazi, mada uvijek kaže, eto me sutra. Ipak,

0: Možda je neko ko voli jambove. Možda neko ko umije dugo da priča o ženama. Da, ali pred vratima nigdje nikoga. Ipak, ja ću zapisati qualcuno ha sonato. I stihovi se raduju kad se sastaju ljudi. Post scriptum. I upamti, samo rat ne zvoni kad ulazi u domove ljudi. Uđe kao da je to njegovo pravo. Ljudi prestanu čekati dobre susrete. Ti sjediš sama sa kćerkom i između dvije uzbune čitaš joj očevu pjesmu. Neko je zvonio kroz 4 godine. Neko ponovo zazvoni. Prevrnuši stolicu, ti poletiš prema vratima. Tamo zarasta u čekinje neki nepoznati čovjek u prošlom vremenu govori ti o meni.
1: Svezak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Izet Sarajlić.

Svesak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine darovali smo Izetu Keke Sarajeliću, ali ćemo svesak sjećanja darovati i Jadranki Stojaković iz Vuku njene gitare. Bosansko-hercegočka kantautorica zabavne muzike, autorica brojnih urbanih šansona i šlagera, Jadranka Stojaković, napustila je ovo zemaljsko putovanje 2016. godine, upravo na treći dan mjeseca maja. 47 godina karijere, na hiljade nastupa, bezbroj sati provedenih uz svoju gitaru. Na treći dan mjeseca maja i ovoga puta sjećamo se onoga što jeste ona ispisala svoj

svojim zvukom gitare. Bezbroj sati provedenih uz nju, uz svoj klavir, uz harmoniku i saradnju sa glumcima, režiserima, stvarala je i primijenjenu muziku za televiziju te napisala uvodnu temu za 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine, a od 1988. živjela u Japanu da bi se u proljeće 2011. vratila u rodno Sarajevo. Nastupala je na mnogobrojnim festivalima i osvojila mnogobrojne nagrade. Najpoznatije šansone su Što te nema, Sve smo mogli mi, Ima neka tajna veza. Muzika je svirala Čarobnjaci, Vjerujem, koje čuva naš arhiv javnog servisa Bosne i Hercegovine. Njen glas uz svezak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Za našu Jadranku Stojaković i njen zvuk gitare.

0: Jadranka, čime se još bavite osim pjevanjem?
1: Završila sam školu za primijenjenu umjetnost, grafički odsjek. I još uvijek to radim, crtam kod kuće u slobodno vrijeme, kada pjevam.
0: A zašto ste izabrali pjevanje kao sigurniji put za egzistenciju?
1: Pa mislim da je to došlo spontano, da je to od ranije, da sam se počela muzikom baviti još od malena. Tako da posle sam tek shvatila da je to mnogo bolji put egzistencije. I mislim da ću nastaviti sa pjevanjem sve dok bude mogla i sve dok ne nađem nešto pametnije.
0: Koliko vi imate godina?
1: 21 i pol.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
6: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
7: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
8: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: cesti.
1: Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas 3.5. putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno, Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutru, provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
5: Nadamo se da ćemo nastaviti druženje uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine u zahvalu što ste bili, poštovane slušateljice i slušatelji, uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U šest vam poželjeli lijepo jugodno jutro uz misao koju je ispisao umjetnik Braco Dimitrijević. Onaj ko se rodi u Sarajevu, taj je spreman za život na cijeloj planeti. Mi smo dio Zapada, iako su se neki trudili da to ne budemo. Sarajevo u sebi nosi vjekovni kosmopolitizam. Nekad bih kazao da je biti Sarajevija zapravo titula, više nego geografska odrednica rođenja, jer biti Sarajevija podrazumijeva nešto plemičko u duhu. Bilo mi se lako nositi s tim i vrlo rado bih isticao činjenicu da je Sarajevo u meni i da ga nosim po svijetu. Braco Dimitrijević i njegova misa o Sarajevu uz dane kantona Sarajevo od 2. do 9. ovoga mjeseca. I pozdrav koji će vam uputiti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, tonski realizatori Sead Hasadić i Sheila Hinović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na današnji dan 3. maja 1992. tokom povlačenja pripadnika JNA iz kasarne na Bistriku, došlo je do vatrenog okršaja između teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i Jugoslavenske narodne armije. Izlazak pripadnika JNA iz Sarajeva prethodno je dogovoren u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića, koji je dan ranije 2. maja otet i zaljubljen na sarajevskom aerodromu. Tog dana, prema svjedočenju generala Milutina Kukanjca, tadašnjeg komandanta 2. vojne oblasti JNA, u slučaju dobrovoljačka ubijeno je 6 pripadnika JNA, dok je u konvoju bio 261 vojnik. U sjećanje na stradale vojnike, danas će u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima biti služen parastos, a u 11 sati u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja i pomen stradalima. Režim saobraćaja bit će izmijenjen od 10 do 12 sati, pri čemu će ulice kojima će se kretati učesnici biti zatvorene za saobraćaj. Biće ograničeno i kretanje pešaka, saopćeno je iz vlade kantona Sarajevo. U Beogradu se komemorativnim programima obilježava 3. godišnjica masovnog ubistva ispred škole Vladislav Ribnikar i u parku Tašmajdan. Podsjetimo, 2023. 13-godišnjak je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 osoba, 9 djece i čuvara škole. Ranio je više učenika i nastavnicu istorije. U znak sjećanja na žrtve, 3. i 4. maj obilježavaju se kao dani sjećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru te u selima Malo Oraši i Dubana kod Mladenovca. U školama od 4. do 8. maja obilježava se nedjelja sjećanja i zajedništva. Maloljetnik nije krivično odgovoran jer je u trenutku zločina nije navršio 14 godina. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je novo suđenje roditeljima, nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu u kojim su roditelji Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Izraelska vojska izdala je upozorenje prijeteći napadima na 12 gradova i sela u južnom Libanu i naređujući stanovnicima da napuste svoje domove. Uprkos primirju koje je na snazi od 16. aprila, izraelske snage izvršile su 50 raketnih napada u kojima je najmanje 41 osoba poginula za 24 sata u južnom Libanu. Od 2. marta ubijeno je više od 2000 ljudi, dok je izraelska invazija na Liban nastavljena. Trećeg maja obilježava se Svjetski dan slobode medija, otkad je taj dan proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. Tim povodom danas će u Sarajevu biti predstavljeni rezultati istraživanja za ovu godinu. Prema istraživanju Reportera bez granica, BiH je na 90. mjestu indeksa medijskih sloboda, na kojem je 180 država, što praktično znači da su medijske slobode u Bosni i Hercegovini nazadovale 25 mjesta u posljednje 3 godine.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, temperature

0: izmjerene u 8 sati, Sokolac 4 stepena, Ivan Sedlo i Jajce 5, Banja Luka, Livno i Sarajevo 8, Tuzla 9, Trebinje 12 i Mostar 13 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, temperatura oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
1: Dječji program Federalnog radija.
2: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.

0: Valdemar Bonsels, Maja i žabac.
1: Gladan sam, strašno gladan. Što to znači? Aha, pčele skupljaju med. Kako je ono govorila učiteljica Kasandra? Kada na livadi sretnete pčele koje rade, ljubazno ih pozdravite. Pčelice, zdravo! Dobar vam dan! Ništa? Pa da, rekla je i to. Najvažnije je da pčelice

0: to tu tražiš, maleni?
1: Oprostite što smetam na vašem cvijetu, ali ja sam strahovito gladan.
0: Ništa, ništa. Ali čekaj, zar ti nisi prava pčela?
1: O, kako da ne?
0: I što onda tražiš na praznim cvjetovima? Što te uče u školi?
1: Pa znate, draga pčelice, ja i Maja smo...
2: Dođite, vraćamo se u panj.
0: Evo, idem.
1: Bilo bi mnogo bolje da sam ostao u panju. Tamo barem ne bih morao brinuti za hranu. Tako sam gladan. A nigdje meda. Nemam sreće. Opet prazan cvijet. A možda tamo? Tu je nešto ostalo.
3: Kuda luteš, Vili? Joj, pazi, pazi!
1: Što je? Pusti me! Au, joj, čupaš mi nogu! Maja!
3: Čuvaj se ove biljke, Vili, dok si sjedio na njezinom cvijetu, htjela te je zgrabiti. To je meso žderka.
1: U pomoć! Bježimo! Joj, u pomoć!

0: svako ćemo jutro ovako jesti do sitosti. I ljuljati se na cvijeću.
1: Važi. Hop. Hop.
0: Hop.
1: Hop. Hop.
0: Hop. Hop.

0: Jesi li vidio, Vili? Žabo, molim vas, pričekajte! Kako to da ste prije bili zeleni, a sad ste smeđa?
1: Pa, to ovisi o tome gdje sjedim. Kad sjedim na zelenom listu, onda sam zelen, a na smeđem postajem smeđa.
0: Svašta! Vidi, vidi, opet postaje zelen!
2: Stvarno? Nevjerojatno! Bez boje i kista.
1: Što tako, mali moji? A sad ću vas nadmudriti.
2: Joj, kako boli! Au! Jo, iščašio sam nogu upravo sad kad sam pokazivao kako mijenjam boju.
3: Dešava se, što možemo.
2: Oh, ne mogu dalje, ne mogu, jau, pomozite mi.
0: Idem mu pomoći, a ti, Vili?
3: Ne znam, ne vjerujem baš.
2: Ako dozvolite, pridržao bih se za vaša ramena, tako bih mogao ustati. Priđite bliže.
1: Bliže, da vas lakše pokrckam.
0: Vili, pomozimo mu, pa nisi valjda takav strašljivan.
3: Nisam, ali mi ga ne možemo pridržavati. On je tako velik. Neka se malo odmori, pa će proći.
0: Imaš pravo, tako je stvarno najbolje. Žabo, najbolje da se odmorite, to će vam sigurno pomoći. Ako dođe netko jači, onda...
1: Opet su me nadmudrili. Malo ću pričekati, jer šta mi drugo sad preostaje? Da, moram promijeniti taktiku. Ali kako?
2: Molim.
3: Evo, već je bolje, zar ne?
2: Hop! Hopla!
0: Flipe, dobar dan!
4: Hej, to si ti, slatka Majo?
0: Flipe, pomozi nam da odnesemo nastradalo.
4: Drage volje, organizirao sam tečaj prve pomoći.
0: Požurimo!
2: Joj, tako me boli!
4: Hopla! Evo me! A sad je? Joj! U pravi trenutak. Pa zar ti, Majo, ne prepoznaješ žabe?
0: Kako da ne, ali Flipe, moramo mu pomoći jer je iščašio nogu.
4: Daj, ne budi naivna. Pa ti uopće ne znaš kako su žabe lukave.
2: Ajoj, boli me.
4: Izigrava žrtvu da bi nas uhvatio.
2: Joj.
4: Vidi, hej, druže, šepavi žabac zmije je lak plijen.
5: Zmiji?
4: Skačući preko livade vidio sam. Joj, Vili, pazi, približava se velika crna zmija.
5: Bježimo!
4: Lijepo sam nasamario žrtvu. Brzo je izliječio nogu.
3: Strašno. Htio nas je prevariti, znao sam.
0: A kako je jaukao?
4: A sad vjerujete? Ne ljuti

0: Vratite se.
1: S tobom, skakavi vraže, više ne govorim.
2: Zaboravili ste da znate i vi dobro skakati.
1: Odnio mi je moju večeru ispred nosa. Prokleti skakavac, kad bi ga barem kos progutao. Sakriću se i pričekati da vidim što će se desiti.
2: A sad? Što ćeš sad, Majo?
3: Flipe, brzo pogledaj, vidi kako žaba mijenja boju iz zelene u smeđu.
4: I da znaš, uopće nema kist i boje.
2: I zato vas je umalo prevario. Mijenjao je boju samo zato da bi vas lakše progutao. A to je činio zato da prilagodi boju okolici da se zaštiti od neprijatelja. Tako se i lakše sakrije kad lovi plijen. Ima zaštitnu boju.
4: A kako može bez kista?
2: A, pa mnoge životinje to mogu. Vas dvoje to ne trebate činiti jer imate krila i možete odletjeti ako ste u opasnosti.
3: Kuda je otišao?
2: A vjerojatno je skriven u grmlju. Vreba na vas. Budite oprezni.
1: Njih troje. Najradije bih progutao zajedno. Tvrdog skakavca i meke pčelice.
4: Joj, list! Prilijepio mi se na jezik. Fuj!
2: Bio sam u pravu kad sam rekao da je u grmlju. A kako ljepljiv jezik ima, s njim ulovi svakog neopreznog kukca. Pazite da ne letite blizu njegovog jezika. A sad idem. Upamtite dobro. Žaba je vrlo, vrlo opasna.
4: Hop! Hop! Hopla!
3: Zdravo, Flipe! Idemo i mi, Vili.
4: Idemo, idemo.
1: Svi su mi pobjegli. E, baš imam peh. Krak, krak. Što li je u ovoj rupi?
4: Joj!
3: Vili, netko zove upomoć, čuješ?
5: Upomoć!
6: Prokleti bunar, ako me nitko ne čuje, utopit ću se. Pa kako da izađem? Joj, joj, upomoć! Izdržat ću 2-3 sata, ali više ne.
3: Gdje ste?
6: Tu sam, pčelice, u bunaru.
3: U bunaru?
6: Ovdje, ispod, molim te, nemoj odletjeti.
3: A tko si ti?
6: Žabac, pao sam slučajno u bunar, sad ne mogu više izaći, pomozi mi.
3: Žaba varalica.
6: Govorim istinu, ne lažem, vjeruj mi, molim te.
3: A kad se približim, uhvatit ćeš me tvojim strašno ljepljivim jezikom.
6: Joj, zaklinjem te, pomozi mi. Neću ti stvarno učiniti ništa, neću.
3: Dobro, ako ozbiljno mislite, onda ću vam pomoći. Ali kako? Aha, sjetila sam se.

0: peti list. Da donesem još koji.
1: Mislim da će me držati. Oho, dobro je. Sad ću pokušati skočiti iz bunara.
0: Odličan skok.
2: Police, ne znam kako da ti se zahvalim. Joj, kako sam umoran. Najradije bih legao. Doviđenja. I puno ti hvala, pčelice.
0: Ja sam Maja. Možda ćete se sjetiti, žabo.
2: Pčela je pčela, ali tebe ću se sigurno sjećati cijelog života jer si mi pomogla. Obećajem da od današnjeg dana neću više progutati niti jednu pčelicu. Majo, čas na riječ.
1: Požuri kući, kiša će. Meni kiša ne smeta, ali ako si ti smoči...

0: Iscrpljena sam od onih listova. Ni u snu ne bih pomislila da ću jednoga dana pomagati žabi, najvećem neprijatelju pčela. Prijatelju treba uvijek pomoći, to znam. Ali ako u nesreći pomogneš i drugima, onda je tako ugodno i toplo pri srcu.
1: Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i Žabac. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Pčela 1, Slavica Fila, Pčela 2, Jana Kašper, Žabac, Ivo Rogulja. Glazba Karel Svoboda, pjeva Oto Pestner, snimatelj Metka Rojc, asistent režije Smiljka Kozomarić-Mraović, dramatizacija i režija Jože Vozni, produkcija Jugoton, Zagreb 1981. godine.

0: Valdemar Bonsels. Maja i zlobni pauk.
1: Ja ne znam zašto činim usluge za koje me nitko ništa ne moli. Naprimjer, zašto sam Maj uvijek zapetan? No da, netko ipak mora brinuti za nju, a ja sam sa svojim kilometarskim skokovima upravo taj pravi. Tako ipak nešto radim, inače život bez rada više nego dosadan. Hop! Oho! Što je ono tamo?
2: Tako. Nadam se da me nije nitko vidio. Sad ću još i pregaču odložiti.
1: Heti! Kupino, sad dvije noge! Da nisi slučajno vidjela pčelicu Maju.
2: Što? Kako se usuđuješ govoriti sa mnom, ti zelenbaču zeleni?
1: Molim?
2: Pa ja sam buba zlata. Najljepša među kukcima.
1: Ma daj, prestani. Pa ja znam tko si ti. Plemeniti ljepotanu. Pa vidio sam kako si gurao lopticu. Još i sad smrdi. A ti kažeš da si buba zlata. Doviđenja, govnovalju!
2: Kako su neki neodgojeni.

0: kapljica se raspršila. A što ću sad popiti? Oh. Što se tako smiješ, debeljko?
1: A tko to još može u današnje vrijeme žaliti za kapljicom rose? E, ima ih koliko hoćeš.
0: Raspršila se u 1000 malih kapljica. Prestani se podsmijati.

0: na, na. Čuješ? Mama Žižak pjeva. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Gdje vam je novorođenče?
1: Dobar dan, Majo. Stavila sam ga u koljevku, a ubrzo stiže još jedno. Tamo gore je moj muž, već pravi novu koljevku. Na listu napravi dva ureza. Jednog na lijevoj, a drugog na desnoj strani. Zatim jednu i drugu stranu savije.
0: Vili, pogledaj kako Žižak pravi koljevku.
1: Oho, imamo puno djece i zato mora moj muž svake godine napraviti oko 50 novih koljevki. Sve to čini sa zadovoljstvom jer veoma voli djecu. Ovdje ispod...
0: Pazite, mreža!
2: Meni se na kraju osmijeh nesreća. Danas znam što će biti za večer.

0: da znaš da mi ideš u slast. Progutat ću te za večeru.
1: Upomoć, pomozite, indijeđice moj.
0: Prestani već jednom vikati i lupati. Neće ti ništa pomoći. Jedino što ćeš mi iskidati ovu jedinu mrežu koju imam.
2: Pusti je, kod kuće ima novorođenče koje čeka.
0: Novorođenče? Pa što? I zbog toga da ja gladujem?
3: To ne smijete. Možete uzeti nešto drugo za večeru.
0: Nešto drugo? Pa dobro. Ako mi doneseš nešto drugo za večeru, bit će slobodno.
2: A što bi ti htjela?
0: Ovako. Najbolje da ti ostaneš u mreži dok ne dovedete, na primjer, njezinog muža.
2: Dobro, ostaću.
0: Svašta. Ti to ozbiljno misliš?
2: Da.
3: Majo, ne. Nemoj, molim te.
0: Požurite sa zamjenom, ti malecka, preuzmi mjesto.
3: Ajme, gotova je. Glupača, već je u njezinim rukama.
0: Prije nego što sunce dotakne brda, moraš se vratiti. Dulje neću čekati.
4: Majo, uzdaj se u me, vratit ću se.
0: Majo, ne moraš se vratiti. Ukusnije su pčelice od tvrdih kukaca.
3: To je zbog toga što nisi htjela natrag u panj. A što sad? Moram ti pomoći. Samo ne znam kako. Au! Padam! Odviše sam jeo! Padam! Au!
5: Što se to desilo, Vili?
3: Da li si to ti, Flipe?
5: Pa i ja sam, ja. Pa siđi već jednom s mojih leđa.
3: Au! Zašto si me tako grubo zbacio s leđa?
5: A ti pazi kako pristaješ. Hop! Opa!
3: Stani, Filipe, pričekaj, stani!
5: Ma, što je sad opet?
3: Flipe, vrati se!
5: Pa tu sam.
3: Dođi k meni!
5: Ma, prestani, ma što ti je? Pa nigdje ne govori, što se desilo?
3: Maja je u paukovim rukama!
5: Što? Brzo! Hop! Opa!
3: Ne, tamo, ovamo, evamo. Maja! Maja!
2: Ej, Flipe!
3: Izvuci je što prije, Flipe. Pazi, Majo! Skačem kroz mežu!
2: Ne, molim te!
3: A zašto?
2: Čekam zamjenu.
5: Ne shvaćam.
3: Žižak, majka male bebe, otišla je da pronađe muža, a Maja je umjesto nje ostala u paukovoj mreži. Ona će se do večeri vratiti i Maju će tada pustiti, razumiješ?
5: Sunce se opasno spustilo. Ako ne stignu na vrijeme, ovo će se loše svršiti.
3: A to nikako. Poslovica starih pčela kaže, sve je dobro kad se dobro svrši. I zato...
5: Prije nekoliko minuta tresao si se kao šiba, a sad se već praviš važan. Nije te strah?
3: Pa zašto bi? Pa ti uvijek nađeš pravo rješenje.
5: A može li se znati što podrazumijevaš pod pravim rješenjem?
3: Svakako, svakako. Ti ćeš smisliti kako ćemo spasiti Maju, a ja ću paziti da ti to sprovedeš u djelo.
5: O ti lukavče mali, imaš ti jake živce. Majo, sad je dosta tih gluposti. Kako možeš vjerovati u lažna obećanja?
0: Gubi se ti skakava skitnico, zeleno čudovište!
5: Majo, čuješ?
2: Flipe, ja vjerujem u datu riječ.
0: Tako, tako, samo ti ostani dijete moje.
2: Kreni li što god naopako, sama ću platiti svoju glupost.
5: A tako će biti. To je nevjerojatno. Uvijek popusti. Ostani uz nju, Vili, da nije sama. Kad sunce dotakne brda, bit ću tu.
3: A što... Da ja tu sad...
5: Pa ovo mora svršiti sretno. Majna hrabrost i požrtvovnost mora biti nagrađena. Idem potražiti njezinu zamjenu.

0: Gospođo Pauk, zar ne vidite da je sunce dotaklo brda?
1: Molim, što nisam vidjela?
0: Stvarno slabo vidim.
1: Evo nas, tu smo, Majo. Majo, ne brini.
2: Baš sam sretna.
1: I pečenje je tu. Stigli su, a sad pažnja.
3: Odmah ću te zamijeniti, Majo.
1: O, moj najmili.
3: Evo, hop! Jeste li zadovoljna?
1: Svakako, svakako. Imat ću i doručak.
3: Oslobodi pčelicu.
1: To nisam luda.
2: Ali...
1: Tišina.
4: Žižak, gdje si? Pa gdje bi mogao biti?
3: Tu sam!
1: Prokletstvo. Evo ga opet tu.
4: A sad pusti Maju kao što si obećala.
1: E, baš neću. Neću.
4: A sad je kraj tvoje igre. Svršilo. Dobro je svršilo. Dobro.
2: Hvala ti, Flipe.
1: Oh, dragi moj.
0: Majo.
4: Priznajem, žišci su vrijedni svake časti. Održali su obećanje. Majo!
0: Majo! Vrati se u panj. I stara pčelinja poslovica kaže: najslađi je dom kad ga ima.
4: Svijet je pun opasnosti. Majo!
0: Vrati se!
2: Moram još mnogo toga doživjeti. Prije nikako.
4: E pa onda vratimo se barem mi.

0: Nije sve dobro kad se dobro svrši. Jadna gospođa Pauk. Rastrgali smo joj jedinu mrežu. A kako će sada loviti hranu? Samo najviše je sama kriva. Zašto nije održala obećanje? Znala je da obećanje stvara dug.
1: Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i zlobni pauk. Igrali su pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Pepi, Ivo Rogulja, Bumbar, Dragan Milivojević, Žižak Ž, Slavica Fila, Žižak M, Mato Jelić, Tekla, Jana Kašper. Glazba Karel Svoboda. Pjeva Oto Pestner. Snimatelj Metka Rojc. Asistent režije Smiljka Kozomarić-Mraović. Dramatizacija i režija Jože Vozni. Produkcija Jugoton Zagreb 1981. godine.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, ja sam Ida Hasanbegović, dobrodošli u Nedeljom u 10. 2. maja 1992. godine, dana koji se duboko urezao u pamćenje građana glavnog grada Bosne i Hercegovine, osujećen je pokušaj tadašnje JNA da ovlada zgradom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, simbolom državnosti, te presječe grad Sarajevo, što bi najvjerovatnije onemogućilo njegovu odbranu, te time najneposrednije i ugrozilo opstanak države Bosne i Hercegovine. Pokušat ćemo dati odgovor na važna historijska pitanja i govoriti o značaju datuma, posebice onih iz bliske prošlosti. Naš gost je historičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Husnija Kamberović. Dobar dan i hvala što govorite za Nedjeljom u 10.
1: Dobar dan i vama hvala na pozivu, evo pozdravam vama i vašim slušateljima.
0: Tokom aprila i maja 1992. godine JNA je prikrivenim, ali i otvorenim postupcima bila glavni realizator okupacije dijelova sarajevskih općina i stavljanja urbanog dijela grada Sarajeva pod četvrogodišnju opsadu. Profesor Kamberović, kronologija događaja nam nesumnjivo pomaže da razumijemo to što se desilo u nekom historijski važnom trenutku. Upravo datumi otkrivaju ono što se desilo. U tom kontekstu 2. i 3. maj 1992. godine u Sarajevu su izuzetno važni datumi. Naime, 2. maja napadnute su već, kako sam kazala, ključne institucije države. Dogodila se i klasična otmica državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine. Što vama kao historičar znači 2. maj 1992. godine i koje mjesto zauzima, recimo, u vašoj profesionalnoj agendi?
1: Pa, nesumljivo da je, dakle, 2. maj 1992. godine važan. Mi imamo, naravno, u našoj historiji, mi bismo rekli, i to je nešto što ja kao historičar zapravo osjećam vrlo često, da u javnom diskursu kad god se približimo nekom važnom događaju, onda kažemo kako je to najvažniji događaj u našoj istoriji. To je nešto što je razumljivo za javni diskurs. Ljudi tad pomisle da je to baš najvažnije, ali mi kao historičar, ja kao historičar znam da zapravo svaki događaj, svaki datum treba
0: u vašem profesionalnom diskursu je važan.
1: Tako je, treba ga smjestiti uvijek u neki odgovarajući istorijski kontekst. Dakle, ako govorimo o 2. maju 1992. godine, onda ga i o važnosti, recimo evo za našu istoriju grada, za istoriju države Bosne i Hercegovine, onda ga moramo promatrati u kontekstu 90-ih. Ako govorimo o nekim drugim događajima, ne znam, 25. novembar ili neki drugi, moramo ga promatrati u kontekstu, u tadašnjem, dakle, istorijskom kontekstu. I sad, zašto je 2. maj važan? Općenito, dakle, važan je, kao što ste vi sad kazali, zato što je stvarno tad, tog dana, jedinice Jugoslavenske narodne armije su pokušale zauzeti zgradu predsjedništva. Ja mislim da je to najbolji pokazatelj zapravo gdje su bile planirane granice podjele grada, jer mi znamo da je SDS, dakle, već dugo imao neku ideju podjele grada. To je bilo u kontekstu njihove ideje stvaranja etnički čiste srpske države zapravo na prostorima Bosne i Hercegovine, i u tom kontekstu važna je bila ta ideja o podjeli Sarajeva. I sad, dugo se o tome čak i u historiografiji raspravlja šta to zapravo znači. Da li je ta ideja o podjeli grada stvarno postojala ili je postojala ideja da se ovlada čitavim gradom, ali nesumnjivo i istorijske činjenice pokazuju da je postojala ideja o podjeli grada, ali se još uvijek vodi diskusija o tome gdje bi te granice podjele trebale postojati. Neki su tvrdili da je to, recimo, podjela grada koja je trebala imati granicu oko Holiday Inna. To je, recimo, zastupala i o tom jednom govorila, na primjer, Biljana Plavšić. Neki su smatrali da podjela grada, odnosno da muslimanima onda treba, kako sad zvali, pripasti, recimo, od Marin dvora, ali, recimo, ova, neki čak još istočnije, samo malo oko Baščaršije, ali, recimo, ovaj napad Jugoslavenske armije pokazuje da je njihova ideja bila da se grad presječe tu negdje oko predsjedništva. I kad taj pokušaj nije uspio, evo, iz različitih razloga, dakle, neka organizacija je postojala, ljudi su reagirali, znamo da je taj, dakle, napad doživio neuspjeh, onda se razmišljalo o nekim drugim kombinacijama, pa je bila ideja, recimo, da se onda grad, ako nije mogao tako duboko istočno, da se onda ta granica možda postavi malo zapadnije. E sad, u tom svemu kontekstu, dakle, sad svim ovim događajima...
0: Jako je bitan kontekst.
1: Tako je, i, dakle, tako da ovaj 2. maj treba gledati, ja mislim, promatrati upravo u tom kontekstu, dakle, pokušaja podjele grada, realizacije te ideje podjele grada, ali to sama ideja o podjeli grada, podjeli Sarajeva ne funkcionira opet u odvojenom nekom bezvazdušnom prostoru, ne živi ona sama za

0: sebe. Dakle, ona se mora promatrati u ovom kontekstu ideje Srpske demokratske stranke, da se stvori Karadžića pogotovo, ili da se stvori jedna etnički čista zapravo srpska država na prostorima Bosne i Hercegovine i da se faktički onemogući stvaranje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Tako da taj drugi maj, dakle, pokušaj osvajanja predsjedništva, podjele grada, ima dvostruku funkciju. Dakle, s jedne strane podjela grada, ali s druge strane je to također, s obzirom na gomilanje trupa koje su postale jugoslavenske vojske oko Sarajeva, to je bila neka ideja, kako je to jedan američki profesor Robert Donja rekao, ideja davljenja grada, dakle zatvoriti grad Sarajevo, daviti ga faktički, staviti ga pod opsadu i onda daviti iznutra, ubijati i tako dalje, kako bi se zapravo postigli ti ovi veći dalekosežni ciljevi koji su oni definirali zapravo na ovoj skupštini od 12. maja kad su definirali ovi 6 strateških ciljeva za koje se bore.
1: U vezi sa 3. majem 1992. godine i događanjima u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, već godinama se pokušava izgraditi mit kao o ratnom zločinu počinjenim na desetinama golobradih mladića JNA. Iskrivljena interpretacija dokumentiranih historijskih činjenica vrlo lako stvara nove žrtve manipulacije.
0: Da, pa mislim, ti događaji nije samo 3. maj, nego i neke druge stvari su naravno podložne manipulacije, ali ja uvijek kažem, ako želimo govoriti pa evo i o 3. maju, to treba opet promatrati u nešto širem kontekstu, kako je došlo do toga, kako je došlo do pucnjave, zašto je Jugoslavenska narodna armija koja se po dogovoru trebala povući iz svoje sjedišta, išli tako neorganizirano, odnosno, ja bih rekao, možda neoprezno, djelimično čak provokativno, zašto su nosili to što nisu trebali da nose sa sobom, ali ima još jedna vrlo važna stvar, o tome svjedočimo. Mi svi pamtimo i postoji ti snimci generala Divjaka koji uzvikuje ne pucaj, koji poziva da se ne puca na kolonu, da se spriječi prosto taj jedan snažni okršaj. Nesporno je da su se desila ubistva, nesporno je da su neki vojnici u tom okršaju ubijeni, ali znamo da to nije toliki broj. Mislim da je čak general Kukanjac u jednom intervju priznao da se radi o puno manjem broju ubijenih vojnika nego što je bilo, ali ono što bi na kraju, ja mislim, ipak trebalo reći, bez obzira na to da li je to bio, da li će to neko karakterizirati ovako ili onako, doživljavati na ovaj ili onaj način, ubistvo je ubistvo, bilo bi najbolje da se to nije desilo, ali, kažem, kontekst je bio takav da je prosto okršaj rezultirao, evo, znamo, ubistvima vojnika, da u ovim okršajima obično stradaju tako oni koji su najnevinniji.
1: 3. maj i Dobrovoljačka ulica za Haški sud bio je kolona vozila bivše Jugoslavenske narodne armije koja je bila legitiman vojni cilj. Nakon što je u Londonu, evo da se podsjetimo, 2010. godine uhapšen bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, i to prema zahtjevu Srbije, tamošnji sud je zaključio da je provedena istraga u ime suda u Hagu, te da nema osnova za dalje vođenje postupka protiv Ganića. Isto je zaključio i austrijski sud, malo čas ste spomenuli pokojnog generala Jovana Divjaka, kada je on 2011. godine uhapšen na aerodromu u Beču. Presude Haškog tribunala ipak pokazuju rezultat najvećih zločina koji se desili u Evropi, nažalost, na ovim prostorima. Zašto još uvijek nema priznanja presuđenih krivaca za strašne zločine? Ima li nade za katarzu, za suočavanje konačno sa historijskim činjenicama?
0: Presude Haškoga suda su za nas važne. One karakteriziraju zločine, one jasno definiraju u pravnom smislu šta se to zapravo desilo. Mi to sad znamo, presude Haškoga suda za nas kao historičare su opet jedna vrsta izvora koja nam omogućava da dalje razvijamo diskusije oko onoga što se dešavalo u ratu. Dakle, za historičare presude Haškoga suda su izvori kao i svaki drugi izvor, i nikada sud ne piše istoriju, nego sud pravno kvalitetno kvalificira šta se desilo u istoriji, a istoriju pišu ipak istoričari. E sad, da li istoričari mogu se odvajati od onoga što je pravno kvalificirano na sudu, tako i tako.
1: Ja mislim dokumenti sa pravnom snagom, koliko su bitni za historičare?
0: Oni su bitni, ali oni su za nas...
1: Ali ne određuju.
0: Ne određuju.

0: Oni određuju pravnu kvalifikaciju, recimo rata, zločina i tako dalje, ali oni su za nas kao istoričari opet samo jedan izvor koji nam omogućavaju da dalje tu priču o događanjima u ratu dalje razvijemo. Naprimjer, evo vi ste sad isto pomenuli presuda Haškog suda koja kaže, ok, ta kolona koja se povlačila, ona je bila legitiman vojni cilj. I ja mislim da je to važno da imamo u vidu, ali to za nas nikako ne znači da kažemo da i ti ljudi su trebali biti ubijeni na takav i takav način. Zašto? Zato što recimo mi imamo i neke druge presude Haškog suda za neke druge zločine za koje je također Haški sud rekao da, to je bio legitiman vojni cilj jer su ljudi prelazili preko tog mosta jer ga armija BH koristila za transfer svog ljudstva, pa je taj most bio legitimna vojna meta. Ali to nikako ne znači da je rušenje tog mosta, da je ubijenje ovih ljudi bilo nešto što treba opravdati. U tom smislu mislim da treba biti vrlo otvoren i nekako oprezan kad prihvatamo ili kad odlučujemo da ne prihvatamo nešto što je Haški sud kvalificirao. Ali mi kao istoričari ćemo reći ovako sad, dobro, ali idemo da istražujemo dalje ko je bio sve tu, šta se tu desilo, šta se sve prevozilo, zašto je konačno ta kolona postala legitiman vojni cilj ako je mogla sasvim mirno uz udvete koji su ranije postignuti da izađe iz grada. E sad, da li je moguće pomirenje? Ja mislim da je prvo nama treba stvarno suočavanje sa istorijom.
1: Da, pomirenje nije katarza.
0: Katarza, tako je. Ali dakle, mi moramo doći u tu situaciju kad će ljudi postati svjesni, kad će reći da, to se stvarno desilo. Ja mislim da je važno ono što istoričari zapravo rade, objasniti zašto se to desilo i nekako fokusirati odgovornost, osim ove pravne odgovornosti, a i sud je uvijek definirao pravnu odgovornost pojedinaca. Dakle, i tu imamo nekako individualizaciju zločina, recimo. I ja mislim da je to jako važno da mi kao zajednice, svi mi, bez obzira da li smo pripadnici srpskog, hrvatskog, bošnjačkog, nacionalnog korpusa i tako dalje, dakle, da shvatimo da je rat koji se vodio od 92. do 95. godine rezultirao brojnim zločinima, ali da za te zločine mi možemo jasno kazati ko je odgovoran, ko je kriv i da to kao činjenicu prihvatimo i na temelju te činjenice idemo da razvijemo dalje naša društva. Pazite, mi imamo ovdje vrlo često jedan, ja mislim, iskrivljeni narativ o tome da ako priznamo zločin, onda ćemo doživjeti mi neku sramotu, onda ćemo doživjeti neuspjeh i tako dalje. Ali pazite, Nijemci su u Drugom svjetskom ratu počinili velike zločine, podržavali su nacizam i tako dalje. Znamo čime je to sve rezultiralo. Poslije 45. godine Nijemci su se suočili s tom činjenicom. Oni su prihvatili odgovornost za to. Znali su ko je to počinio. Tu su skinuli kao teret sa sebe, išli su da dalje razvijaju svoja društva. Oni su tim suočavanjem sa činjenicama, sa zločinima kazali, da, to se stvarno desilo, ali mi moramo učiniti da sve, da se to više ne desi. Ne želimo u tome sudjelovati više. Neki misli da ne treba uopće o tome razgovarati, ali ja mislim da treba razgovarati upravo zato da ljudi shvate kolika je to nesreća. Međutim, čemu je kod nas problem? Problem je kod nas kad mi pričamo o zločinima, ali se ne suočavamo s tom prošlošću, nego oni koji su počinili zločin postaju zapravo neka vrsta heroja u našim očima, a to onda stvara pretpostavke da se to ponovi. Pazite, rat je nanio nesreću svima i da kažemo, to više nećemo nikada ponoviti, ne, što bi rekli ovim sad modernim, ne u moje ime.
1: Da, onog trenutka kad je međunarodna zajednica odlučila, rat je prekinut. Ne bih rekla završen, jer rezultat je da nema pobjednika, a svakom ratu je svojstveno da ima pobjednika. Šta kaže historija kad nema pobjednika u ratu?
0: Istoričari u principu kažu ovako, postoji jedna teza, kažu da kao pobjednici pišu istoriju. Ja mislim da to nije baš najbolji pristup, zato što kao istoričar znam da nama iskustvo zapravo gubitnika, da tako kažemo, može najbolje pomoći da razumijemo šta se to desilo. E sad, naš rat koji se ovdje vodio, dakle, je završio tako kako je završio. Neki kažu nema pobjednika, neki bi rekli da ipak ima pobjednika ako definiramo ili krenemo od toga, ako samo to fokusiramo na prostor Bosne i Hercegovine, da ne pratimo širi kontekst, ipak je nekako rezultat toga da je ma kakva takva, je li, i koliko suverena ili

0: koliko dobro uređena, ali ipak Bosna i Hercegovina kao država sačuvala neki svoj državni okvir, a to je bilo važno na početku rata. Jer, pazite, ako recimo mi poredimo dva temeljna ratna cilja, ključnih aktera, recimo strateške ciljeve koje je usvojila Republika Srpska 12. maja 1992. godine, u kojem kažu mi idemo na podjele, koridore, podjelu Sarajeva i tako dalje. I s druge strane, na primjer, ako promatramo, evo, konkretno, na primjer, platformu predsjedništva Bosne i Hercegovine za djelovanje u ratnim uslovima, koji kažu mi želimo da se borimo za Bosnu i Hercegovinu multietničku, cjelovitu, u međunarodnim granicama, da stvorimo vojsku koja će biti multietnička i tako dalje. Šta mi danas vidimo? Mi vidimo da je ipak Bosna i Hercegovina sačuvana, da ona koliko god unutra bila sa ovim nekim svojim unutarnjim granicama načeta, da ona ipak funkcionira, teško, ali funkcionira. Dakle, pobjednik je ipak onaj koji je na kraju rekao, a od početka i imao svoju ideju očuvanja nekog identiteta države Bosne i Hercegovine. U tom smislu ja mislim da danas je pobjednik onaj koji je tu ideju ipak sačuvao. E sad, da li će ta ideja uspjeti dalje preživjeti? Mi danas vidimo s kakvim se sve to izazovima suočava. Teško je, neki je odbacuje, neki je ne vole, neki kažu ne može preživjeti, neki kažu ona je čudovište i tako dalje. Ali ona je još uvijek tu. Naravno, što mi danas imamo nefunkcionalnu državu, ja mislim da je to više zapravo odgovornost savremenih političkih elita, nespremnosti, ona proizilazi, ja mislim, dakle, savremena pozicija, ovako dominantna pozicija ovih vladajućih elita, ona proizilazi zapravo iz ovoga o čemu smo prethodno govorili, dakle, nespremnosti da se suočimo s onim što nam se desilo 92. godine. Pazite, oni koji su ratovali 92. godine, a to možemo vidjeti recimo kroz, ne znam, na razne tribine koje organiziraju recimo kako je sad ratni veterani, dakle gdje oni koji su se borili 92. na različitim stranama zapravo sad počinju nekako da surađuju, da kažu da to je bilo, ali bilo je tako kako je bilo, ne ponovilo se nikome više. Dakle, ja mislim da ta nespremnost da se suočimo s tim otvara prostor da na političku scenu izrastaju ovakve, ja bih rekao čak neodgovorne političke elite koje su u stanju ili su spremne čak ponovo zveckati oružjem da bi sačuvali neke svoje dominantne pozicije. To proizilazi, kažem, iz te nespremnosti da se suočimo sa našom tamnom stranom prošlošću, a ja uvijek kažem suočavanje sa tamnim stranama naše nacionalne prošlosti nikako nije znak nacionalne izdaje, nego zapravo znak nacionalne, tako je, nego znak nacionalne snage i hrabrosti. Nama treba i ja mislim da mi čak i oni koji se toliko zaklinju u svoje nacionalne identitete, nacije i tako dalje, kroz to suočavanje sa ovim tamnim stranicama svoje nacionalne prošlosti mogu zapravo otvoriti pretpostavke za svoju dalju nacionalnu afirmaciju.
1: Profesore Kamberoviću, određene političke elite, a spominjete političke elite, iniciraju historijsku reviziju prije svega radi vlastitog legitimiteta. Nažalost, historija nije samo nauka u prošlosti, nego vrlo često i oruđe koje političari koriste za ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Šta nama kao društvu, recimo, govore rehabilitacija određenih ličnosti iz prošlosti? Evo sad smo govorili o nekoj bliskoj prošlosti, hajde da sada govorimo o malo daljoj prošlosti. Primjerice, revizija uloge četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Jesu li ti pokušaj rehabilitacije općenito, gledajući prije svega osmišljeni dio revizionizma?
0: Apsolutno, dakle, ja mislim da je to čak i to mi kao historičari znamo, mogli smo to prepoznati još krajem 80. godina, jer recimo da je takva vrsta revizionizma gdje su stvarani novi nacionalni heroji, pa umjesto, ne znam, Boška Buhe, odjedan put su postali neki novi nacionalni heroji nam, to znači umjesto ljudi koji se borili za neku socijalnu pravdu, oslobođenje, koji su bili heroji i koji su kao takvi građeni u tom partizanskom narativu Drugog svjetskog rata. Od jedan put smo krajem 80-ih kao heroje dobili Dražu Mihajlovića, Kalabića, Pavla Đurišića i tako dalje, dakle Jezdimira Dangića, ne znam, one dakle koji su zapravo u toku Drugog svjetskog rata recimo bili na toj drugoj strani. Sad zašto je

0: to važno, zato što su oni postali nekako heroji, oni su postali uzor ovim generacijama i ovim, ja bih rekao onda, kukavicama zapravo koji su 90. godina u njima vidjeli svoje heroje i počinili zločine. E sad, dakle, taj revizionizam istorijski o kojem ste vi sad govorili, recimo revizija uloge četničkog pokreta koja se razvijela krajem 80. godina i danas o tome svjedočimo, ona je zapravo stvorila te heroje, ona je stvorila pretpostavke za zločine koji su počinjeni 90. godina.
1: Novi heroji ili
0: antiheroji. Tako je, ali pazite, ja mislim da je ako konkretno govorimo, mi recimo u Bosni i Hercegovini smo, to je moje duboko uvjerenje, možda najmanje otišli u tom izrazu revizionizma, ili jedno vrijeme smo se držali dugo po strani, međutim svjedočimo posljednjih recimo deceniju i možda više da i mi puno klizimo u gotovo identičan model revizionizma kakav se od 80. godina posebno snažno razvio u Srbiji i Hrvatskoj, ali mi možda posljednjih recimo deceniju ili 15. godina također klizimo u tom pravcu. Ja mislim da je ono što je loše kod nas je to da mi uvijek vidimo šta radi neko drugi, ali zapravo se malo okrećemo i da vidimo šta se to radi kod nas. I znamo da smo i mi recimo posljednjih 15 godina ipak vodili neke diskusije o tome, možda nisu najbolje usporedbe, ali pazite, ako i mi proglašavamo recimo, a svjedoci smo tome da je u jednom dijelu Bosne i Hercegovine recimo imamo prilično snažne te revizionističke talase sa, ne znam, nekim, znamo, vodili smo diskusije oko naziva škola, ulica, Husein Džozo ili tako dalje. Dakle, to su stvari koje s kojima se i mi moramo suočiti, i zato je moj stav je uvijek bio da svi oni koji su recimo u toku Drugog svjetskog rata bili na toj, da tako kažem, na toj gubitničkoj strani, a mi znamo koja je gubitnička, mislim, valjda nećemo prihvatiti tu podjelu koju nam savremenici nameću da su, ili kao što smo imali primjer jednog našeg sarajevskog gradonačelnika koji je brkao antifašizam i fašizam. Pa dakle, znamo da su pobjednici iz Drugog svjetskog rata bili antifašisti. Dakle, i onaj koji je pripadao antifašističkom pokretu je pobjednik iz Drugog svjetskog rata. Oni koji nisu bili pripadnici tog antifašističkog pokreta, oni su gubitnici. Ja sam od uvijek govorio da onima koji nisu bili uz antifašizam u toku Drugog svjetskog rata, nema mjesta u javnom prostoru koga mi danas živimo. To ne znači da njih ne treba istraživati, da ne treba imati neku svoje mjesto, oni su dio naše istorije, mi njih trebamo istraživati, naravno, objasniti njihovu ulogu, ali mislim da oni ne bi trebali zauzimati javni prostor, kao što recimo, ne možemo dopustiti recimo da, ne znam, Draža Mihajlović ili Pavle Đurišić imaju svoje ulice, svoje trgove, a znamo da ima to, ali to je taj izraz revizionizma, ali dakle, po mom mišljenju zato ne bi trebalo biti mjesta. Zašto? Zato što imamo mi toliko drugih pozitivnih primjera iz naše historije koji pokazuju kako smo mi dugo bili na pravoj strani. Ali sad, zašto se to radi? Zašto, recimo, neki ljudi insistiraju na tome da je četnički pokret antifašistički, da je Draža Mihajlović bio heroj, da je, ne znam, Pavle Đurišić bio heroj, da je na kraju krajeva Husein Džozo naš heroj koji ni za šta nije kriv? Ja mislim da su iza toga su zapravo te političke agende koje govore o tome šta oni danas žele. Dakle, oni koji danas promoviraju Dražu Mihajlovića bi zapravo vrlo rado imali jedno društvo koje će se temeljiti na vrijednostima koje je Draža Mihajlović promovirao, a to znači Baška Srbi, Baška Hrvati, Baška muslimani, linija mjesta za muslimane. Oni koji misle da je, ne znam, Blajburg ili ne znam šta drugo, dakle imaju, dakle, hoću da kažem ovo, dakle, taj istorijski nositelji ovakve vrste istorijskog revizionizma su ljudi koji kroz taj istorijski revizionizam zapravo plasiraju svoje ideje kakvu državu i kakvu društvo oni danas žele.
1: Koliko je opasno kada se historija počne prilagođavati novim društvenim kontekstima?
0: To se često dešava. Međutim, ja mislim da je pravi historičari,

0: znaju, kao što sam na početku našeg razgovora sugerirao, da istorijske događaje treba zapravo promatrati u određenom istorijskom kontekstu. Najgora stvar je kad mi historiju, prošlost, dakle, nekako usklađujemo sa onim što jeste naša savremenost. Ja sam to uvijek govorio da je najgora stvar kad mi od istorije samo tražimo tapiju za uspostavljene suvremene političke odnose. A imamo takvih pojava i takvih slučajeva. Dakle, kad savremene političke elite, a one to rade, zapravo traže od istoričara da potvrde samo one stavove koje njima odgovaraju, da istoričari budu samo ovjerivači savremenih političkih ideja i da zato traže opravdanje u prošlosti. Ja sam često govorio i navodio primjer, recimo, njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je pred 2014. godinu, kad je svijet se počeo pripremati za obilježavanje 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Ona je okupila jednu grupu istoričara, razgovarala je s njima i pitala ih je: želim da saznam od vas u čemu je svijet pogriješio 1914. i ušao u rat. Ona nije tražila od istoričara da joj kažu kako se ona sad treba zauzeti ovaj ili onaj stav, nego je tražila od njih objašnjenje šta se to desilo prije 100 godina, u čemu je svijet pogriješio, u čemu su lideri pogriješili, da ona ne bi napravila sad istu grešku. I ja mislim, ali kad pogledate recimo naše balkanske, evo recimo političke lidere, i brojne, neću reći sve, ali brojne balkanske istoričare. Kakav je odnos? Političari zovnu istoričare da kažu: znate, nama treba to i to i dajte vi to dokažite da je to bilo tako i tako i odobre takve njihove projekte i tako dalje. To je loša stvar. Političari trebaju komunicirati sa istoričarima, ali ne tražiti od njih da potvrde njihove teze, nego da iz iskustva istoričara i iz razgovora sa istoričarama razumiju zapravo šta se to dešavalo u istoriji, kako bi oni mogli donijeti što bolje ocjene. Dakle, hoće nego da pomogne istoričaru da razumije.
1: Istoričari njima služe radi ostvarivanja isključivo njihovih političkih interesa, njihovih ciljeva, nego da se zaista bave historijom ili naukom.
0: Tako je.
1: Ono što je meni isto zanimljivo, u jednom trenutku smo imali doslovce pomamu za različitim rezolucijama kojima su neki parlament umjesto historičara željeli da pišu povijest opet iz konteksta vlastitog interesa.
0: Mi smo čak prije nekoliko godina imali jednu regionalnu inicijativu historičara s naših ovih prostora, danas bi rekli Zapadnog Balkana. Mi kao historičari smo pisali jednu, bila jedna rezolucija protiv revizionizma i mi smo tad pozvali i političke aktere da zapravo oni ne donose svoje rezolucije, da oni ne pišu istoriju, nego da to ostave istoričarima. Dakle, to nije zadatak prosto parlamenata. Parlamenti, države, vlade bi se trebali toga suzdržati. Ali sad, šta mi ovdje imamo problem? I to vrlo često se kod nas to onda koristi kao neko opravdanje. Recimo, mi imamo neke rezolucije, iako ja mislim da ni oni to nisu trebali donositi, ali ne znam, Europskog parlamenta, o ne znam, rezolucije o totalitarizmima, totalitarnim režimima i tako dalje. Ja mislim da ni oni to nisu trebali donositi, ali kad su donijeli, onda to trebamo razumjeti šta to zapravo znači. Te rezolucije su imale nekako zadaću da omoguće ono što se obično naziva neka vrsta lustracije. Ali šta je to, šta je ta lustracija podrazumijevala? Da se otvore procesi demokratizacije društva. Dakle, da oni koji su bili, recimo, u prethodnim režimima nositelji nekih tendencija, kako ih zovu, nedemokratskih društava, dakle, da se nekako ostave po strani, da se otvori prostor za demokratske procese u društvu. E sad, pazite, mi danas imamo 30 godina, recimo, prošli smo od pada, koliko 30, skoro 40 godina, evo, od rušenja komunizma, socijalizma, rušenja Berlinskog zida i tako dalje. Mi više nemamo tih aktera koji su bili aktivni u prethodnim društvima da bi onemogućavali razvoj demokratskog društva danas. Dakle, oni više uopće nisu bitni. I da se vratim na ovo. Dakle, bez obzira što je, recimo, Europski parlament donosio neke rezolucije, one nemaju nikakvog efekta zapravo, jer one samo samo nam dodatno kompliciraju situaciju.
1: Da,
0: zato smo mi prije nekoliko godina, dakle, to je jedna grupa istoričara od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore, Kosova, mi smo rekli ovako, Makedonije, mi smo rekli, zamolili političare, zamolili, nemojte, molim vas, vi pisati istoriju, nemojte donositi nikakve rezolucije, ostavite nama prosto da se bavimo historijom, nemojte

0: tražiti od nas da budemo vaše sluge, iako će političari uvijek naći istoričara koji će im biti sluge, ali to je već pitanje tih istoričara zašto pristaju biti sluge politike, ali mi kao profesionalni istoričari smo njih molili nemojte to raditi i oni znaju da se ne mogu osloniti na nas. Naravno, oni će uvijek naći onih na koji će se oni osloniti, koji će igrati po onome kako oni sviraju, ali je vrlo važno, ja mislim da mi znamo da evo i na Balkanu postoji jedna, ja bih rekao čak dobra i snažna jedna mreža istoričara koja se bori i protiv tog uticaja politike koja ne dopušta da bude sluga političara. Ja vjerujem da ćemo mi izaći kao pobjednici.
1: Naravno, možemo govoriti o odgovornosti istoričara u kreiranju određene atmosfere u kojoj nastaju ovi novi heroji.
0: Istoričari su vrlo odgovorni o tome, naravno, ali to su ovi, rekao bih, kvazi istoričari koji su upravo služili, bili sluge politike. Da.
1: A koliko je onda bitna izgradnja, nazovimo je zajednice istoričara profesionalaca koje ne sputavaju nikakve granice i da li su upravo to pretpostavke za očuvanje prije svega profesionalne historiografije?
0: Ja mislim da da, to je jedan od načina. Recimo, postojalo je nekoliko čak i inicijativa na Balkanu, evo, koje su okupljale istoričare

0: prostora upravo s tom ambicijom, dakle, da nekako sačuvamo dignitet istorijske nauke, i mi smo uvjereni da kroz to umrežavanje i kroz tu saradnju nas, balkanskih historičara, da mi imamo neku šansu, da nam to daje neki prostor. S jedne strane da očuvamo dignitet istorijske nauke i s druge strane da pokažemo političarima kako nismo baš mi kao oni, ili da barem nismo svi kao oni. Mi imamo jedan od velikih, recimo, regionalnih skupova historičara koji je znatno čak širi od tog regionalnog konteksta, to je History Fest, koji ove godine radimo već 10. put, dakle, na kojem se okupljaju doista ta jedna ekipa istoričara iz svih ovih postjugoslavenskih zemalja i istoričara iz Evrope i svijeta, i onda debatiramo o različitim pitanjima, ali to nam omogućava zapravo da možemo komunicirati o svojoj struci, da, i to na jedan vrlo, vrlo profesionalan način. Uvijek je to stvarno jedna velika ekipa istoričara sa velikih univerziteta Evrope i svijeta, i oni nama, balkanskim istoričarima, pomažu da sačuvamo, evo, svoju nauku od ovih natruha politike.
1: Profesore Kandaroviću, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da će na sva ova i mnoga druga pitanja, ideologija, konteksta, posljedica, odgovarati i naredni History Fest, koji će se održati, kako ste rekli, u 6. mjesecu.
0: Tako je. Hvala vama na pozivu, i evo, ja nadam se da još ćemo komunicirati do tada, ali da, History Fest će biti prilika da stvarno možemo otvoriti brojna pitanja, i to čak iz ove komparativne perspektive, dakle, pošto je tema upravo neka komparacija razvoja društava poslije rata, dakle, tu ćemo komparirati ovaj razvoj društava poslije Drugog svjetskog rata i razvoj društava poslije 95. godine, da vidimo zapravo kao istoričari kud su išla, a kud idu danas ova poratna društva.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
6: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje, urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja će održati polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Nije poznato ko će se obratiti, a ranija praksa je bila da to uradi predsjedavajući predsjedništva BiH. Biće pročitan izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita, iako nije poznato da li će to učiniti lično. Izvještaj o BiH usvojila je Vlada Republike Srpske, ali također nije poznato da li će biti pročitan i ko će to uraditi. Prethodna debata od 31. oktobra obilježena je različitim stavovima, ali i promjenom retorike američke predstavnice pri Ujedinjenim nacijama Dorothy Shi, koja je istakla da se Amerika više ne bavi izgradnjom država. Manifestacija Dani kantona Sarajevo 2026. počela je 2. a završava 9. maja, kada se obilježava Dan logoraša Bosne i Hercegovine, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Pod pokroviteljstvom vlade kantona bit će upriličeni brojni programi i kulturni sadržaj, najavio je premijer u ostavci Niha Duk.
2: Vlada kantona Sarajeva prije par godina je proglasila 5. maj danom ubijene djece Sarajeva, gdje će se isto tako prisjetiti ubijene djece Sarajeva. 6. maja će se napraviti jedna velika predstava na otvorenom. Preko 5000 djece će biti ispred spomenika u Velikom parku ubijene djece, gdje ćemo slaviti život.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio novi iranski prijedlog za okončanje rata, Teheran je ekspresno odgovorio. Iranski parlament priprema radikalan plan od 12 tačaka, kojim bi Hormuški moreuz stavio pod direktnu iransku upravu, a pravila plovidbe bi drastično promijenili. Ovaj prijedlog dolazi 2 mjeseca nakon početka rata između Irana s jedne, te SAD-a i Izraela s druge strane, zbog kojeg ovaj vitalni plovni put zatvoren, čime je presječeno 20% svjetske opskrbe naftom i plinom. Ključnim promjenama bila bi uvedena trajna zabrana za Izrael, dok bi Sjedinjene Države i saveznici morali platiti ratnu odštetu Iranu da bi dobili pravo prolaska. Također svi brodovi morat će tražiti zvaničnu dozvolu prije ulaska u Moreuz. Washington je upozorio sve kompanije i vlade koji pristanu plaćati naknade Iranu da bi se mogli suočiti sa rigoroznim sankcijama.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, temperatura oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Treba nam bježanja. Treba nam svaki način da se odlijepimo od stvarnosti koju, nažalost, ne možemo, ne smijemo i ne uspijevamo mijenjati. Naš opipljivi svijet čini nam se tako okovan i čvrst da odmah dižemo ruke na predaju. No postoje svjetovi koji mirno i strpljivo čekaju da se odvažimo iskoračiti iz stvarnosti, dignemo ruke od dizanja ruku i uplovimo u neke nove, među korice prostrte stvarnosti.
1: Postoje, čini mi se, i knjige i književnost u ovom ludilu savremenog doba su zaista opravdale onu glupu.

0: skupu, patetičnu sintagmu da su najbolji čovjekov prijatelj. Jer jesu. One jedino ne kradu vrijeme. Knjiga strpljivo čeka svog čitatelja koliko god njemu vremena trebalo da se nakani da joj priđe. A kad joj priđe, otkriće nerijetko i iznenađujuće zanimljiv, pametan, dubok, kakav god hoćeš svijet.
1: Emir Imamović Pirke novinar je, kolumnist, pisac, scenarist. Čovjek je to koji se sav obukao u slova i koji svoj dar iskorištava tako da svojom pirketovskom rečenicom, rečenicom koju samo on zna sastaviti, otvara oči čitateljima. Bilo da piše pripovijetku, roman, kolumnu ili scenarij, u njegovim rečenicama, koje često izazivaju osmijeh na usnama, kriju se velike istine. Nakon što se nasmijemo, njegova rečenica sazrije u nama, a onda otkrijemo istinu koju često sami sebi prešućujemo i koju nam još češće prešućuju drugi. Pirke je, znaju oni koji su zavirili u njegove slovne i stvarne svjetove, čovjek koji se ogradio knjigama.
0: Kad mi neko uzme knjigu pa mi je ne vrati, bolje da mi je izvadio zdrav zub bez anestezije. Jer obično su to one knjige koje ja želim imati, koje nisam kupio jer su bile na popustu ili zato da ih jednog dana čitam, nego knjige autora koje voli, često i knjige koje sam već pročitao tako što bih posudio u biblioteci, ali sam želio imati svoj primjerak. I naravno uvijek napravim istu stratešku grešku, nekome nahvalim knjigu, onda on pita možeš li mi posuditi, ja mu posudim i tako se ja s tom knjigom raziđem. Jedan od najvećih kradljivaca knjiga koje ja znam u svom dosadašnjem biološkom životu, on nije baš kratak, je glumac Goran Bogdan. To je dakle čovjek koji uspio usred pandemije COVID-a na samo njemu zna način doći iz Zagreba u Šibenik, a tad je bilo zabranjeno i kretanje između gradova, županija u Hrvatskoj i tako dalje. I uspio je u Šibeniku valjda pola sata, za tih pola sata ja sam imao zadatak da mu spremim literaturu za pandemiju koja je, kako smo tad mislili, tek počela i trajat će vječno. Odnio je, ne znam, naramak knjiga i nikad nije normalno vratio ni jednu, a sada ga pitam gdje su, smijem se opletiti da bi rekao da ih nikad nije ni posudio. Ja sam kućne biblioteke zapravo pravio mijenjajući kuće. U kući te knjige sa sobom daleko pažljivije i nježnije nego što sam to radio, ne znam, sa televizorima, porculanom ili čim, obiteljskim fotografijama. Zanimljivo je da je mene na čitanje navela ne kućna, nego prava, dakle, gradska biblioteka u Tuzli, gdje sam, ne znam nija kako, nekad u djetinjstvu, otkrio čitanje i otkrio knjige koje nisu bile dosadne. To je dakle klasična dječja literatura od Branka Čopića i Žila Verna do pisaca koji pišu za do recimo 13, 14, 15 godina. Neke zime sam počeo pomišljati kako bi bilo lijepo imati biblioteku, ako ne u vlastnoj kući, onda barem pored nje, jer sam po snijegu i ledu išao kao i svakog petka da vratim knjige koje sam pročitao i uzmem nove koje će mi trajati narednih 7 dana. Zatim je došao, dakle, prelomni trenutak za mene kao čitatelja, a to je rat. Kućna biblioteka mojih roditelja nije bila nešto iznimno bogata i bila je vrlo čudna. Dakle, kao da se kupovale, a vrlo vjerovatno jesu, knjige na metar. E, u tim metrima knjiga čije se korice uklapaju sa bojom regala, bilo je sjajnih naslova, pa sam ja, zahvaljujući višku vremena i jedinim dostupnim knjigama, tako pročitao recimo cijelog Šekspira, što vjerovatno nikad više neću napraviti, niti bi napravio da su bila neke druge okolnosti. Uz njega Andrića, Selimovića, dakle, klasike južnoslavenske književnosti, Hemingwaya, a i neke loše literature, i to zapravo uopće nije pogrešno. Mislim da, kako je nedavno u jednom intervju rekla turska spisateljica Elif Šafak, a prije nje, puno prije nje i Svetislav Vasara, pozivajući se na svog profesora, da li iz srednje škole ili sa fakulteta, treba dakle čitati i najbolje što je ljudski rod napisao, ali i ono najgore. Ne samo zato što da se ubije vrijeme, nego da se uspostave nekakvi parametri čitateljski unutar sebe, da se definiraju ukusi, jer nije svaka knjiga kao ni svaka poetika za svakoga. Kao što za svakoga naravno nije ni violina ili kombajn.

0: nakon što sam se iz Tuzle preselio u Sarajevo, roditeljsku biblioteku naravno nisam nosio, i o tome se nije razgovaralo, a nije bilo ni potrebno. Kako bi rekao jedan stari cinik, te se knjige komotno mogle i baciti, pročitane su, pa su izgubile svoju funkciju. I nakon toga, dakle, kreće moje manijakalno zapravo prikupljanje knjiga, koje me sad nakon nekoliko decenija vraća na razmišljanje da je biblioteka ipak puno važnija institucija od bilo kakve kućne biblioteke.
1: Čovjek kad odlazi, siguran je samo da će sa sobom ponijeti sebe. No u sebi se nose i svjetovi koji u nas usađuju knjige, i oni koji vole knjige ne odustaju od nošenja vrata u te svjetove sa sobom. A ta vrata su knjige, one koje nas prate i koje želimo imati uza se, ma koliko bilo fizički teško zatvorene svjetove u koricama premještati s mjesta na udaljenije mjesto.
0: Moj fond knjiga ne može naravno biti kao što je u instituciji, a tamo ipak rade ljudi koji to znaju klasificirati za razliku od mene, koji uspješno kupujem knjige i onda pravim nered, okružujem krevete, trpam namještaj, popunjavam kuće, ne znam više ni šta radim, ni šta ne radim, nema to nikakve klasifikacije jasne kod mene, samo ja mogu naći neku knjigu, a i to pod uslovom da nije dogodilo brisanje prašine i premještanje tog predmeta, jer ja pamtim po pozicijama gdje stavim knjige, dakle tačno znam gdje sad stoji neka knjiga koju držim, ne znam, na vikendici, a šta imam u kući, a šta nije preživjelo seljenje iz Sarajeva u Šibenik 2010. godine, kad sam na granicu došao sam nekoliko karton, velikih kartonskih kutija punih knjiga koje su bile najpažljivije stavljene u kombi, a tu se onako cucao televizor, ne znam, radijator i šta li već se sve nosilo. Kućna biblioteka, ako se pravi kao dio nekakve kulise, ako dakle dobro izgleda na selfijima, na fotografijima, na zoom javljanjima, ne treba ni da postoji. Sve sam manje siguran da treba praviti i biblioteke sa knjigama koje će se čitati jednog dana, jer taj dan najčešće nikada ne dođe. Govorim to naravno iz iskustva, jer ja imam prilično veliku količinu knjiga koje sam uzeo, znajući da ih neću čitati odmah i da ih neću čitati u skorije vrijeme, nego jednog dana. E pa te knjige sad slave 20. i 25. rođendan, već su odrasle, zaposle se, oženile, a još uvijek ih ja nisam otvorio ni počeo čitati, između ostalog i zato što sam nailazio na nove intrigantnije, a što mi je često i čitanje i posao.
1: Trnje se oštri izmalena. Izmalena se i tupi. Pirke je bio ona mladica koja je, zbog ljubavi prema slovima, shvatila koliko je bitno oštriti se i na njegovim slovima vidi se količina brušenja i količina nahranjenosti slovima. U književnosti se može namaštavati, no u novinarstvu je potrebno stvarnost predočiti pred čitatelja na način da mu se otvore oči. A oči javnosti, pogotovo naših javnosti, uvijek su snene.
0: Imao sam tu sreću da mi prvi urednik bude Đuro Škondrić, dakle još u Tuzli kad sam imao tek 19 godina, stari novinski urednik koji je karijeru izgradio na radio Tuzli i listu Front Slobode. I njegovo pravilo je bilo vrlo jednostavno. Nema dana bez napisane kartice i bez pročitanih najmanje 5. Dakle, čitanjem se ne samo šire znanja i prikupljaju informacije, nego se vježbaju i mozak i jezik. Nedavno sam u nekoj emisiji Hrvatske televizije vidio književnu kritičarku Jadranku Pintarić, koja je izašla sa podatkom da se u hrvatskim medijima, a u bosansko-hercegovačkim sigurno nije ništa bolje, može biti samo gore, koristi otprilike 500 riječi za sve što se želi, na sve što se piše, što se želi napisati. Ali i da se suvremena hrvatska književnost sve više približava tom tragično malom broju. Nema novih riječi bez novih knjiga. Dakle, svi mi u svakodnevnom životu na ulici, u kafiću ili u dućanu govorimo što je jednostavnije i preciznije moguće. Ne pazimo na izgovor, ne glumimo lektore jedni drugima i tako da. Dakle, jezik

0: se može oplemeniti najviše i najefikasnije čitanje. Novinari koji ne čitaju su novinari koji pišu gluposti, jer ih ne mogu prepoznat kao gluposti. To su oni, dakle, novinari koji će završiti svoj tekst, a pokazat će vrijeme, ostaje da se vidi, pa ne znaš da li je tekst napisao vidoviti Milan, ili dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A za književnost je to presudno. Baviti se književnošću, koliko se to u našim uslovima i sa ovako skromnim malim tržištem uopće može, prvo podrazumijeva jako puno čitanja. I svi su dobri pisci, veliki čitatelji. Ne moraju biti nužno dobri čitatelji. Postoje ljudi koji imaju loš čitateljski ukus, a kvalitetno pismo. Međutim, i kroz taj njihov, za mene, loš čitateljski ukus, njihov se jezik razvija i obogaćuje svaki dan.
1: Živimo u vremenima kad nam se nameće da vremena nemamo. I ako mislimo da radimo nešto korisno i bitno, isprogramirani smo tako da u stvari gubimo vrijeme. Neprestano smo u nekim žurbama i nameće nam se osjećaj da ako ne žurimo, gubimo vrijeme, a u stvari se gubimo u bespotrebnim žurbama. S knjigama to nije tako.
0: Knjiga, za razliku od svega drugog što nam je danas dostupna, živimo u vremenu najdostupnijeg svega u istoriji ljudskog roda, je jedan od onih rijetkih, da ga nazovem, predmeta koji ne upravlja ljudskim vremenom. Dakle, ako želite ići u pozorište na predstavu, morate vidjeti kad je ona na repertuaru. Ako želite gledati film u kinu, morate vidjeti kad je na repertuaru. Koncert ima svoj zakazani termin. Opera, balet, izložba, apsolutno sve. I to je nerijetko ljudima i tlaka, jer mi u ovom predatorskom kapitalizmu, onaj koji ima viška vremena, znači ili da je dobio na loti, ili da je na vrijeme ukrao neku tvornicu. E, knjiga, dakle, ne čini čovjeka robom vremena. Nju uzimaš kad ti hoćeš, držiš je koliko hoćeš, čitaš je koliko ti se čita, rastežeš, brzaš. Evo ja upravo, recimo, čitam roman Javiera Cercasa, španskog pisca, roman se zove Prevarant. Govori o čovjeku, stvarnoj ličnosti, koji je godinama u španjolskoj javnosti se predstavljao i bio priznat kao žrtva holokausta, kao dakle zatočenik nacističkog logora, pa je bio predsjednik udruženja logoraša, pa je dobio ordenje, pa je govorio na raznim skupovima, pa je, kako se to kaže, jel, širio istinu o holokaustu, da bi se ispostavilo da je sve to izmislio. I Cercas piše, dakle, roman o njemu, ne ostavljajući nimalo dvojbe da je to možda samo dobra izmišljena priča. Ne, on na početku, dakle, navodi ko je čovjek, da je stvarna ličnost, šta je napravio, i onda ga pokušava, kako se to kaže, razumjeti kao čovjeka. Na način koji je meni beskrajno zanimljiv, jer on paralelno piše o svojim dilemama i piše o reakcijama svoje okoline na tog čovjeka. Pa njegov mladi sin koji se sprema za studiranje filmske režije, tog Marka, kako se zove Prevarant, doživljava kao nekakvu devijantnu verziju Don Kihota. I tvrdi da čovjek koji može toliko lagati nikako ne može biti dosadan. A kako je John Ford rekao da dobar film trebaju zanimljivi likovi kojim se uvijek nešto dogodi, tako se i Cercasova knjiga razvija u zapravo psihološki thriller sa elementima komedije. Zanimljivo je kako sam došao za ovu emisiju, zanimljivo kako sam došao do te knjige. Dakle, išao sam na poštu slat neki paket i vidio knjige po 3 eura. Po imenima autora, po izdavačima, nije bilo teško zaključiti da se vrlo lako mogu raditi ozbiljnim dijelima. I onda sam ja, koji sam sebi i prošlog mjeseca, kao i valjda svakog mjeseca u zadnjih 30 godina, obećao da više neću te knjige, jer ih nemam gdje držati, kupio 4-5 naslova, pa evo Cercas je došao prvi na čitanje.
1: Književnost na ovaj ili na onaj način pronađe čovjeka. Od nje se ne može pobjeći. Može se netko otpirati slovima koja buljaju u njemu i naviru iz njega, ali ona uvijek nađu način da isplivaju na površinu i da se nađu među koricama. Na sreću, postoje oni koji to bujanje prepoznaju u čovjeku i podignu branu za bujicu književnosti.
0: Kad sam ja otkrio vrhunsku književnost, a otkrio sam je čitajući u praranoj dobi, pa sam kasnije ponovio gradivo Deriš i smrt Meše Selimovića, ja sam

0: bio apsolutno siguran da nikad neću biti pisac, da se tako dobro više ne može pisati. Kasnije sam naravno shvatio da i ne treba pokušavati pisati tako dobro, svijetu ne treba još jedan Meša Selmalčova, je sasvim dovoljan i nedodirljiv. Nisam se ja nikad, moram priznati, zanosio da ću ja postati neko ko piše i književnost. Međutim, moj tad prijatelj, a danas i dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji urednik Bruno Lokotar, je bio toliko dosadan u nagovaranju mene da napišem jednu priču koja je moj prvi roman, je onako u djevojčice, Kule ratne zločince, da sam se ja u jednom trenutku počeo kolebati sa vrlo jasnim ciljem, da ga otkačim, evo napisat ću bilo što samo da me više ne tlači, jer sam gubio sam razloge koje, da se izvučem iz tog, meni se činilo nemogućeg i teškog posla. E te kad sam napustio magazin Dan u Sarajevu, kad se otvorilo nekako vrijeme za pisanje, ja sam sjao i napisao taj tekst misleći da možda, osim te, neću više napisati ni jednu knjigu. Nisam dakle imao apsolutno nikakve književne ambicije, onda su prve dvije knjige rodile jedna drugu, treća je došla iz unutarnje potrebe i ona je očito zapravo dokaz da je u meni sve vrijeme bio kakav takav pisac, jer pisac ne piše zbog drugih. Da, svi volimo da nas se čita, to nije sporno, jer da ne volimo ne bismo objavljivali, ali svi mi pišemo prvo iz unutarnje potrebe, iz nužde da se neke priče, neke ideje koja žulja u glavi jednostavno riješimo. Ivica Đikić dakle je rekao, kad su ga pitali za jednu njegovu knjigu, zašto je napisao knjigu koja se od njega nije ni očekivala, poetski, estetski, tematski, na bilo koji drugi način, je jednostavno rekao da ga je priča opsjedala, da je se nije mogao drugačije riješiti. I to je ono što većinu pisaca koje ja poznajem zapravo čini pisma. Obsesivna potreba da jednu priču koja ih ne napušta ispišu, dakle pretvore u prozni fikcijski tekst. Ili dokumentarni roman ili što već.
1: Čovjeku u novinarstvu u Bosni i Hercegovini bude lakše kad ga netko razumije. Često je osjećaj kod onih koji pune novinske stupce i internetske praznine kako ih društvo ne čuje. Stoga Pirketova rečenica, kad govori o novinarstvu u Bosni i Hercegovini, kako ima osjećaj da 30 godina piše isti tekst, u jednu ruku rastužuje, a s druge strane tješi da nismo usamljeni u toj borbi sa sporim ili nikakvim promjenama. U borbi s vremenima u kojima su jedina promjena načini izbjegavanja promjena.
0: A što se tiče novinarstva, ta moja rečenica o 30 godina pisanja jednog te istog teksta odnosi se na pisanje o Bosni i Hercegovini. Ja se naime smatram možda pogrešno političkim realistom. Ali realnost mi daje za pravo da se tako osjećam. 30 godina, dakle, zemlje koja živi u zadanim koordinatama koje su izuzev ratom, a i to je upitno potpuno nepromjenjive, i 30 godina mi svjedočimo pokušajima pokretanja političkih procesa uvijek jednostranih, da se sve to promijeni. Dakle, moj višedecenijski rad bosansko-hercegovački medijima stvori se otprilike na onu roditeljsku poruku, sad se lijepo igrajte. Jer je evidentno da se ništa tu veliko neće i ne može promijeniti, barem ne za naših života i za života naše djece.
1: U vremenima kad bezbroj pogrešnih svjetala baca u sjenu slova, najgore prvo prolaze slova u novinarstvu. Medijska industrija mijenja se iz dana u dan i nepisana pravila nameću kako treba pisati. Publika pak bježi od informacija kroz slova i prozori na dlanovima traže drugačije pričanje priča.
0: Novinarstvo je danas, međutim, izgubilo ono zbog čega je ono meni bilo privlačno. Tu sad dolazim u sukob sa samim sobom, ali Bože moj. Ja sam novinarstvo otkrivao čitajući razne novine, koje bi onda počinjao također iskupljati. Zadnji predratni magazin koji sam čitao bilo je Beogradsko vrijeme i kupio sam i imam ga još uvijek, zadnji broj koji je došao do dijelova Bosne i Hercegovine, a to je kasno proljeće 92. dakle agresija uveliko traje, putovanja su nemoguća i nekim čudom se na tuzlanskim trafikama pojavljuje broj lista Vrijeme, a na njegovoj trećoj strani je uvijek bila fotopriča sa fotografija iz Tuzle.

0: i piše kako Tuzla još uvijek odoljeva nacionalističkom ludilu i bla bla, sad idu te se neke predratne i ranoratne kvazimirnodopske i polumirnodopske fraze. E pa, dan ili dva nakon što sam ja kupio taj list, taj primjerak lista Vreme, u Tuzli je počeo rat. Kasnije sam, dakle, u dane otišao, između ostalog, jer se u danima pisalo sjajno. Govorim iz perspektive prvo čitatelja dana. Čitao sam Feral koji me privlačio jer se i u njemu pisalo sjajno. Danas smo, bojim se, došli do toga da je samo važno koliko se brzo piše. Ne o čemu se piše, a to kako se piše, e pa to još rijetki. Posljednji preživjeli primjerci kvalitetnog novinarstva održavaju na životu i sa tom smjenom generacija će, bojim se, i novinarstvo biti nešto poput kreativne daktilografije.
1: I ako nećemo pogriješiti, ako kažemo da površnom svijetu kakav je danas ne treba ništa drugo nego površnost, pogriješit ćemo ako se predamo gubljenju želje da grebemo ispod površine. Emir Imamović Pirke godinama uporno i kroz književnost i kroz novinske stupce grebe i skida okamenjenu prašinu sočiju izmorene javnosti. Knjige su njegov oklop od površnog svijeta i u njima su dubine o kojima vješto Pirke piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spikerica Sara Šešum.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu obilježena godišnjica stradanja vojnika JNA i sudbonosna odbrana sa 2. na 3. maj. Prošle godine ubijeno više od 120 novinara. Oznaka pres danas označava metu. Poručili iz Međunarodne federacije novinara povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija. Iran poslao novi prijedlog za rješavanje sukoba i nudi rok od mjesec dana za dogovor. Izrael nastavio granatiranje Libana, ubijena najmanje 41 osoba za 24 sata. Vrijeme u BiH umjereno sunčano. Prošle su 34 godine od sudbonosnih događaja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. I dok se 2. i 3. maj 1992. smatraju ključnim za odbranu Bosne i Hercegovine, tri decenije kasnije svjedočimo podijeljenim obilježavanjima i suprotnim tumačenjima istine. I danas dva obilježavanja na jednom mjestu, ali u različitim terminima. Jedan u organizaciji Zelenih beretki, a drugi u organizaciji Vlade RS-a.
2: Tri decenije, dva tumačenja i jedna ulica. U Sarajevu se obilježava 34. godišnjica događaja u Dobrovoljačkoj, dana koji mnogi smatraju presudnim za odbranu Bosne i Hercegovine. Pravni okvir davno je postavio Haški tribunal, utvrdivši da je konvoj JNA tog 3. maja 1992. predstavljao legitimni vojni cilj. Ipak pred sudom BiH i dalje se vode postupci protiv Ejupa Ganića i drugih zvaničnika, dok je 2024. počelo suđenje i Kerimu Lučareviću. U jeku napada na grad i razmjenu zarobljenog predsjednika Alije Izetbegovića, ključnu ulogu u samoj ulici odigrao je pokojni general Jovan Divjak. Očevici se i danas sjećaju njegovog glasa koji je navijačao pucnjavu. Divjak je pokušavao umiriti situaciju i spriječiti veći sukob, te je ostao upamćen po čuvenom poviku "Ne pucaj". Uprkos pokušajima smirivanja, kolona je zaustavljena uz vatreni okršaj, a decenijama nakon toga predmet je političkih manipulacija, posebno o broju stradalih. O tome je svjedočio i tadašnji komandant 2. armijske oblasti JNA Milutin Kukanjac.
3: Meni se vređa izmišljotina o broju poginulih u Dobrovoljačkoj ulici. I ja vam tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina.
4: Koliko je bilo poginulih?
3: U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi.
2: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović u slučaju Dobrovoljačka ističe da se tih dana na ulicama Sarajeva branila nezavisnost države i da bi bez tadašnjeg otpora sudbina Bosne i Hercegovine bila neizvjesna. Poziva na stav Haškog tribunala da je konvoj JNA bio legitiman vojni cilj. Oštro se protivi pokušajima da se kroz sudske procese izjednače agresor i žrtva, smatrajući da se u Dobrovoljačkoj radilo o nužnoj odbrani.
5: Oni sada pokušavaju revizionističkim politikama da naše heroje pokušaju da stavio istu ravan kao s agresorom. Međutim, mi branimo naše heroje i stajat ćemo uvijek iza naših heroja. Nekoliko puta su odbijane te presude 3. maja u Dobrovoljačkoj, kada je napadnuta legitimna vojna kolona koji su navodili naših predsjednika. Ja mislim da zastava, himna i domovna nemaju alternativu i da ćemo mi uvijek stajati na ovim prostorima.
2: 34 godine kasnije Dobrovoljačka ulica više ne nosi to ime, ali sjećanja na 3. maj 1992. ostaju jednako živa i jednako podijeljena. Istina o sudbonosnom danu ostaje urezana u temelje odbrane Sarajeva. Bila je to ulica u kojoj je uz mnogo sreće i hrabrosti branilaca Sarajeva sačuvana država. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Manifestacija Dani kantona Sarajevo 2026. počela je 2. a završava 9. maja, kada se obilježava i Dan logoraša Bosne i Hercegovine, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Pod pokroviteljstvom vlade kantona bit će upriličeni brojni programi i kulturni sadržaj, najavio je premijer u ostavci Niha Duk.
6: Vlada kantona Sarajevo prije par godina je proglasila 5. maj danom ubijene djece Sarajeva, gdje će se isto tako prisjetiti ubijene djece Sarajeva. 6. maja će se napraviti jedna velika predstava na otvorenom. Preko 5000 djece će biti ispred spomenika u velikom parku ubijene djece, gdje ćemo slaviti život.
1: Ratni zločinac Ratko Mladić, koji u Hagu izdržava doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je bio zbrinut u civilnoj bolnici u Hagu.
0: Ljekari su sumnjali da je

0: imao moždani udar, naveo je za RTRS Mladićev sin Darko. Međutim, moždani udar nije potvrđen te je vraćen u pritvorsku bolnicu. Hagu je ranije dostavljen zahtjev vještaka za produženje roka u kojem treba biti podnesen izvještaj o zdravstvenom stanju Mladića zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku. Time su faktički odgodili za još najmanje 7 dana odluku o zahtjevu za puštanje na liječenje u Srbiju.
1: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja će održati polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Nije poznato ko će se obratiti, a ranija praksa je bila da to uradi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Biće pročitan izvještaj visokog predstavnika Christiana Schmidta, iako nije poznato da li će to lično učiniti. Izvještaj o Bosni i Hercegovini usvojila je i vlada Republike Srpske, ali također nije poznato da li će biti pročitan i ko će to uraditi. Prethodna debata od 31. oktobra obilježena je različitim stavovima, ali i promjenom retorike američke predstavnice pri Ujedinjenim nacijama Dorothy Shi, koja je istakla da se Amerika više ne bavi izgradnjom država.
2: Svijet.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio novi iranski prijedlog za okončanje rata, Teheran je ekspresno odgovorio. Iranski parlament priprema radikalan plan od 12 tačaka kojim bi Hormuški moreu stavio pod direktnu iransku upravu, a pravila plovidbe bi drastično promijenili.
0: Ovaj prijedlog dolazi 2 mjeseca nakon početka rata između Irana s jedne te SAD-a i Izraela s druge strane, zbog kojeg je ovaj vitalni plovni put zatvoren, čime je presječeno 20% svjetske opskrbe naftom i plinom. Ključnim promjenama bila bi uvedena trajna zabrana za Izrael, dok bi Sjedinjene države i saveznici morali platiti ratnu odštetu Iranu da bi dobili pravo prolaska. Također, svi brodovi morat će tražiti zvaničnu dozvolu prije ulaska u Moreus. Washington je upozorio sve kompanije i vlade koji pristanu plaćati naknade Iranu da bi se mogli suočiti sa rigoroznim sankcijama.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ubrzala je odobravanje isporuka oružja bliskoistočnim saveznicima u vrijednosti 8 milijardi dolara, prenio je CNN pozivajući se na saopštenja State Departmenta.
0: Riječ je o isporukama Izraelu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, koji uključuju sisteme protivzračne odbrane za Kuvajt i Katar, te rakete sa laserskim navođenjem za Katar, Emirate i Izrael. U okviru isporuka Kataru nalaze se i projektili za američki sistem odbrane Patriot. U saopštenjima departmenta navedeno je da je državni sekretar Marco Rubio obrazložio da postoji vanredno stanje koje zahtjeva hitnu prodaju oružja tim zemljama, čime je opravdao zaobilaženje kongresa. Izraelska vojska izdala je upozorenje prijeteći napadima na 12 gradova i sela u južnom Libanu i naređujući stanovnicima da napuste svoje domove. Uprkos primirju koje je na snazi od 16. aprila, izraelske snage izvršile su 50 raketnih napada u kojima je najmanje 41 osoba poginula za 24 sata u južnom Libanu. Od 2. marta ubijeno je više od 2000 ljudi dok je izraelska invazija na Libane nastavljena.
1: Napadi na zdravstvene objekte i radnike nastavljeni su uprkos rezolucije Ujedinjenih nacija o njihovoj zaštiti u oružanim sukobima, usvojeno je prije 10 godina, upozorila je organizacija Ljekari bez granica, podsjetivši da je na današnji dan usvojena rezolucija kojom su zemlje članice obećale štititi medicinske radnike, infrastrukturu i opremu.
0: Umjesto toga, u oružanim sukobima svakodnevno su mete bolnice, vozila hitne pomoći i radnici u zdravstvu, poručili su iz organizacije Ljekara. Svjetska zdravstvena organizacija samo je 2025. godine zabilježila 1348 napada na medicinske objekte, u kojima je poginula 1981 osoba.
1: Slušate vijesti Federalnog radija. Povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu i pozvala građane na mobilizaciju u odbrani prava na informaciju, temelja svake demokratije.
0: Prema izvještaju UNESCO-a, o trendovima slobode izražavanja i razvoja medija, sloboda izražavanja opala je za 10% od 2012. godine, što se ocjenjuje alarmantnim uz napomenu da je razmjer tog pada uporediv sa najtežim periodima 20. vijeka, uključujući svjetske ratove i hladni rat. Međunarodna federacija novinara zabilježila je 128 ubijenih novinara na dužnosti tokom 2025. dok je ove godine 9 novinara izgubilo život. posebno osuđuju oružane sukobe

0: u kojima oznaka pres više ne štiti novinare, već ih čini metom. U Ukrajini, Palestini, Libanu i Sudanu novinare hapse, prisiljavaju na egzil ili ubijaju zbog njihovog rada.
1: Udruženje BH novinari povodom Svjetskog dana slobode medija u Sarajevu predstavlja istraživanje o slobodi medija iz perspektive građana koje organizuje u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert. Bosansko-hercegovački novinari ovaj dan slobode medija dočekuju u atmosferi stalnih pritisaka, bez donošenja ključnih zakona i bez usklađivanja sa evropskim standardima kada je riječ o sigurnosti novinara. Prema indeksu slobode medija koji objavljuju Reporteri bez granica, Bosna i Hercegovina je na 90. mjestu, iako je statistički smanjen broj napada na novinare koje bilježi linija za pomoć, izjavila je Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja.
2: Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje dvije godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju. Ono što nije još uvijek u skladu sa standardima kakvi bi trebali da budu, a to su standardi Evropske unije, znači hitnog procesuiranja napada, jeste da mi nemamo harmonizovan pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne rade na jednak način kontakt tačke u Sarajevskom kantonu ili Brčko distriktu gdje su zaista prihvatili da istražuju sve slučajeve po hitnom postupku i da to bude prioritet, da vode evidenciju o slučajevima, jer u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima i u jednom dijelu Republike Srpske nemamo takvu efikasnost i novinari se žale na načine postupanja policijskih inspektora i tužilačkih institucija prema njima. Ono što jeste pozitivno i što je djelomično i rezultat imenovanja tih kontakt tačaka jeste činjenica da je prošle godine riješeno u korist novinara pred pravosuđem 10 slučajeva koji se tiču prava na slobode izražavanja. Nisu svi slučajevi sigurnosni, ima tu i slep tužbi, tužbi za klevetu, ima tu i mobinga i diskriminacije prema novinarima, ali ono što ostaje trajni problem jeste da institucionalne reakcije i odluke koje donose institucije ili novi zakoni zapravo ne idu u pravcu integriranja evropskih standarda slobode izražavanja i sigurnosti novinara u naš pravni sistem.
1: Povodom Svjetskog dana slobode medija danas će biti dodijeljene nagrade i priznanja Novinar 2025. godine. Događaj će biti upriličen u 13 sati i 30 minuta u prostorijama Društva novinara u Sarajevu. Predsjednik Upravnog odbora Društva novinara Amarildo Gutić za Federalni radio je izjavio.
3: Kao i prethodne, evo i ove godine Društvo novinara će dodijeliti priznanje za 2025. dakle za prethodnu godinu kolegicama i kolegama koji su na neki način obilježile neku dobru stranu naše profesije. Naravno, uvijek ima više kandidata koji zaslužuju tu nagradu nego od onih koji će u konačnici dobiti, ali evo nadam se da će svako dočekati svoju priliku. Tako i ove godine ćemo u pet kategorija za radio, za kategoriji televizijskog novinarstva, kategoriji print i online medija, nagrada Novinar godine i posebna nagrada za životno djelo nekog od naših kolega ili kolegica koji su već, kako bih rekao, obilježili prošle zvanične godine u novinarstvu, ali iz novinarstva nisu izašli čak i kada su formalno otišli u penziju.
0: Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjevi koja se sinoć dogodila u tuzlanskom naselju Miladije, dok je osumnjičeni za ubistvo prema nezvaničnim informacijama njegov brat koji je jutros uhapšen. Iz MUP-a tuzlanskog kantona saopštili su da je u pucnjevi jedna muška osoba zadobila teške povrede od kojih je preminula. Sukobu je, kako prenose mediji, prethodila svađa. Nezvanično Elvis Selimović, odranije poznat policiji zbog nasilničkog ponašanja, pucao je u svog brata Eldina, a istraga je u toku.
4: Putevi.
5: Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Za one koji iz smjera Srednje Dalmacije putuju prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, kao jedan od alternativnih pravaca savjetujemo korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Vozačima

0: koji se vraćaju iz južnijih dijelova Dalmacije, od Makarske prema Dubrovniku, prvenstveno se savjetuje raniji polazak, uz napomenu da za sve one koji eventualno razmatraju alternativni pravac preko Tjentišta prema Foči, i dalje važi zabrana saobraćaja na dionici Dobropolje-Miljevina. Također savjetujemo vozačima da prije polaska obavezno provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić je Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje, Svila i Šamac i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelošnica 1 stepen, Ivan Cedlo 12, Sokolac 13, Sarajevo 16, Jajce 18, Livno i Tuzla 19, Banja Luka, Doboj i Prijedor 20 i Mostar 23 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
1: Hvala za pažnju.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Dobar dan želim. Iza nas je i drugi dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Buba Mara Akademac 7-3 u prvom susretu polufinala play-offa premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu. Rukometaši odigrali utakmice 25. kola premijer lige Bosne i Hercegovine. Filadelfija izborila plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige. Ukrajinka Marta Koščuk pobjednica je singla teniserki Mastersa u Madridu, pobjednik trke sprinta u okviru velike nagrade Miami-a je pilot McLarenove Formule 1, Britanac Lando Norris, a pole position glavne trke izborio McLarenov Italijan Kimi Antonelli. Sheila Hinović danas je u režiji, u studiju Jadranko Fejzić. Subota je dakle bila drugi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Rudar Posušje 3-2, Sloga Široki Brijeg 2-0. Dan prije, Velež Radnik 1-0, Zrinski Željezničar 2-0. Nedjelja nam donosi derbi, Sarajevo Borac počinje u 19:30. Tabela, Borac prvi 73 boda, drugi je Zrinski sa 63, treće Sarajevo ima 55. Sve susrete 21. takmičarskog kruga u prvoj nogometnoj ligi federacije odigraće danas. U 15 sati počinje Budućnost Sloboda, u 17. Bratstvo Tomislav, Jedinstvo Gošk, Vitez Čelik, Stupčanica Travnik, Tošk Radnik i Tuzla City Igman. Čelik predvodi poredak u ovoj konkurenciji sa 43 boda, druga Stupčanica zaostaje 8, a treće Jedinstvo 10. U nogometnim ligama petice jučer su nastavili takmičarski raspored. 35. kolo engleske premijer lige, Bradford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, Wolverhampton Sunderland 1-1 i Arsenal Fulham 3-0. Dan prije Leeds Burnley 3-1 u prvom ogledu, a danas igraju Bournemouth Crystal Palace, Manchester United Liverpool i Aston Villa Tottenham. Nantes Marseille 3-0, Paris Saint-Germain Lorient 2-2, Metz Monaco 1-2 i Nica Lens 1-1. Jučer u 32. takmičarskom krugu nogometnog prvenstva Francuske. Pred nama su ogledi Lille Lavre Auxerre Angers, Paris Brest, Strasbourg Toulouse i Lyon Rennes. U subotnjim mečevima 35. kruga Serie A, Udinese Torino 2-0, Como Napoli 0-0 i Atalanta Genova također 0-0. U petak Pisa Lecce 1-2, nedjeljni dueli su Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona i Inter Parma. U primeri na programu imaju 34. kolo, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atletico Madrid 0-2, Alaves Atletic Bilbao 2-4 i Osasuna Barcelona 1-2. Uvod je bio ogled Girona Mallorca 0-1 u petak. Ovog popodneva će na teren Celta i Elche, kasnije slijede i susreti Getafe Rayo Vallecano, Betis Oviedo i Espanyol Real Madrid. Nijemci ovog puta na kraju, subotom imaju najsadržajniji program ovog puta u 32. kolu. Bayern Heidenheim 3-3, Eintracht Frankfurt Hamburger 1-2, Union Berlin Köln 2-2, Werder Augsburg 1-3 i Bayer Leipzig 4-1. Nedjelja nam donosi preostale mečeve St. Pauli Mainz, Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund i Freiburg Wolfsburg. I to bi bilo sve o nogometu za koji minut dvoranski sportovi. Najava, rukometaši odigrali utakmice 25. kola premijer lige Bosne i Hercegovine. Filadelfija izborila plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige.

O sportu na Federalnom radiju 12 sati 39 minuta, ponovit ću nogometne aktuelnosti, neke od njih. Iza nas je drugi radni dan u 32. kolu premijer Lige Bosne i Hercegovine. Bubamara Akademac 7-3 u prvom susretu polufinala play-offa premijer Lige Bosne i Hercegovine u futsalu. U dvorane ćemo u narednim minutama. Bubamara Akademac 7-3 u prvom ogledu finalne serije play-offa premijer Lige Bosne i Hercegovine u futsalu. Danas u 20 sati počinje i drugo polufinale, protivnici su Mostar i Rama. Plasman u finale obezbijedit će ekipa koja prva stigne do dvije pobjede u seriji. Na domaćim rukometnim terenima sinoć su odigrali 25. kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine, pretposljednje u ovoj sezoni. Sloga Gračanica 29-21, Borac Zrinski 43-28, Krivaja Sloboda 37-25, Maglaj Konjuh 31-30, Leutar Goražde 30-33. Večeras od 18 sati igraju Vogošća i Derventa, a gostovanje izviđača kod Visočke Bosne je odgođeno. Ljubušavci su na vrhu tabele sa 42 boda, Borac ima 37 na drugom mjestu, Sloga 35 na trećem. Jahorina Sloboda 76-73 u ogledu drugog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci. U 19 sati utakmicu počinju Borac i Široki Brijeg. Jahorina sada ima 3 boda, svi ostali po 2. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov prvaka, gdje ih čekaju Bosna i Igokea. A Igokea i Spartak iz Subotice u 19 sati počinju posljednji ogled play-ina regionalne košarkaške ABA lige. Pobjednik ovog susreta će u četvrtini finala play-offa igrati protiv Dubaja. Ostali parovi su već poznati. 5. ovog mjeseca podobruće će Budućnosti Kluž, 6. Partizan i Bosna, 7. Crvena zvezda i Cedevita. U NBA ligi privode kraju osminu finala play-offa, Boston-Philadelphia 100 prema

0: 1. maj je, kažu, praznik rada. U Bosni i Hercegovini praznik podsjećanja da je rad nekad postojao. Dok su sindikati metalske industrije na ulicama Zenice i Sarajeva pokušavali spasiti posljednje tragove teške industrije i jedinu željezaru u zemlji, uz poruke da gašenje nije opcija, vlasti su po starom dobrom običaju dokazale da je kod nas najteža industrija zapravo proizvodnja saopštenja. U međuvremenu potpisan je sporazum o južnoj interkonekciji. Uprkos upozorenjima i po standardnoj domaćoj proceduri, prvo potpiši pa objasni ako bude vremena. Energetska sigurnost je, izgleda kao i sve drugo kod nas, stabilna taman koliko i politički odnosi. Da stvar bude još zanimljivija, u Sarajevu je sutradan održan ekonomski forum o energetskoj tranziciji kao faktoru rasta i održivog razvoja. Jer nema boljeg mjesta za raspravu o održivom razvoju od zemlje u kojoj se industrija gasi, a razvoj održava u PowerPoint prezentacijama. A kad smo već kod razvoja, regionalnog, političkog i kreativnog, susjedna Hrvatska ugostila je skup o stvaranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Reakcije pljušte, svi su iznenađeni, a jedino što još nije iznenađenje je to da nas susjedi redovno vole uređivati više nego što mi volimo uređivati sami sebe. U današnjoj emisiji pokušat ćemo povezati sve ove teme, od ugašenih peći do zapaljivih ideja, od energetskih projekata do političkih konstrukcija i utvrditi da li se u ovoj zemlji više dimi iz dimnjaka ili iz političkih izjava. Dok su nekada fabrički dimnjaci određivali gdje je grad, a gdje samo nasilje, danas ih sve rjeđe viđamo. Ne zato što smo postali ekološki osviješteni, nego zato što više nemamo šta da dimi. Umjesto teške industrije stižu nam lakše teme, startup inkubatori, coworking prostori i ideje koje ne traže ni čelik, ni ugalj, ni radnike, samo dobar Wi-Fi i još bolju prezentaciju. Prvomajski protesti sindikata metalske industrije tako su nas podsjetili na jedno staro zanimanje – proizvodnju. Radnici traže očuvanje željezare i fabrike, dok im se kao alternativa nudi da umjesto šljema stave slušalice i umjesto smjene pitch deck. Jer kako stvari stoje, budućnost ove zemlje više ne leži u livnicama, nego u inovativnim rješenjima za probleme koje smo već jednom znali riješiti – radom. U nastavku priča Velide Kulenović o tome kako izgleda borba za industriju u zemlji koja se već odavno prespojila na ekonomiju ideja, samo što ideje, za razliku od čelika, još uvijek ne znamo izvesti.
1: Veliki industrijski sistemi u Bosni i Hercegovini polako nestaju sa privredne mape, što će donijeti dugoročno velike posljedice. Nakon gašenja proizvodnje u Krivaj Zavidović i zatvaranja rudnika u Zenici, gašenja koksare u Lukavcu, zatvaranja rudnika Ljubija, u pitanju i stup domaće proizvodnje čelika stavljanjem u stanje mirovanja ključnih proizvodnih pogona. U pitanju je cijeli industrijski lanac, kaže predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mojkanović.
2: Ne samo metalski sektor, nego i elektroenergetski sektor, plinski sektor, građevinski sektor, sektor prijevoza, znači željeznice federacije, sektor usluga, sve su to sektori koji bi u jednom domino efektu mogli imati ogroman udar na svoje poslovanje, na svoje prihode, na svoju stabilnost, što je naravno uzročno posljedično vezano i za materijalni status i položaj njihovih radnika. A onda i oni svi imaju neke svoje kooperante, neke svoje podizvođače. Znači u ovom trenutku je nemoguće prognozirati koliko daleko svježne velike posljedice bi mogle biti, znači ukoliko ovo zaista bude trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
1: Proces pretvaranja državnog u privatni kapital koji je vođen posljednjih godina pokazao je da je Bosna i Hercegovina složena pravna i ekonomska država i da taj proces teško proživljava, pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
3: U ekonomskoj teoriji praksi teško očekiva da neko koji je izvan samog sistema industrijskog kompleksa u Zenci ima sve ulazne podatke i može razumjeti analitiku poslovanja, vratiti neke kratkoročne, dugoročne planove, predikcije, poslovanje i tako dalje. Dakle, nema sad da vam neko izvana dođe i ponudi neko rješenje, osim ako ima neki čup zlata ili ako ima novac poreznih obveznika ili razvojne banke federacije BiH koja može iskoristiti da kratkoročno to riješi. Dakle, ali trebamo voditi računa da će to biti kratkoročno rješenje ili pak ono što svi očekuju, prije svega u Zenici, Zeničko-Donjskom kantonu, ali i u ostatku federacije BiH, a to je dugoročno rješenje.
1: No, uz tranziciju paralelno dolaze i globalna ekonomska

0: i politička previranja, koja u zaštitu planete, smanjenje zagađenja, donose ekonomske mjere koje na jednoj strani štite evropske proizvođače, a s druge strane liberalizacija domaćeg tržišta stvara manje konkurentne domaće proizvode. Može li se uopće očuvati barem dio industrije, teško je pitanje, govori Mirza Pobrić, zamjenik predsjednika sindikata Metalaca Federacije.
1: Prvo se zatvara, pa onda se ide u taj neki proces zelene proizvodnje. Mislim da dugoročno od tog neće biti ništa, jer kad smo imali priliku od Evropske unije dobiti sredstva da lakše prođemo tu tranziciju, nismo je uzeli, nismo je preuzeli, tako da u budućnosti ne vidim ništa od te namjere, osim evo, ko što sad zatvaraju ove fabrike, a vjerujte, fabrike su kod nas kičma ove države federacije i mislim da svaka fabrika, bilo koja se zatvori, donesi niz problematike i socijalne slučajeve i to što ide u svetu.
0: Koliko je moguće u tranziciji vlasništva realizirati realne ekonomske poteze sa dugotrajnim pozitivnim ishodima, pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
2: Sve su tu povezani industrijski sistemi, tako su se projektovali, tako su se pravili, planirali. I zato sam i spominjao onaj trougao, dakle, nije se to tek tako, dakle, ovi industrijski kompleksi ne djeluju u vakumu izolovano drugi čimbenika u tom industrijskom ekosistemu slično. Zbog toga, iskreno napominjem, nadam se da će izvršna vlast raditi što može raditi. Zakonodavna tu stoji na raspolaganju, mislim da nema puno nekih rješenja, inače ti procesi traju sporo. Vidimo evo rudnik Zenica, pitanje likvidacije, zatvaranje, donijeti zakon, ništa se tu nije radilo za njih 2-3 godine.
0: Zeničko-dobojski kanton, kao i tuzlanski, nosioci su privrede u federaciji. Prošle godine zabilježili su rast industrijske proizvodnje i oni su vitalni dio ovog prostora, pa je neupitan angažman vlade, rekao je nedavno federalni ministar Vedran Lakić.
3: Ne daj Bože da ne bude Željezare Zenica, smanjimo potrošnju gasa koja nam je potrebna da bi cijena gasa bila niža u narednom periodu. Ali s druge strane, nama je Željezara potrebna da i opstane i da se dalje razvija radi kompletnog industrijskog sistema u Bosni i Hercegovini. Nemojmo zaboraviti da je na Željezaru Zenica nadovezana Željeznice Federacije, Željeznice Republike Srpske, rudnici u Republici Srpskoj. To je jedan žila kucavica koja ne smije stati da proizvodi ono što je nama vrlo potrebno, da ne govorimo o drugim potrebama povezane industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: S obzirom da se radi o proizvodima od državnog značaja, kao što je čelik, iz federalne vlade najavili su intervenciju s obzirom na trenutna pitanja i probleme sa kojima je suočena nova Željezara Zenica, federalni premijer Nermin Nikšić.
4: Nažalost, vlada federacije ne može baš silne milione ubrizgati u bilo koju privatnu firmu. Zbog toga smo se opredijelili za ovaj način. Mi smo spremni naravno kompenzirati nove vlasnike za onaj iznos koji su oni platili kad su ulazili u Željezaru. Sigurno Željezara ima perspektivu, ima posao i nismo spremni sjeti skrštenih ruku i čekati da ljudi ostanu bez posla, s to rasprodaje, da se raskrčmi imovina.
0: Nestanak industrijskih dimnjaka, koji znače realnu vrijednost nasuprot povećanja tehnoloških kompanija, ne znače nužno i povećanje javnih prihoda, ali i broja uposlenih. Stubovi industrije, koji znače i stabilnost države, postaju upitni, čime se tone u ekonomsku, energetsku, ali i drugu vrstu ovisnosti.
5: Zvaničnici Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisali su sporazum o južnoj interkonekciji. Kažu, sigurnije snabdijevanje, nova ruta gasa, evropski standardi. U praksi, još jedan projekat u kojem su cijevi možda najstabilniji dio priče, dok se interpretacije i nadležnosti već ponašaju kao da su na slobodnom tržištu. Dok jedni slave strateški iskorak, drugi još provjeravaju ko tačno drži ventil, ko potpisuje dozvole i da li je cijev važnija od pečata. A građani? Oni će, kao i obično, vrlo brzo saznati najvažniji dio cijelog projekta, na računu za grijanje. Južna interkonekcija je barem na papiru krenula, a kako stvari stoje u regionu, papir je često najizdržljiviji dio infrastrukture. Sanela Hođić.
6: U Dubrovniku je uz osmijehe i diplomatska rukovanja potpisan sporazum o južnoj interkonekciji, plinovodu koji bi Bosnu i Hercegovinu trebao spojiti na hrvatsku mrežu i terminal na Krku. Na papiru energetska sigurnost, diversifikacija i konačno odmicanje od ruskog gasa. U stvarnosti još jedan balkanski projekat koji dolazi sa fusnotama dužim od samog sporazuma. Potpisali su ga

0: hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto.
1: Diverzificiramo opskrbu plinom u Bosni i Hercegovini i de facto stvaramo preduvjete za plinifikaciju Federacije Bosne i Hercegovine, to je teritorij na kojem žive Hrvati praktički u Bosni i Hercegovini. Mislim da je on od strateškog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu, on je podržan od svih, vidjeli ste jedan munjevito donošenje odluka za prilike u Bosni i Hercegovini i na vijeću ministara i u predsjedništvu i podrška sva tri naroda uz snažnu podršku američke administracije, američkih investitora koji su odlučili dati taj jedan dodatni energetski impuls Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, i zbog toga smo jako zadovoljni. Europska komisija mogla i sama prije podržati ovaj projekt snažnije, pogotovo sa strane Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvatska je spremna, mi smo rekli tu smo, imamo LNG terminal.
2: To nije kraj, to nismo završili posao, tek zapravo posao slijedi. Temeljem ovog sporazuma koji smo danas sklopili, odnosno potpisali, slijedi posao sklapanja drugih sporazuma između nadležnih tijela za provedbu, a to su s jedne strane Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske i Vlada Federacije, odnosno resorno ministarstvo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
0: Investitor američka kompanija AAFS, na čijem je čelu bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, nastoji uvjeriti da je ovaj projekat u interesu svih strana. Stoga je na čelu američke delegacije u Dubrovniku bio lično ministar energije Chris Wright.
3: Ovdje u Dubrovniku predstavljam predsjednika Trumpa kojem je cilj energetska sigurnost. Svijetu je potrebno više energije, a ne manje. Time činimo našu zemlju sigurnijom, a jednako tako i naše prijatelje i saveznike.
0: Podržala ga je američka državna podsekretarka za politička pitanja Alison Hooker.
4: Nacionalna sigurnost obuhvaća sve ove stvari. Znate, energetska sigurnost je nacionalna sigurnost. Svi naši lanci opskrbe imaju veze sa nacionalnom sigurnošću. Dakle, veoma smo usredotočeni na ovo, izrekla bih, sveobuhvatne perspektive. Mislim, ovdje govorimo o energiji. Veoma nam je drago vidjeti da južna interkonekcija dolazi.
0: Dok političari i domaći i američki govore o historijskom danu, iza kulisa se već neko vrijeme vodi tiha, ali veoma konkretna bitka. Evropska unija, koja podržava infrastrukturu i cjevovode kad su prema pravilima, ovaj put upozorava da bi način na koji se projekat gura mogao Bosnu i Hercegovinu koštati i novca i evropskog puta. Posebno je sporna odluka da ključni posao bude dodijeljen jednoj američkoj kompaniji bez klasičnog tendera, što je u Briselu dočekano kao ozbiljan signal za uzbunu. BH vlasti dobile su upozorenje direktno od šefa delegacije Evropske unije Luigija Soreke.
5: Imamo dva pristupa energetici. Evropska unija od usvajanja zelenog plana odlučila je ciljati na ugljičnu neutralnost do 2050. Jačamo neovisnost o fosilnim gorivima i u tom kontekstu mnogo ulažemo. Osnovali smo energetsku zajednicu koja uključuje 6 zemalja u regiji, jer nastojimo uključiti zemlje regije u evropsko energetsko tržište gdje fosilna goriva više nisu cilj. Također usmjeravamo sredstva u tom kontekstu. Južna interkonekcija važna je za odmak od ruskog plina. Evropska unija odlučila je do januara 2028. postići što veću neovisnost. S te tačke gledišta pozvala je Bosnu i Hercegovinu, vlasti, da poštuju obaveze prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i predoče nacrte zakona kako bi ih Evropska komisija razmotrila.
0: Ukratko, Evropa nije protiv cijevi, nego protiv načina na koji se ona polaže. A dok Brisel podiže obrvu, civilno društvo diže glas. Čak 47 nevladinih organizacija iz regiona i šire upozorava da bi cijela priča mogla region zaključati u novu ovisnost. Ovaj put ne o ruskom, nego o uvoznom, čitaj, američkom plinu. Dok Evropska unija planira odustati od fosilnih goriva i već gleda ka obnovljivim izvorima, Balkan se sprema investirati milijarde u infrastrukturu koja bi mogla zastarjeti prije nego se isplati, kaže Denis Žiško, koordinator u Arhus centru u Bosni i Hercegovini.
6: U ovom momentu postoje dva velika problema koje naši političari guraju kao nešto što oni smatraju da je dekarbonizacija i cirkularna ekonomija, a to su u stvari projekti južne interkonekcije i povećanje.

0: Kao organizatori nadamo se da smo otvorili brojna ključna pitanja koja su potaknula konstruktivne rasprave o mogućim rješenjima i budućim aktivnostima. Sa ponosom možemo reći da je Ekonomski forum Bosne i Hercegovine postao jedna od ključnih platformi u Bosni i Hercegovini za otvoreni dijalog, razmjenu ideja, izgradnju zajedničkih rješenja, a sve vezano za reforme koje vode bržem ekonomskom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine.
1: Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković ukazao je na ključnu važnost energetike u ekonomiji i politici i na domaćoj i na vanjsko-političkoj sceni.
2: Pažnja energetici i energiji iz ugla i ekonomije i diplomatije i nekih drugih uglova danas zaista je krucijalna. Ratovi koje gledamo u svijetu još jednom su pokazali, potvrdili, upozorili na važnost kvalitetnog upravljanja energetskim resursima. Natjerali su nas da shvatimo svoje slabosti, natjerali su nas da razmišljamo o prilikama, šansama koje su nam na stolu, a dugo ih ne koristimo, i siguran sam da će jedna ovakva platforma doprinijeti kroz kvalitetne rasprave kvalifikovanih ljudi da se ubrzaju rješenja koja su na stolu i koja su već vidljiva.
1: Guvernerka Centralne banke naše zemlje Jasmina Selimović govorila je o faktorima koji utječu na privlačenje stranih investitora poput monetarne politike.
3: Monetarna stabilnost u Bosni i Hercegovini praktično počiva na sistemu valutnog odbora, to znate, što u praksi znači da je konvertibilna marka u fiksnom omjeru vezana za euro kao sidrenu valutu i tako već cijeli niz godina, bez bilo kakvih poremećaja. Koliko god se mi navikli na to, to investitorima zvuči privlačno. To nam daje dozu stabilnosti, to daje dozu povjerenja u našu valutu, jer ako imate valutu koja previše oscilira, to je sklono ekonomskim poremećajima u zemlji i naravno kapital je plašljiva roba. Kapital ide iz te zemlje.
1: Učesnicima foruma videoporukom se obratio otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel, koji je izrazio optimizam kada je riječ o energetskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, koja, prema njegovim riječima, ima odličnu priliku za energetsku transformaciju, privlačenje investicija i da postane čvorište za energetski i privredni razvoj.
4: Energija pokreće poslove i industriju. Nijedna ekonomija ne može dugoročno rasti ako je energija nesigurna, skupa ili previše ovisna o jednom izvoru. Sigurnost energije vrlo je važna jer nijedan direktor ne želi ulagati gdje je energija nesigurna, nijedan proizvođač ne širi se tamo gdje su troškovi nepredvidljivi, nijedna privreda ne razvija se gdje je energija upitna. Zato je važna južna interkonekcija. This is why the southern
1: interconnection matters. Posljednji je govorio stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija, koji je predstavio veliki energetski projekat. Zasnovan obnovljivim izvorima energije, tačnije suncu i vjetru, provodio bi se kod Goražda, proizvodio 1,1 terawatt sat električne energije, a investicija je veličine 1,17 milijardi eura u 5 godina. Ponudio je objašnjenje razlike u slučaju da država investira ili da se radi u koncesiji od 30 godina.
5: Neko dođe sa milijardom i pol i pravi. I šta ti dobije? Moraš imati milijardu, evo Goražde hoće da napravi. Zapadna Hercegovina, pošto oni najrazvijeniji. Kanton nosi sav rizik, kanton preuzima dugove, 30 godina to treba da funkcioniše, da 30 godina funkcioniše to sve zajedno da to plaća. Prihod je nejasan, nema zagarantovane, nema garantovane zapošljavanja. Infrastruktura je tvoja, samo što je nešto napraviti jer nemaš pare. Investicije, drugi pristup je investitor obezbeđuje sav kapital, investitor nosi sav finansijski rizik, država ima nula duga, investitor snosi 30 godina funkcionisanja operativnosti, revenju se postiže kroz dugoročne kontrakte, 200 poslova, direktni, ali ono što je posebno bitno, infrastruktura posle 30 godina je čija, pa onoga čija je livada. Dakle, postoje projekti koji generišu prihod. Postoje oni projekti koji transformišu društvo, ekonomiju i poziciju i države i neke teritorije. Ovaj projekat je iz druge kategorije.
1: Na kraju je naglasio važnost stranih investicija u energetskom sektoru, bilo na primjeru južne interkonekcije ili u svjetlu primjera iz okoline Goražda.
5: Zamislite da imate jednu lijepu livadu koju ne možete koristiti zato što je neupotrebljiva, zato što na njoj nema infrastrukture, nemaju pristupnog puta, nemate posla normalno, nemate para i vi bi na toj livadi volili da živite. I onda neko dođe i kaže, slušaj, ja ću napraviti kuću sa apartmanima na toj livadi, dovešću infrastrukturu, stanovat ćeš tamo, radit ćeš platit ću te da praviš tu tvoju kuću, renta koju budem rent

0: to će biti dijelom tvoja, poslije 30 godina imat ćeš prihod, imat ćeš posao, imat ćeš i rentu i posao, a onda poslije 30 godina ja odo, sve ostaje tvoje. To ima u crtanim filmovima i u današnjem svijetu koliko imamo pameti.
1: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: U Zagrebu je održana konferencija na kojoj se uz prigodne govore, grafikone i jednu veoma ambicioznu kartu ponovo crtala Bosna i Hercegovina. Ovaj put uredno podijeljena na 3, eventualno 4 dijela da se nađe. Sve u duhu teme da je Bosna i Hercegovina neuspjela država i da joj sasvim prijateljski treba malo preuređenja sa strane. Na skupu su iznesene ideje o trećem entitetu, uz obrazloženje da je to pitanje nužnosti, dok su reakcije iz Bosne i Hercegovine bile, očekivano, malo manje oduševljene, od ocjena da je riječ o udaru na suverenitet do diplomatske note koja je podsjetila da komšijski savjeti ipak imaju granice. Poseban ton cijeloj priči dao je i kardinal Vinko Puljić, koji je poručio da ne može pristati na nepravdu, ali da treba tražiti put mogućeg, što je zanimljivo, jer se taj put čini se lakše pronalazi u Zagrebu nego u Sarajevu. I tako smo dobili još jednu regionalnu inovaciju. Domaće probleme rješavamo u inostranstvu, uz međunarodne goste, kartu u boji i obaveznu rečenicu da je sve to za naše dobro. Amra Ličina u nastavku nam govori o konferenciji koja je uz dosta riječi o budućnosti Bosne i Hercegovine ponovo otvorila jedno staro pitanje. Kako to da se naša država najčešće reformiše onda kada mi nismo u sali?
3: Prošlosedmični skup Tradfest u Zagrebu prerastao iz konzervativne konferencije u prvorazredni regionalni skandal koji je razotkrio sve pukotine hrvatske diplomatije i krhkost balkanskih odnosa. Ono što je počelo kao okupljanje udruženja završilo je kao međunarodni incident, praćen protestnim notama. Centralni trenutak incidenta bila je prezentacija Ivana Pepića, docenta sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman. Pepić je unutar panela Bosna i Hercegovina, neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta predstavio kartu nove teritorijalne reorganizacije Bosne i Hercegovine na 4 jedinice: Republiku Srpsku, Hrvatsku Republiku, Bošnjačko-Muslimansku Republiku i Distrikt Brčko.
4: Treći entitet je jedno od rješenja, jer Bosna i Hercegovina trenutno ovakva je nefunkcionalna. Prema tome, 3 federalne jedinice su jedno od rješenja koje postoji čak u zemljama Europske unije, recimo u Belgiji. Također, čuli smo i poruke da je vrijeme za zaustavljanje izgradnje takozvane bosanske nacije, za zaustavljanje korištenja bonskih ovlasti u Bosni i Hercegovini, te prema tome 3 federalne jedinice tu mogu poslužiti baš kao ono rješenje za pojednostavljivanje Bosne i Hercegovine, gdje bi svaki konstitutivni narod bio većinski u jednoj od tih federalnih jedinica. To je sasvim jedna racionalna tema o kojoj treba razgovarati, pogotovo jer se tako šalju i poruke bošnjačkim političkim predstavnicima, koji bi onda mogli razumjeti da se 3 federalne jedinice prestaje njihovo, na neki način prestaje politika separatizma, a srpskim političkim predstavnicima se šalje poruka da je entitet Republika Srpska trajna kategorija.
3: Međutim, penzionisani kardinal vrhobosanske nadbiskupije Vinko Puljić kao jedan od panelista ponudio je oprezniji pristup. Istaknuo je da se ne može pristati na nepravdu, ali da se mora tražiti put mogućeg, naglasivši da političko uređenje mora biti riješeno na političkom, a ne crkvenom nivou.
5: Međutim, problem je što su razne prilike doveli da se stvorila jedna netrpeljivost. I tuga me hvati kad vidim kako ta mržnja truje ovu zemlju koju toliko volim, u kojoj sam odrastao i toliko se borio za nju. Međutim, nadam se da će dobro pobijediti, taj tronožac bude siguran da možemo komotno sjediti na tom tronožcu.
3: Poruke iz Zagreba naišle su na oštre osude probosanskih stranaka, ali i dijela hrvatskih političara. Armin Hodžić, zastupnik bošnjačke manjine u Hrvatskom saboru, i Katarina Peović iz Radničke fronte upozorili su na opasnost od obnove ratnih politika i narušavanja međunarodnog položaja Hrvatske.
6: Dakle, mi ovdje imamo slučaj da jedna određena skupina ljudi sa margine društva i sa margine političkog spektra

0: pokušava Republiku Hrvatsku, pokušava Zagreb kao političko središte Republike Hrvatske uvući u jedan takav politički narativ. Dakle, ovdje se ne radi ni o kakvoj akademskoj raspravi, ovdje se isključivo radi o političkom narativu.
1: Zanimljivo je znači da ti ultrakonzervativci koji su se tamo našli sa tim trećim entitetom, za kojeg naravno tvrde da je jedini način da se obrane prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, zapravo idu i direktno protiv američke politike danas, jer Amerika ima interese u Bosni i Hercegovini.
2: Ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je upućivanje protestne note Hrvatskoj, ističući da su poruke o neuspjeloj državi i crtanju novih granica neprihvatljivo miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
3: Hrvatskih vlasti na ovaj skandalozni skup koji se desio u Zagrebu, jer ovi radikali, ovi ludaci u Zagrebu nisu izvukli pouku iz presude od 111 godina Prliću i ostalim.
2: Međutim, zamjenik ministra Josip Vrkić iz HDZ-a BiH javno je demantovao službeni karakter note, ustvrdivši da ona nije službeni stav Bosne i Hercegovine, već isključivo lična pozicija ministra Konakovića. Na konferenciju je reagovala i Stranka demokratske akcije. Najoštrije je osudila događaj, upozorivši da ovakvi prijedlozi podsjećaju na karte iz 90-ih, koje nisu bila akademska vježba, već uvod u politike koje su rezultirale teškim zločinima. Predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Kemal Ademović ocijenio je skup kao direktni udar na ustavni poredak naše zemlje.
4: Prvo ste imali pripremu od ovog Maksa Primorca i Željane Zovko, koji su na svoj način i kroz svoje fokusne grupe plasirali određene stvari, nemogućnosti suživota, Bošnjake su stigmatizirali.
2: Zagrebačke poruke čelni ljudi HDZ-a i SNSD-a vide kao sasvim legitimnu političku agendu. Za delegata HDZ-a BiH u Domu naroda BiH Marinu Pendeš kao i Nikolu Špirića, člana rukovodstva ovog doma iz SNSD-a, konferencija nije sporna.
5: I meni se baš sviđa ona mapa koja je prikazana. Iz te mape se vidi etničko čišćenje. Ne vidi se treći entitet, dragi moj, nego etničko čišćenje na 250 tisuća Hrvata iz 91. godine. I zbog toga, i zato je organizirano u Zagrebu, jer postoji mogućnost da se ovdje ne odobri organiziranje.
6: A ne vidim da je bilo šta alarmantno u ovoj zemlji ako se ne urušavaju teritorijalni integritet zemlje. Dakle, od Daytona do danas. Valjda se nismo svi glupi da Hrvati traže, hrvatski narod traži punu konstitutivnost ustavnu. Dakle, zašto ne sjesti ne razgovaram?
2: Zastupnik SDP-a u parlamentu BiH Saša Magazinović cijelu priču spustio je na zemlju, opisavši ideju o trećem entitetu kao obično lupanje gluposti. Magazinović je poručio da na takve retrogradne poruke ne treba trošiti ni vrijeme ni pažnju.
7: Pa to je pitanje koje se javi prije svakih izbora, treba reagovati na to, a ne treba davati preveliku pažnju.
2: Za opoziciju iz Republike Srpske prijedlog o preuređenju na temelju tri entiteta je neprihvatljiv, jer opozicija iz Republike Srpske u trećem entitetu vidi direktnu prijetnju opstanku Republike Srpske. Delegat partije Demokratskog progresa u Domu naroda Nenad Vuković.
8: To je da smo mi čvrsto i dalje uz Dayton. Bez obzira što je on imao određene modifikacije koje jesu dijelom bile i nametnute od strane međunarodne zajednice.
2: Iako su se Banski dvori ekspresno ogradili od zaključaka Trat Festa, navodeći da konferencija ne predstavlja službeni smjer Hrvatske, prisutnost u prvim redovima govori drugu priču. Prisustvo Domagoja Kneževića, posebno savjetnika ministra vanjskih poslova Hrvatske, daje ovom skupu težinu koju vlada službeno pokušava izbjeći.
9: Rješavanje njihovog statusa kao ravnopravnog i jednakopravnog konstitutivnog naroda nema alternativa.
2: I dok organizatori konferenciju vide kao put ka stabilnosti, službene note iz Sarajeva i upozorenja stranaka i političara sugerišu suprotno. Pitanje je može li Hrvatska istovremeno biti evropski advokat Bosne i Hercegovine i domaćin skupovima koji predlažu njeno novo crtanje. Naime, granica između legitimne podrške sunarodnjacima i opasnog uplitanja u suverenitet susjedne država nikada nije bila tanja. Karte su ponovo na stolu, a retorika iz 90-ih ponovo u eteru. Iako su govornici u Zagrebu svoje vizije upakovali u savremene konzervativne narative, reakcije s terena podsjećaju da u Bosni i Hercegovini svako povlačenje novih linija na papiru budi stare strahove. Ostaje za vidjeti jesu li ovi prijedlozi tek akademska vježba desnice ili stvarni uvod u novu fazu političke nestabilnosti u regiji.
10: Drugi maj u Sarajevu nije datum koji traži najavu, nego podsjećanje. Dan kada je grad shvatio

0: o održivom razvoju, nego o održivom životu od danas do sutra. I baš zato, dok se danas ponovo raspravlja o tome kako urediti Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo nas svakog 2. maja podsjeti kako izgleda kad se država raspada u praksi, a ne na papiru. Usput, dok se u Italiji vode postupci za zločine nad Sarajevom i takozvani sarajevski safari, domaće pravosuđe i dalje čuva tišinu, bez jedne optužnice. Da li je riječ o manjku dokaza ili višku kompromisa? Pitanje koje se kao i mnogo toga kod nas više podrazumijeva nego što se postavlja. Irena Antić nas podsjeća na početak opsade, ne kao istorijske fusnote, nego kao opomene koja izgleda još uvijek nema rok trajanja.
1: 2. maja 1992. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali, pa kao i stradanje, i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
2: U Sarajevu je na snazi znak zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
1: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
3: Javi se Radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje je Hari? Hari, jesi čitao? Evo, sada je pala na granate, kad možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
1: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
4: Ja sam u Lukavici ovdje u kasarni.
5: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, razoren je centar grada i oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca, oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar, zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
4: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
6: Predsjedniče,
4: da.
6: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
4: Da.
6: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
4: Naravno.
6: Drugi preduvjet,
4: naravno.
6: Da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
1: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
7: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši, skoro možemo reći, puč. Svaki trenutak se je koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija je pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice, ulaska u grad.
1: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
8: Tada je komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
1: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje.

0: Povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu. Prema izvještaju UNESCO, sloboda izražavanja opala je za 10% od 2012. godine. Također, tokom 2025. ubijeno je 128 novinara, dok je ove godine 9 novinara izgubilo život. Posebno zabrinjavaju oružani sukobi u kojima oznaka pres ne štiti novinare, već ih čini metom. Globalni negativni trendovi reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu, koja je prema indeksu medijskih sloboda na 90. mjestu od 180 zemalja, što je pad u odnosu na prethodnu godinu kada je bila na 86. poziciji. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, okončanje američke pomorske blokade te trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Teheran je Vašingtonu dostavio revidirani prijedlog od 14 tačaka za okvirni sporazum. Prema izvorima upoznatim sa dokumentom, plan predviđa strogi rok za dogovor o ključnim pitanjima, pomorskom pristupu, ukidanju blokade i trajnom primirju. Druga faza pregovora uslijedila bi tek nakon postizanja početnog sporazuma i trajala bi dodatni mjesec sa fokusom na iranski nuklearni program. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će uskoro ocijeniti novi mirovni pregovor koji je ponudio Teheran, ali je dodao da ne može zamisliti da će biti prihvatljiv te naznačio mogućnost obnavljanja zračnih udara. Trump je prethodno rekao novinarima da je upoznat sa osnovnim konceptom ponude Teherana, ali da čeka da ga pomoćnici obavijeste o detaljima, aludirajući na mogućnost ponovnog pokretanja udara ako se Iran, kako je rekao, bude loše ponašao.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

Svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poznate adrese, emisije u kojoj u ovom izdanju prolazimo ulicama Sarajeva i pitamo se ko je živio ovdje, ko je hodao ovim pločnicima, gledao kroz ove prozore, ostavio nešto od sebe u ovom gradu. Danas idemo na jednu posebnu adresu. Nije to adresa palače, ni muzeja, ni zgrade, ni mosta. To je jedan tihi kameni

i prolaz. Prolaz između ulica Ferhadije i Mula Mustafe Bašeskije, koji nosi ime žene o kojoj većina nas zna premalo. Njeno ime je Laura Papo Bohoreta, žena koja je bila dramatičarka, književnica, etnologinja i feministkinja, i to sve u Sarajevu prve polovine 20. vijeka. Žena koja je pisala na jeziku kojim danas u ovom gradu govori svega nekoliko desetina ljudi. Žena čiji grob ne možemo pronaći, ali čiji je glas srećom ostao zapisan. Danas ćemo proći njenim tragovima kroz Sarajevo. Posjetit ćemo tri adrese koje govore o njenom životu, o njenom dijelu i njenom nestajanju. I na kraju razumijet ćemo zašto je ova žena koja je umrla u zaboravu 1942. godine zapravo jedna od najvažnijih kulturnih glasova koje je ovaj grad ikada imao. Stoga ostanite sa nama, ovo je priča o Lauri Papo Bohoreta. A da bismo razumjeli Lauru Papo, moramo prvo razumjeti grad u kojem je živjela. Sarajevo sa kraja 19. i početka 20. vijeka nije bio grad kakav poznajemo danas. Bio je to grad u previranju, grad koji je tek izlazio iz četiri vijeka osmanske vladavine i ulazio pod okrilje Austro-Ugarske monarhije. Grad koji je doslovno prelazio iz jednog svijeta u drugi. Na Baščaršiji su se i dalje čuli čekići kazandžija, ali na Ferhadiji su se otvarale bečke kavane. U latinskoj četvrtini cele su zgrade sa bečkim pročeljima i kaldrmama, koje su se kasnije pretvarali u uredne trotoare. Tramvaj je 1885. godine počeo voziti kroz grad prvi u cijeloj jugoistočnoj Europi. Sarajevo je tada bilo mjesto gdje se istok i zapad nisu samo susretali. Oni su se i sporili i pregovarali, a ponekad i pomirili. U tom Sarajevu živjelo je nekoliko posebnih zajednica, svako sa svojim tradicijom, svojim jezikom, svojom baštinom, svako u svojoj četvrti. A upravo u jevrejskoj zajednici, konkretno sefarskoj zajednici, rodila se naša junakinja. Sefardi su inače potomci Jevreja koji su 1492. godine protjerani iz Španije ediktom kralja Ferdinanda i kraljice Izabele. Prihvatila ih je Osmanska imperija i oni su se nastanili širom Balkana, u Solunu, u Istanbulu, Skoplju, Sarajevu. Ponijeli su sa sobom jezik ladino, jevrejsko-španski, mješavinu starog kastilijanskog i hebrejskog i turskog. I tu su ga čuvali vijekovima kao što se čuva dragocjeni nakit. Dok su u Španiji španski jezik nastavljao da se mijenja i razvija, ladino je ostao zamrznut u 15. vijeku i živi je dokaz jednog izgubljenog doma. A u toj zajednici u sefardskoj četvrti u Sarajevu u porodici Levi 1891. godine rodila se djevojčica kojoj su dali ime Luna. Luna Levi. Ona će kasnije postati Laura Papo Bohoreta. Luna Levi je bila prvorođena kći u porodici. Već ta činjenica nosila je poseban teret i posebnu čast. U sefardskoj tradiciji prvorođena kći nosi titulu Bohoreta. I ta titula, ta oznaka posebnosti i odgovornosti pratila ju je cijeli život. Toliko da je preuzela kao vlastiti pseudonim. Odrasla je u Sarajevu, u kući punoj sefardske tradicije, ladino pjesama, šabata i porodičnih priča o dalekoj Španiji, koju nikada niko nije vidio, ali Luna je kao radoznala djevojka tu radoznalost teško zaustavljala. Ona je stvarala svoje slike. Mlada Laura učila jezike, govorila je španski, ladino, bosanski, hebrejski, turski i francuski. Putovala je, živjela u Istanbulu, u Parizu prije nego što se vratila u Sarajevo. I u tim putovanjima, u susretu sa modernim evropskim idejama, nešto se u njoj probudilo. Kada se vratila u Sarajevo, nije bila ona ista Luna koja je otišla. Bila je žena sa vizijom. 1923. godine osnovala je u Sarajevu La Lira, prvo sefarsko pozorište i kulturno društvo u Sarajevu. Zamislite to. Žena u međuratnom Sarajevu osniva pozorišno društvo za zajednicu.

0: porodicu koja još uvijek živi po strogim patrijarhalnim pravilima, to je bio čin gotovo revolucionarne hrabrosti. Ali to nije bilo dovoljno za Lauru. Pisala je drame na ladinom jeziku. Njeno najpoznatije djelo, drama Esterka iz 1927. godine, bila je prva drama ikada napisana na ladinom jeziku na ovim prostorima. Pisala je o životu, pisala je o jevrejskim ženama, o njihovoj svakodnevici, njihovim snovima, njihovim okovima. Njeni likovi nisu bili idealizirani heroji, bili su stvarne osobe, stvarne žene koje se bore sa tradicijom, sa porodicom, sa vlastitim željama. I u seriji Blago nasljeđa o školovanju Laure Papo Bohoreta govori Almira Alibašić, historijski arhiv Bosne i Hercegovine.
1: Luna Levi je dakle rođena u sarajevskoj sefarskoj porodici. Pošto je ta porodica bila mnogočlana i bilo je teško izdržavati toliko članova porodice, onda su 1900. godine se porodica kompletna preselila u Istanbul, nastojeći da poboljšaju svoje životne prilike. Taj period proveli su u Istanbulu 8 godina od 1900. do 1908. godine. Taj period je bio veoma značajan za Lauru, zato što je tamo završila jevrejsko-francusku školu koju je imala priliku da uči strane jezike, francuski, njemački, pomalo turski i engleski, te je stekla diplomu da može poučavati strane jezike. Porodica se 1908. godine vraća u Sarajevo i upravo zbog teških životnih prilika Laura odmah počinje da radi i daje instrukcije iz stranih jezika, a o tim svojim aktivnostima objavljuju i oglase u tadašnjim novinama.
0: I to nije sve. Laura Papo Bohoreta bila je i etnologinja. Sakupljala je sefarske narodne pjesme, priče, poslovice, recepte, obrede. Znala je ono što malo ko tada razumije, da tradicija ne živi samo od sebe, da je treba zapisati, da je treba sačuvati, da je treba prenijeti dalje. Njen rad na sefarskom folkloru danas je neprocjenjivo naučno nasljeđe. Bez njega mnoge od tih pjesama i priča bile bi zauvijek izgubljene, a uz sve to, Laura Papo Bohoreta bila je feministkinja. Možda ne u današnjem smislu te riječi. U vrijeme kada se o tome nije ni šaptalo, ona je glasno pisala i govorila o pravu žena na obrazovanje, na rad, na ekonomsku nezavisnost. Nije govorila o apstrakcijama, govorila je konkretno iz vlastitog iskustva. Godine 1931. zapisala je: žena mora imati svoje zanimanje, jer samo tako može biti slobodna i poštovana. Neznanje je najveći neprijatelj sreće. Ovo je zapisala 1931. godine, skoro 100 godina kasnije. Danas ova rečenica i dalje zvuči kao poziv na akciju. Rahela Đidić iz Udruženja žena Bohoreta naglašava značaj Laure Papo Bohorete u emancipaciji žena.
2: Nažalost, vrlo se malo kroz istoriju zna o ženama, a pogotovo o ženama u Bosni i Hercegovini. I drago mi je da se sadašnji autori bave sve više time, da se posvećuje mnogo vremena, jer svi mi, naša prava, naš položaj, dugujemo tim hrabrim ženama koje su se nekada izborile za njih. Zašto govorim izborile? Zbog toga što zbog samog položaja žene bilo je vrlo teško za nju da se uključi u društveni život, jer su u to doba žene imale jako velike porodice, to su nekada bile, evo, u Laurino vrijeme više od 10 djece, i sad zamislite kako je bilo voditi domaćinstvo tako veliko, brinuti se o svakodnevnom, jeli, o hranjenju, o čistoći, oblačenju, o odgajanju isto tako, i isto je bilo i u jevrijskim porodicama. I u sefardskim, o kojima Laura Papo priča, jeli, majku su zvali Signora Madri do početka 20. vijeka, i ona je zaista imala veliki uticaj. i na obrazovanje djece, ali isto tako na sveukupni razvoj, na odnose sa

Olična. Laura je cijeli život radila na tome da sačuva ono što se može izgubiti. Pisala je pjesme da se ne zaborave, zapisivala priče da ne nestaju. A onda je ona sama nestala, bez traga, bez kamena, bez adrese. Ali ostale su njene knjige, njene drame, njene studije o sefardskim ženama, njene zbirke folklornih pjesama, one su preživjele. One su danas u arhivama, u bibliotekama, na internetu. One su njena prva, posljednja adresa. I zato kad neko pita gdje danas počiva Laura Papo Bohoreta, pravi odgovor glasi u svakoj riječi napisano na ladino jeziku, u svakoj ženi koja je rekla da ima pravo na slobodu, u svakom prolazu koji nosi njeno ime.

0: Sarajevu postoji jedno mjesto gdje se čuva trag Laure Papo Bohoreta, to je muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. U njemu se nalaze rukopisi, bilješke, etnološki zapisi i dokumenti koji svjedoče o njenom radu. Nije to samo arhiv, to je prostor u kojem njen glas još uvijek postoji. U papiru, u rukopisu, u tragu olovke na stranici. Stručnjaci opisuju kao autoricu koja spaja književnost i etnologiju. Ne piše fikciju u klasičnom smislu, ona bilježi stvarni život. I upravo zbog toga njeno djelo se danas smatra jednom od najvažnijih izvora za razumijevanje sefardskog Sarajeva, ali i za razumijevanje položaja žene u toj zajednici, u vremenu koja je bilo daleko od jednostavnog. Kada naučnici i kulturni radnici danas govore o djelu Laure Papo Bohoreta, ne govore samo o književnosti, govore o nečem što je teže definirati, ali je zbog toga i vrijednije. Njeno pisanje istovremeno pripada književnosti, etnologiji, sociologiji i historiji svakodnevnog života. To nije slabost njenog rada, to je njena posebnost, jer rijetko koji tekst uspijeva biti sve odjednom, a da pritom ostane živ, čitljiv i human.
1: Znači ona ima jedan didaktički karakter, tako kažem. Dakle, preispituje se opet taj neki folklorni materijal, da se vidi na koji način on korespondira sa sadašnjicom. Vrlo često kroz sve drame imamo te ženske likove koje preispituju muške autoritete u svojoj porodici, najčešće očeve, i imaju taj jedan zahtjev za znanjem ili obrazovanjem, postoji ta jedna glad za zavladavanjem svijeta na taj novi neki način.
2: Ta jedna prosvjetiteljska crta u stvari u njenom radu, u stvaralaštvu. Ja bih voljela spomenem, to sam našla isto u knjizi Bohoreta najstarija kći, da je ona imala jednu dramu kad je napisala jednu dramu kad je imala 17 godina. Ona ne ulazi u ovaj opus, čini mi se, koji si ti ovdje navela, jer je, ne znam u kojem stanju, mislim da je tek pronađena kad je Jagoda Večerina Tumović objavila u knjigu. U rukopisu zvala se Elvira i napisana na francuskom jeziku, dakle, baš kad je bila mlada djevojka, kad je završavala svoje srednjoškolsko obrazovanje, ona je napisala tu dramu koja, evo, nismo je čitali, ne znamo koja je njena, jeli, vrijednost, ali meni se čini sama tema drame gdje mlade djevojke sjede na nekom rođendanu i razmatraju nova vremena, stara vremena, odnos tradicije, odnos novog, vlastite životne, da kažem, izbore, odluke, planove, negdje podređuju toj raspravi, i onda ima taj dijalog između neke koje su malo liberalnije i konzervativnije, i onda kroz taj dijalog u stvari ove konzervativnije prevazilaze neke svoje stereotipe koje imaju, neke predrasude, dok ove liberalnije u nastavku malo modifikuju i te svoje radikalne stave. Dakle, tu se baš vidi otprilike u kojem pravcu će

0: kretati ove druge drame, čini mi se. Ona je, ja moram napomenuti još jedno, za na, sve koje nas slušaju, da mi govorimo o ovim dramama posredno. Dakle, mi imamo, ovaj, da kažem, pred sobom svjedočanstvo onih ljudi koji su ih čitali i razumjeli u njihovom originalu, ali evo i na osnovu toga mislim da možemo reći doista koje su to teme i zašto su nam značajne.
1: Ovako, članice tima ženske čitaonice danas iznose istraživanje o sefardskoj književnici, prevoditeljici, skupljačici narodnog blaga, aktivistkinji te feministkinji Lauri Papo Bohorete, govoreći da među ostalim njene drame, za čiji precizan broj još uvijek nismo sigurni, negdje se govori o 7 ili 13 drama, od kojih je prva izvedena u Visokom, kasnije u Sarajevu, u kojima muškarci glume ženske likove, uvijek imaju didaktički karakter i tiču se tradicionalnih odnosa u porodici. Da bismo razumjeli koliko je to bilo značajno, moramo se vratiti u njeno vrijeme. Laura Papo Bohoreta piše o periodu kada žene na Balkanu vrlo rijetko imaju mogućnost da vlastito iskustvo pretvore u pisani, javni i sistematizirani oblik izraza, a ona to čini svjesno, dosljedno i sa jasnom namjerom. Zbog toga se njeni tekstovi u savremenim interpretacijama sve češće opisuju kao rani oblik ženskog kulturnog arhiva. Nije to titula koja dolazi izvana, to je prepoznavanje onoga što su njeni tekstovi oduvijek i bili. U središtu njenog rada je sefarska zajednica, Sarajeva, njena unutrašnja dinamika, porodični odnosi, generacijski sukob i svakodnevni život u svim njegovim oblicima. Ali ono što Laura Papo Bohoreta bilježi i što je razlikuje od mnogih njenih savremenika jeste način na koji to bilježi. Dok su drugi književnici često težili idealizaciji tradicije, ona bilježi zaista stvarnost, konkretnu, živu, ponekad i tešku, bez stilizacije koja bi je udaljila od onoga što je zaista vidjela i živjela. U akademskoj literaturi posebno se naglašava jedna karakteristika njenog rada, njeni tekstovi imaju dvostruku funkciju, kao književnost koriste dramsku formu i dijalog kao osnovni izraz, ali kao dokument oni čuvaju jezik, obrasce govora i kulturne prakse koje su bile karakteristične za sefardsku zajednicu u Sarajevu početkom 20. vijeka. I to je istovremeno i upravo taj spoj daje njenom pisanju trajnost koju često književni ili često naučni tekstovi koje također imamo na tu temu, koji su dakle čisto književni ili čisto naučni, zapravo vrlo rijetko postižu. Posebno mjesto u njenom dijelu zauzima Aladino, jer kao jezik koji nosi u sebi istoriju jednog naroda i koji je u trenutku kada je Laura Papo Bohoreta pisala već bio ugrožen, u njenim tekstovima ne bilježi se samo sadržaj na tom jeziku, bilježi se i struktura mišljenja jedne zajednice, način na koji ljudi razmišljaju, razgovaraju, vole, svađaju se. Zbog toga se njeni radovi danas koriste i u istraživanjima koje se bave rekonstrukcijom nestajućih jezika i usmenom tradicijom. Ona nije samo pisala na Ladinu, ona ga i čuvala. I evo još jedan aspekt njenog rada, posebno poglavlje u interpretaciji njenog rada jesu ženski likovi. U njima se prepoznaje jasna svijest o položaju žene unutar tradicionalne porodice, ali i o procesima promjene koji dolaze sa modernizacijom društva. A Laura Papo Bohoreta nije pisala teoriju, pisala je onome što je živjela i vidjela i upravo zbog toga njeno pisanje se u savremenim studijama često dovodi u vezi sa raznim oblicima danas nazvanim feminističkog izraza na Balkanu. Ona nije koristila tu terminologiju, ali je živjela i bilježila ono što ta terminologija kasnije imenuje. U etnološkom smislu njeni zapisi su izuzetno vrijedni i ne samo zato što su sistematični kao naučni rad, nego zato što sadrže detalje koji nisu sačuvani nigdje drugo. Opis svakodnevnih običaja, opis porodičnih rituala, sezonskih i vjerskih praksi, odnosno unutar zajednica, koji nisu prerasli granice svakodnevnog života. Zbog toga se njen rad ne svrstava samo u književnu historiju, ona pripada i širem krugu kulturne antropologije. U kasnijim analizama naglašava se i nešto što možda najbolje opisuje ko je Laura Papo Bohoreta bila. Njena uloga posrednika pamćenja, osoba koja svjesno bilježi svijet za koji zna da

nestaje ili da se mijenja do svoje neprepoznatljivosti. To nije slučajnost i to je izbor. I taj izbor daje njenom radu dimenziju koja nadilazi i književnost i nauku. To čini odgovornost prema onima koji dolaze poslije, prema nama. I kad danas dajemo jednu zaključnu ocjenu savremenim studijima, ona je jasna i precizna. Djelo Laure Papo Bohoreta ima značaj. Ne zato što pripada kanonu velike književnosti, nego zato što predstavlja jedan rijedak spoj ličnog iskustva, kulturnog pamćenja i dokumentarne preciznosti jednog nestajećeg svijeta. Taj spoj teško se ponavlja i teško se zamjenjuje. Laura je napisala: pišem da bismo postojali. I to nije metafora, to je suština njenog rada, jer ono što nije zapisano nestaje, a ona je odbila da njen svijet nestane u tišin. Zato danas kad hodamo Sarajevo, hodamo i kroz njen rečenice, kroz njeno sjećanje, kroz njen pokušaj da sačuva ono što je vrijeme zapravo već nagrizlo i ono što bi vrijeme odnijelo. Laura Papo Bohoreta nije ostavila spomenik, ali ostavila nešto trajnije, ostavila je pamćenje, a mi u emisiji Poznate adrese upravo to i radimo. Ne tražimo samo ulice i zgrade, tražimo ljude u njima, tražimo njihove glasove u vremenu koje je prošlo, ali nije nestalo. I zato ćemo i u narednim emisijama nastaviti istim putem. Hodati kroz gradove, tražiti tragove koji su ostali u kamenu, u jeziku, u pričama, u tišinama, jer svaki grad ima svoje skrivene adrese i svaka prošlost ima svoj način da ponovo progovori sa nama danas. Hvala vam što ste bili uz emisiju Poznate adrese. Do sljedećeg susreta ostanite uz Federalni radio. Autorica emisije Ljiljana Simić, tonska realizacija Sheila Hinović.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U nedjeljnom popodnevu predstavljamo teatarsku hit komediju Feđe Isovića Teško je promijeniti dlaku. Gosti Vanessa Glođo i Albin Omerović. Casting menadžerica Anila Gajević otkriva tajne internacionalnog uspjeha. Nedjeljno popodne.
2: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve strine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Prošle su 34 godine od sudbonosnih događaja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj u Sarajevu. I dok se 3. maj 1992. smatra jednim od ključnih trenutaka za odbranu Bosne i Hercegovine, tri decenije kasnije svjedočimo podijeljenim obilježavanjima i oprečnim tumačenjima istine. I danas dva obilježavanja na jednom mjestu u različitim terminima. Jedan u organizaciji Zelenih beretki, a drugi u organizaciji Vlade Republike Srpske.
2: 3 decenije, 2 tumačenja i 1 ulica. U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica događaja u Dobrovoljačkoj, dana koji mnogi smatraju presudnim za obranu Bosne i Hercegovine. Pravni okvir davno je postavio Haški tribunal, utvrdivši da je konvoj JNA tog 3. maja 1992. predstavljao legitimni vojni cilj. Ipak pred sudom BiH i dalje se vode postupci protiv Ejupa Ganića i drugih zvaničnika, dok je 2024. počelo suđenje i Kerimu Lučareviću. U jeku napada na grad i razmjenu zarobljenog predsjednika Alije Izetbegovića, ključnu ulogu u samoj ulici odigrao je pokojni general Jovan Divjak. Očevici i danas sjećaju njegovog glasa koji je nadjačao pucnjavu. Divjak je pokušavao umiriti situaciju i spriječiti veći sukob, te je ostao upamćen po čuvenom poviku "Ne pucaj!". Uprkos pokušajima smirivanja, kolona je zaustavljena uz

0: vatreni okršaj, a decenijama nakon toga predmet je političkih manipulacija, posebno o broju stradalih. O tome je svjedočio i tadašnji komandant druge armijske oblasti INA Milutin Kukanjac.
1: Meni se vređaju izmišljotina o broju poginulih u Dobrovoljačkoj ulici. I ja vam tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina.
2: Koliko je bilo poginulih?
1: U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi.
0: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović u slučaju Dobrovoljačka ističe da se tih dana na ulicama Sarajeva branila nezavisnost države i da bi bez tadašnjeg otpora sudbina Bosne i Hercegovine bila neizvjesna. Poziva na stav Haškog tribunala da je konvoj JNA bio legitiman vojni cilj. Oštro se protivi pokušajima da se kroz sudske procese izjednače agresor i žrtva, smatrajući da se u Dobrovoljačkoj radilo o nužnoj odbrani.
3: Oni sada pokušavaju revizionističkim politikama da naše heroje pokušavaju da stavi u istu ravan kao s agresorom. Međutim, mi branimo naše heroje i stajat ćemo uvijek iza naših heroja. Nekoliko puta su odbijane te presude 3. maja u Dobrovoljačkoj kada je napadnuta legitimna vojna kolona koji su navodili naših predsjednika. Ja mislim da zastava, himna i domovna nemaju alternativu i da ćemo mi uvijek stajati na ovim prostorima.
0: Vahid Alić, predsjednik udruženja Zelene beretke Stari grad, podsjeća da je JNA tada već otvoreno bila na strani agresora.
4: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora. Trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejstvovanje.
0: Željko Pantelić iz Šapca, bivši poručnik JNA, dio je delegacije iz Republike Srpske koja je obilježila događaje iz Sarajevske Dobrovoljačke ulice.
5: A sudski postupak koji je prvi bio pokrenut, znate da je 2012. međunarodni tužilac Čad Romano zbog navodnog nedostatka dokaza obustavio, a drugi postupak koji je pokrenut 2018. godine i koji se sada vodi je samo za ratni zločin u Dobrovoljačkoj, a ne za sva ubistva vezana za slučaj Dobrovoljačka.
0: 34 godine kasnije Dobrovoljačka ulica više ne nosi to ime, ali sjećanja na 3. maj 1992. ostaju jednako živa i jednako podijeljena. Istina o sudbonosnom danu ostaje urezana u temelje odbrane Sarajeva. Bila je to ulica u kojoj je uz mnogo sreće i hrabrosti branilaca Sarajeva sačuvana država. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Tarik Prusac osumnjičen je za ubistvo supruge 41-godišnje Elme Godinjak, s kojom je bio u fazi razvoda. Ispitan je u tužilaštvu kantona Sarajevo. Njega je ispitala postupajuća tužiteljica Iva Kurilić. Tužilaštvo je predložilo da mu zbog krivičnog dijela teško ubistvo bude određen jednomjesečni pritvor. Prijedlog će biti zvanično upućen kantonalnom sudu u Sarajevu. Ročište o određivanju pritvora bit će održano sutra ujutro. Ubistvo koje se dogodilo u Sarajevu 1. maja alarmantan je podsjetnik da rodno zasnovano nasilje i njegov najekstremniji oblik, femicid, ostaje veoma ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini, kazali su iz misije OSCE-a. Dodali su da najoštrije osuđuju najnoviji slučaj femicida i izražavaju najiskrenije saučešće porodici i prijateljima žrtve, te pozivaju nadležne organe na brzu, temeljitu i transparentnu istragu. U tuzlanskom naselju Mladije sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a jedna osoba je preminula od zdrobijenih povreda, potvrđeno iz MUP-a tuzlanskog kantona. Nakon izvršenja krivičnog dijela, osumnjičeni se udaljio sa mjesta događaja, a policija pokrenula intenzivnu potragu. U jutarnjim satima je lociran i uhapšen, nakon čega je sproveden u službene prostorije uprave policije kantonalnog MUP-a radi kriminalističke obrade. Povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu. Prema izvještaju UNESCO-a, sloboda izražavanja opala je za 10% do 2012. Također, tokom 2025. ubijeno je 128 novinara, dok je ove godine 9 novinara izgubilo život. Posebno zabrinjavaju oružani sukobi u kojima oznaka pres ne štiti novinare, već ih čini metom. Globalni negativni trendovi reflektiraju se na Bosnu i Hercegovinu, koja je prema indeksu medijskih sloboda na 90. mjestu od 180 zemalja, što je pad u odnosu na prethodnu godinu, kada je bila na 86. poziciji.

0: Milka Rudić, generalna sekretarka Društva novinara Bosne i Hercegovine.
1: Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje dvije godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju. Ono što nije još uvijek u skladu sa standardima kakvi bi trebali da budu, a to su standardi Evropske unije, znači hitnog procesuiranja napada, jeste da mi nemamo harmonizovan pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne rade na jednak način kontakt tačke u Sarajevskom kantonu ili Brčko distriktu, gdje su zaista prihvatili da istražuju sve slučajeve po hitnom postupku i da to bude prioritet, da vode evidenciju o slučajevima, jer u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima i u jednom dijelu Republike Srpske nemamo takvu efikasnost i novinari se žale na načine postupanja policijskih inspektora i tužilačkih institucija prema njima. Ono što jeste pozitivno i što je djelomično i rezultat imenovanja tih kontakt tačaka jeste činjenica da je prošle godine riješeno u korist novinara pred pravosuđem 10 slučajeva koji se tiču prava na slobode izražavanja. Nisu svi slučajevi sigurnosni, ima tu i slep tužbi, tužbi za klevetu, ima tu i mobinga i diskriminacije prema novinarima, ali ono što ostaje trajni problem jeste da institucionalne reakcije i odluke koje donose institucije ili novi zakoni zapravo ne idu u pravcu integriranja evropskih standarda slobode izražavanja i sigurnosti novinara u naš pravni sistem.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović za sutra je sazvao hitnu sjednicu. Na predloženom dnevnom redu je samo jedna tačka. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje po hitnom postupku. Vijeće ministara je polovinom marta jednoglasno usvojilo i uputilo u Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po hitnoj proceduri prijedlog tog zakona. Cilj je uspostava pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sankcija. Svijet. Navršile su se 3 godine od kobnog jutra kada je maloljetnik ušao u osnovnu školu Vladislav Ribnikar u Srbiji i ubio 9 đaka i radnika osiguranja. Maloljetnik je tada ranio još 5 učenika i nastavnicu istorije. Dan kasnije, 4. maja, u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca, Uroš Blažić je iz automatske puške ubio 9, a teško ranio 12 osoba. Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donijela odluku da 3. i 4. maj budu dani sjećanja na žrtve ovih masovnih ubistava. Željko Ačimović, otac nastradale Angeline.
2: A ona je neponovljiva, prvo lepa, prelepa, predobra, prepravedna. Mislim, sve je najbolje, kao što i svaki roditelj, naravno, će da kaže o svom detetu. Pa, mislim da smo svi i svaki čovjek i naravno institucije i država bili potpuno nespremni za ovako nešto. Da li je opravdano što je tako ili nije, ne mogu sada da analiziram, jer u svetu su postojali mnogo primjera takvih tragedija i ja vjerujem da je, s obzirom da danas je svima sve i vidno i dostupno, da se trebalo to imati neku strategiju. Međutim, sada ne govorimo šta je trebalo da bude, nego šta bi u budućnosti trebalo uraditi. Odnosno, treba uraditi zaista analizu koja nije dovoljno urađena na pravi način. Tu analizu moraju da rade stručna lica.
0: Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, okončanje američke pomorske blokade te trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Teheran je Washingtonu dostavio revidirani prijedlog od 14 tačaka za okvirni sporazum. Prema izvorima upoznatim sa dokumentom, plan predviđa strogi rok za dogovor o ključnim pitanjima, pomorskom pristupu, ukidanju blokade i trajnom primirju. Druga faza pregovora uslijedila bi tek nakon postizanja početnog sporazuma i trajala bi dodatni mjesec sa fokusom na iranski nuklearni program. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro ocijeniti novi mirovni prijedlog koji je ponudio

0: Teheran, ali je dodao da ne može zamisliti da će biti prihvatljiv te naznačio mogućnost obnavljanja zračnih udara. Trump je prethodno rekao novinarima da je upoznat sa osnovnim konceptom ponude Teherana, ali da čeka da ga pomoćnice obavijeste o detaljima, aludirajući na mogućnost ponovnog pokretanja udara ako se Iran, kako je rekao, bude loše ponašao. Neformalna grupa Putevima spasa i slobode Doboj s ciljem njegovanja sjećanja na dane progona i stradanja nesrpskog stanovništva u proteklom ratu organizovala je 9. marš mira Putevima spasa. Učesnici iz Doboja, Tešnja, Zenice, Odžaka, Vlasenice i drugih gradova kretali su se rutom koja je 3. maja 1992. iz Doboja i okoline za jedan dan protjerano više od 20.000 Bošnjaka i Hrvata, a stotine su završile u brojnim logorima. Marš je, kažu organizatori, poziv na mir i prestanak historijskog revizionizma.
1: U Dobojskom kraju je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu stradalo ili je nestalo 2314 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za jedan dan, 3. maja, prije 34 godine, protjerano je više od 20.000 ljudi, a stotine su završile u logorima Bare, Kasarna, Bosanka. Već 9 godina aktivisti udruženja i brojni građani maršom mira obilježavaju ovaj dan. Koordinator Marša mira Admir Fetić.
2: S obzirom da je prisutno stalno negiranje svega onoga što se desilo u periodu 92. a 95. jednostavno što oni više negiraju, mi moramo više podsjećati da ono što se desilo nije se desilo, nego je planirano i s ciljem počinjeno. I ovo što se danas dešava, ne dešava se, nego sve je to planirani proces.
3: Udruženje koje je obišlo sva stratišta u Bosni i Hercegovini i van Bosni i Hercegovine, kao što je Vukovar, gdje odajemo počast, već 10 godina odlazimo za Vukovar iz Odžaka, kao i za Srebrenicu.
4: Šta poručujete tim?
3: Poručujemo da se ne zaboravi ovi prošlost i da ne ode u zaborav.
1: Dodaje Nihad Alić, učesnik Marša mira iz Udruženja građana Koraci mira iz Odžaka. I ove godine marš je protekao bez incidenata, a osiguravali su ga pripadnici policijskih uprava Tešanj i Doboj. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
0: Manifestacija Dani kantona Sarajevo 2026. počela je 2. a završava 9. maja kada se obilježava Dan logoraša Bosne i Hercegovine, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Pod pokroviteljstvom vlade kantona bit će upriličeni i brojni programi i kulturni sadržaji, najavio je premijer u ostavci Nihad Uk.
5: Vlada kantona Sarajeva prije par godina je proglasila 5. maj danom ubijene djece Sarajeva, gdje će se isto tako prisjetiti ubijene djece Sarajeva. 6. maja će se napraviti jedna velika predstava na otvorenom. Preko 5.000 djece će biti ispred spomenika u velikom parku ubijene djece, gdje ćemo slaviti život.
0: Kultura. Manifestacija Radost proljeća u organizaciji Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu vlade Brčko distrikta održava se u tom gradu od 1. maja do 12. juna. Ovaj događaj donosi bogati i raznovrstan kulturni program za sve generacije. Posjetioce očekuju muzički koncerti, izložbe slika, promocije knjiga, škole, fotografije, kao i pozorišne predstave za djecu i odrasle. Poseban akcenat bit će stavljen na obilježavanje 80 godina od osnivanja biblioteke, knjižnice, Brčko distrikta kroz niz prigodnih programa i aktivnosti.
6: Sport. Subota je bila drugi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Rudar Posušje 3-2, Sloga Široki Brijeg 2-0, dan prije Velež Radnik 1-0, Zrinski Željezničar 2-0. Nedjelja nam donosi derbi Sarajevo Borac, počinje u 19:30. Borac prvi na tabeli 73 boda, drugi Zrinski ima 63, treće Sarajevo 55. Sve susrete 21. takmičarskog kruga u prvoj nogometnoj ligi federacije odigraće danas. U 15:00 počinje Budućnost Sloboda, u 17:00 Bratstvo Tomislav, Jedinstvo Gošk, Vitez Čelik, Stupčanica Travnik, Tošk Radnik i Tuzla City Igman. Čelik predvodi poredak sa 43 boda, druga Stupčanica zaostaje 8, treće Jedinstvo 10.

0: Bubamara Akademac 7-3 u prvom ogledu finalne serije play-offa Premier lige Bosne i Hercegovine u futsalu. U 20 sati počinje drugo polufinale, protivnici su Mostar i Rama. Plasman u finale obezbijedit će ekipa koja prva stigne do dvije pobjede u seriji. Na domaćim rukometnim terenima odigrali su 25. kolo Premier lige Bosne i Hercegovine, pretposljednje u ovoj sezoni. Sloga Gračanica 29-21, Borac Zrinski 43-28, Krivaja Sloboda 37-25, Maglaj Konjuh 31-30 i Leutar Goražde 30-33. Večeras od 18 sati igraju Vogošća i Derventa. Gostovanje iz Viđača kod Visočke Bosne je odgođeno. Ljubušavci su na vrhu tabele sa 42 boda, Borac ima 37 na drugom mjestu, a Sloga 35 na trećem. Jahorina Sloboda 76-73 u ogledu drugog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci. U 19 sati utakmicu počinju Borac i Široki Brijeg. Jahorina sada ima 3 boda, svi ostali po 2. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov prvaka, gdje ih čekaju Bosna i Igokea. Igokea i Spartak u 19 sati počinju posljednji ogled play-ina regionalne košarkaške ABA lige. Pobjednik će u četvrtini finala play-offa igrati sa Dubajem. Ostali parovi su već poznati. 5. ovog mjeseca podobručit će budućnosti Kluž, 6. Partizan i Bosna, 7. Crvena zvezda i Cedevita. A naslov pobjednice ženskog singla Mastersa u Madridu izborila je Ukrajinka Marta Koščuk. U finalu je savladala Ruskinju Miru Andrejevu 6-3-7-5. Finalisti singla tenisera Mastersa u Madridu, Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev na mrežu će u 17 sati. Pobjednik trke sprinta u okviru velike nagrade Majamija je pilot McLarenove Formule 1, Britanac Lando Norris. Iza sebe je ostavio Italijana Kimi Antonellija u Mercedesu i timskog kolegu Australijanca Oskara Pjastrija. Pole position za večerašnju glavnu trku izborio je Kimi Antonelli. U prvom će redu biti i Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla. Start je zakazan za 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Za one koji iz smjera Srednje Dalmacije putuju prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, kao jedan od alternativnih pravaca savjetujemo korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Vozačima koji se vraćaju iz južnijih dijelova Dalmacije, od Makarske prema Dubrovniku, prvenstveno se savjetuje raniji polazak, uz znanu da za sve one koji eventualno razmatraju alternativni pravac preko Tjentišta prema Foči, i dalje važi zabrana saobraćaja na dionici Dobro polje Miljevina. Također savjetujemo vozačima da prije polaska obavezno provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici Bihemk. Te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje, Svila i Šamac i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni, uglavnom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Amra Ličina.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Slavka Petrovska već 5 godina pjeva na Sarajevskoj radiostanici, gdje je došla sasvim slučajno.
1: Došla sam u Sarajevo 1951. godine kod svojih rođaka.
0: Pričala je dok smo razgovarali, sjedeći u klubu radiostanice.
1: Živjela sam u Kumanovu. Nisam nikad javno pjevala, niti sam mislila gdje da se pojavljujem.
0: Kako ste došli pred mikrofon?
1: Slučajno. Rođaci su me jednoga dana poveli, ne govoreći mi gdje idemo. Tek kada su me uveli u jednu sobu, objasnili su mi da se vrši audicija za radio pjevače. Primili su me odmah.

poslušat ćemo pjesme Kupila mi mama i More soko pije u izvedbi Slavke Petrovske. Snimci su iz 50. i 60. godina prošlog stoljeća.

0: gdje ste imali prvi javni nastup?
1: U domu JNA. Bio je to koncert narodnih pjevača Beogradske i Sarajevske radiostanice. Uplašila sam se. Sva sam drhtala. Onda me Vule Jevtić poveo da mi da neki lijek

0: takvih programa.
1: Zora Dubljević je osoba posljednja živuća od plejade najvećih izvođača svjetlalinke iz tog segmenta Radio Sarajeva. I upravo iz tog razloga željeli smo da se odužimo dok je još živa. Znate, mi nekako kao narod imamo tu naviku da se ljudi sjetimo tek onda kad ih više nema. Zora Dubljević već 30 godina ne živi u Sarajevu i zbog toga, kako vam rekao, ono daleko od očiju, daleko od srca, počesto je zaboravimo, ali zato njene snimke i njene pjesme nikad ne zaboravljamo. Tako smo došli na tu ideju, ja sam prije nekoliko mjeseci boravio kod Zore u Makarskoj, tad sam razgovarao na tu temu. Ona se naravno jako obradovala toj ideji i tako smo to došli na neki dogovor da se tako nešto desi, da se desi jedan koncert na kojem ćemo svirati samo njene pjesme iz njene karijere, iz njenog života, da to budu pjevači koji su svoju muzičku karijeru počinjali sa pjesmama Zore Dubljević. Uvijek potenciram ovo sa Radio Sarajeva, jer hvala Bogu još uvijek je među nama živi Nedžad Salković i Nedeljko Bilkić, također velikan. Ali nekako, kad govorimo o kontekstu Radio Sarajeva, odnosno pjevača koji je stvorio Radio Sarajevo, to je u svakom slučaju Zora Dubljević posljednja iz plejade tih najvećih. Zbog toga, eto i ovaj koncert, zbog toga i cijela ta priča. U arhivu našeg radija čuva se 134 snimka Zore Dubljević. To su zaista sve vrhunski snimci koji mi svi, i BH Radio 1 i Radio Federacije, svi jako često emitujemo, zato što je Zora kao izvođač vrijedan svake pažnje. I drago mi je da evo i na ovaj način želimo da joj odamo poštovanje i da pokažemo da su legende još uvijek među nama.

0: Sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Prijatelji, poštovaoci narodne muzike, kolege i saradnici. Za sve emotivno, lijepo i sjatno. Zora je sve vrijeme bila uz svoju publiku, pjevače, instrumentaliste.
1: Iz biografije ove umjetnice izdvojili smo da je za kratko vrijeme postala omiljena kod publike. Popularnost je rasla, pa je interes diskografske kuće Jugoton iz Zagreba za snimanje ploče došao kao normalan slijed događaja. Oj mjeseče Bekrio, stalno lutam i preklinjem sebe, mene majka jednu ima, izašao si dragi iz sjećanja. Pjesme koje je Zora tada otpjevala, a autori su Ismet Alajbegović Šerbo i Nikola Škrba. Ta ploča prodana je u veoma kratkom periodu u više od 100.000 primjeraka, čime joj je bila osigurana prva zlatna ploča u Bosni i Hercegovini.
0: Ovoga puta snimili smo kraću izjavu Zore Dubljević za naš program.
2: Oni su došli da Zora za njihovu kuću snimili.

0: mi. I da mi Šerbo Alajbegović, odmah mi dao pjesmu Oj mjeseče Bekrio. I hodemo u dom Arbije i snimimo. Kaže, ovo ima da se proda u 100.000 primjeraka. I stvarno, za 4 mjeseca ja sam dobila zlatnu ploču. E, poslije toga ja sam kući, bila sam sretna. A onda sam došla kući, idem ja da snimim i drugu. Što sam pjevala na Iliđi, prva ljubav. To je od moga brata tekst. I snimim i te dvije i dobijem i te dvije zlatnu ploču. A odmah jedna za drugo. Pa htjela bi sad, i sad u ovim godinama, da snimim pjesmu kad sam primljena na radio. Što to je Čigora Romanija? Kaže mi Jovica Petković. Kaže on, nisam nikad čuo tu pjesmu. Ajde da ostanem u studiju, da on malo uvježba to. I odmah sam tu snimku i napravili oni odmah snimak kad sam završila. I sad bih htjela da snimim tu pjesmu i Tugo moja tugo od mog brata tekst. To je snimio na Iliđi, došao je prvo Hasko Haveriš meni. Kaže, Zoru, imam od tvoga brata divan tekst, hoćeš li? Kažem, ne smijem, rekao, ušće me Zagrepčan. Ja već sam jednom išla na turneju, džabe pjevala, zbog toga što sam tako napravila. Pa rekao, ne smijem, a pogriješila sam, trebala sam.
1: Trebali ste.
0: Trebala sam. Međutim, sad želim da ovo što čime sam primljena na radio i tugo moja, tugo što me vječno pratiš, kad bi znala, kad bi htjela, sreću da mi vratiš. Znate, to ću, to želim da sad snimim. Ja vjerujem da bi opet prošla. Mogu.
1: Spremni ste.
0: Ja sam sretna prvo što me i publika voli. A ja sam po prirodi takva.
1: Vi ste takvi.
0: Jesam.
1: Koliko vas posjećuju novinari? Da li dođu urednici, novinari u Makarsku?
0: Pa dolaze i dolaze. Susreću me. Susreću me po gradu. Žele popiti kaficu i tako.
1: Sa vama.
0: Jesam. Zoran Dubljević pozdravlja sve slušatelje Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

i Umilan, Adikcija, Besprijekorna. Sa lakoćom je izvodila pjesme koje čine muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine. Posebno cijeni to što je pjevač Radio Sarajeva. Zora Dubljević dobijala je pozitivne kritike od struke. Svojom interpretacijom Sevdalinke plijenila je pažnju svih poštovalaca narodne muzike. Vrsnim vokalom, držanjem, odnosom prema publici, primjer je mladim muzičarima. Danas živi u Makarskoj. Ono što često ističe jeste da je ponosna što je rođena u Sarajevu, jer je u svom rodnom gradu stekla velika prijateljstva i znanje u svom profesionalnom bavljenju muzikom. Pjevala je u duetu, triju te sa grupom pjevača. U duetu sa Zajmom Imamovićem, Zehrom Deović, te u triju sa Zehrom Deović i Radmilom Jagodić. Grupu pjevača činili su Nada Aleksić, Božidar Ivanišević, Biljana Vuković, Zita Sušac, Zehra Deović, Zora Dubljević.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Aktualne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu

0: nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
1: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u prvomajsko izdanje magazina Natura Federalnog radija. Uz čestitku i sretan praznik rada, želimo vam ugodne i zabavne prvomajske praznike. Uživajte i u današnjem radijskom putovanju u kojem vam predstavljamo prvomajska izletišta, destinacije, mjesta za odmor, rekreaciju, uživanje i zabavu.
1: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: A naše prvo prvomajsko odredište je Krajina. Ostrožac kod Cazina je omiljena lokacija na kojoj se krajišnice okupljaju svakog 1. maja. Prepoznatljiv je po starom gradu i dvorcu, bogatoj galeriji pod vedrim nebom i privlačnom ambijentu iznad Une. Ostrožac je jedno od najljepših sela u Bosni i Hercegovini, a zanimljivo je da dan svoje mjesne zajednice obilježava upravo 1. maja, kada postaje mjesto okupljanja i po nekoliko hiljada ljudi. Tradicija je to koja seže daleko u prošlost i koja ni ove godine neće biti iznevjerena. Azra Bajrić.
1: 1. maj na Ostrožcu nikada nije bio običan praznik. Kolone krajišnika koji se 1. maja slijevaju prema starom gradu Ostrožcu nisu samo slika narodnog okupljanja i veselja. Ostrošćanin Senad Bajrić Serđo, predsjednik udruženja građana mjesne zajednice Ostrožac i član savjeta mjesne zajednice, istražuje i govori o ovom fenomenu.
2: Okupljanja 1. maja na Ostrošću simboliziraju mnogo više od samog dolaska ljudi na jedno mjesto. Ono pokazuje prije svega da narod pamti kroz historiju, kroz vremeplov. Kada kolone krajišnika krenu prema starom gradu Ostrožac, to nije samo druženje, nego je to potvrda da ovaj narod nije izgubio vezu sa svojim zavičajem. U tim okupljanjima ima i radosti i susreta, ljudske bliskosti. Ostrožac je kroz vijekove bio svjedok velikih promjena, ali narod je ostao. Zato narod Krajine 1. maj drži kao vjernost svom kraju i gradu i mogu slobodno reći tom našem krajiškom identitetu.
1: Ostrožcem dominira višeslojni kompleks koji čine srednjovjekovna utvrda, tvrđava iz osmanskog perioda, dvorac Lotara von Bergsa iz austrougarskog perioda i park od oko 150 monumentalnih skulptura. Među najljepšim je selima u Bosni i Hercegovini i vjerovatno jedina mjesna zajednica koja se odlučila da svoj dan obilježava 1. maja.
2: To je u stvari postalo znak pripadnosti gradu, znak pripadnosti autohtonim korijenima. Ako krenemo još od ilirskog etničkog plemena Jepoda koji veže se za ovaj kraj, možda je to baš i potvrda da krajiški narod zna gdje mi je mjesto bilo kroz historiju. Zato je 1. maj, ja mislim, na Ostrošću ipak praznik susreta i simbol narodne povezanosti sa starim Ostrog gradom, kako su ga nekad zvali.
1: Ono po čemu je 1. maj na Ostrošcu specifičan u odnosu na druga prvomajska okupljanja, zaključuje Bajrić, jeste bogatstvo druženja u neponovljivom ambijentu.
2: Ostrožac je inače karakteristično u tome da se posjećuje stari grad, da se obilazi, šeta i tako dalje. Nije cilj znači da se bude negdje na jednom mjestu, nego baš da izađeš, da šetaš, da vidiš, da obilaziš, da se družiš, da pronalaziš ljude, prijatelje i ono da se ide na kafu i šta ja znam i tako dalje. Sve to u sklopu tog jednog velikog ciklusa od starog grada pa kompletnog Ostrožca gornjeg dijela. To je dan kada se susreću prošlost i sadašnjost, dan kada se potvrđuje da Ostrožac nije samo stari grad, nego živo mjesto našeg identiteta, zajedništva i pamćenja naroda Cazinske krajine.
1: U Centru za kulturu i turizam Cazin, koji upravlja kompleksom starog ostrožačkog grada, svake se godine trude obogatiti ponudu i uvesti nove sadržaje. U neke od njih moći će se uvjeriti svi koji 1. maja dođu na ovu lokaciju. Sulejman Samardžić, direktor Centra za kulturu, kaže da su sredstva uložili u nekoliko projekata.

0: projekata izdvajajući.
1: I adaptaciju određenih staza oko starog grada Ostrožac koje bi služile da zadržimo naše turiste i da podignemo ponudu starog grada Ostrožac na jedan veći nivo. Završen je projekat interijera dvorca Lotara von Bergsa gdje završavamo također neke administrativne stvari gdje bi se trebalo početi sa sanacijom tog dijela starog grada Ostrožac. Naravno, bitno je istaći to da ćemo od ove godine imati jedan ugostiteljski objekat.
0: Stari Ostrožački grad proglašen je nacionalnim spomenikom 2013. godine, a Ostrožac je prije 4 godine uvršten među 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Za Radio Federacije Azerbajdžić.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Evropi. Poznato je od davnina kao zelena oaza sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Evrope. Zbog izuzetnog značaja i ljepote, Hutovo blato je proglašeno parkom prirode 1995. godine, a 2001. godine Park prirode Hutovo blato upisan je u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologiji Ramsarske konvencije i registrirano je pri UNESCO-vom direktoratu u Parizu. Vjerujemo, poštovani slušatelji, da ćete uživati u našem radijskom putovanju kroz Hutovo u narednim minutama. Dobar dan ćemo poželjeti Ireni Rozić, direktorci Parka prirode Hutovo blato. Dobar dan Irena i dobro nam došli.
5: Dobar dan Alma i vama i svim slušateljima Federalnog radija.
4: Područje Parka prirode nam je interesantno i značajno sa ornitološkog, ihtiološkog, znanstvenog, ekološkog i turističkog stajališta.
5: Tako, evo lijepo ste u uvodu rekli, biti koliki je značaj tog prostora i nekako ulažu se na očuvanje. Upravo zato je na znanost jasno pokazuje da su nam močvarna staništa jeli ključna kako za klimatsku regulaciju, tako za i očuvanje voda, očuvanje biološke raznolikosti.
4: Evo, dosadašnji napori koji su uloženi u izgradnju i oživljavanje pojedinih turističkih aktivnosti u parku plod su spoznaja, iskustava i stanja na terenu baziranim prije svega na prirodnim resursima, tako da se na prostoru parka možemo i odmarati, možemo rekreirati, možemo, evo, rekli smo, educirati, možemo se opustiti u šetnji i doživjeti nezaboravne doživljaje na foto safariju.
5: Pa percepcija zaštićenih područja negdje je kod nas još uvijek malo, može da kažem, ili pogrešna, gdje se nekako isključivo misli na zabranu. Međutim, ne, zaštićena područja, mi imamo i masu primjera iz regije ili svijeta, zaštićena područja biti trebaju biti mjesto susreta, mjesto gdje razvoj može ići pod ruku sa zaštitom i pravo su aktivnosti nekako održivog turizma tu jedan ili dobar primjer za to. Ono što je bitno spomenuti da je to, taj turizam se treba temeljiti upravo na edukaciji, na tom promotivnom dijelu, edukativnom dijelu, ali sigurno da svako može naći nešto za sebe, jer u principu ovoj trenutnoj užurbanosti koja nas nekako sve prati, ti trenuci u prirodi nas sigurno mogu vratiti onako jeli sebi i onom istinskom doživljaju svega.
4: Upravo tako. Mi se svi jako radujemo svakom dolasku u Hutovo. Toliko toga na jednom mjestu možemo i vidjeti i provesti dan za pamćenje i novo naučiti svakako. A fotosafari u Hutovu je naravno posebna atrakcija. Pa da našim Irena slušateljima malo dočaramo tu vožnju brodicama i sve što mogu vidjeti u tom čudesnom prostoru. Kako to izgleda?
5: A u principu prostor od 8000 hektara, ili zaista velik prostor koji onako trebate imati dobrog ili vodiča, dobrog suradnika koji će vam objasniti njegov značaj. Hutovo blato nije samo rijeka Krupa, to je uz rijeku Krupu i brojna jezera, brojni izvori koje čine taj prostor jedinstvenim, jer nismo tipična močvara, to je jedan prostor, živi prostor koji ima svoju

0: vodu kroz 60-ak izvora i upravo kad nekako posjetitelji dođu, kad čuju priču u našem interpretacijskom centru ili o samoj vrijednosti prostora i onda kad krenu na tu foto safari turu, nekako kad jeli, sastave ta dvije ovaj, stvari zajedno, mislim da uživaju i u principu u jednoj maloj udaljenosti, da kažem, od grada, jeli, od gradske sredine, da imamo jedan takav prostor, sigurno je svima onako opuštajuće.
1: A koje ptice močvarice možemo vidjeti na ovom fotosafari, odnosno vožnji brodicama?
0: Pa, naravno, tu je, Butovo Blato ima svojih preko 260 registriranih vrsta ptica, naravno nisu sve tu svako doba godine, ovaj, nekako ono, tradicionalne novim našim turama, ovaj, koje kažemo da su više postale kao statisti, jeli, naši kormorani, naše ovaj, čaplje, žute, bijele, naš prepoznatljiva mala bijela čaplja, ali tu su i brojne one male šarene ptičice koje ovaj, opično, pogotovo djeci zapnu za oko, tako intenzivne plave boje kao što su vodomari, pčelarice, ali kažem, u svakom doba godine priroda se mijenja, tako da kad god ga posjetite tokom godine imate drugačije doživlja i drugačije vrste.
1: Tačno tako. Kako, evo recimo za sve one slušatelje koji žele da dođu sad u ovom periodu godine u dogovoru s vama, mogu napraviti jednu tako edukativnu i turu kroz Hutovo, ali i vožnju brodicama sa vodičem?
0: Tako je, naravno, park radi tokom cijele godine, iako naravno taj turistički dio malo ograničimo ovisno o vremenskim prilikama, ali naravno posjetitelji uvijek mogu doći, naš interpretacijski centar radi, u dogovoru sa nama mogu se organizirati vožnje, redovne ture ovaj, koje su na posjetiteljima već godinama poznate.
1: Odlično. Irena, ovo je mjesto i za istraživanje i edukaciju, rekli smo, ali i za sportske pripreme i sportski ribolov, je li tako?
0: Tako je, naravno, park u svojoj turističkoj nekako oblasti ima i svoje ovaj, ribolovne staze koje su bile prepoznate i u organizaciji svjetskog ribolovnog prvenstva. Hutovo Blato je po pitanju brojnosti ihtiofaune zaista zanimljiv prostor. Danas čak i nekako imamo i brojne pritiske na taj ovaj, resurs zbog pojave brojnih invazivnih vrsta, ali nekako evo kroz ovaj, ribarske te staze i kure pokušavamo nekako potaknuti da se ovaj, ribiči nekako bave upravo izlovom tih vrsta, što onda opet nama ide u prilog u smislu praćenja i istraživanja i evo drugih aktivnosti.
1: Odakle vam stižu sve gosti, u čemu najviše uživaju, šta ih posebno ovako oduševljava, u kontaktu ste sa njima, šta vam kažu?
0: U principu većinom ono što nekako im bude prvi dojam, u biti iznenade se koliko je to jedinstveni teren. Jeli, kad vi kažete da voda u Hutovom Blatu ne dolazi ni iz jedne rijeke, nego isključivo iz krških izvora kojih ima preko 70 u cijelom prostoru Hutovoga Blata, onda sama pojava činjenica da jeli, voda koja rijekom Krupom odlazi u Neretvu, da se ponovno iz Neretve može vraćati u prirodna jezera i kad im ističete malo tu dinamiku tog dok u biti ekosustava i onda ga povežete sa tolikom raznolikosti živog svijeta. Rekla sam 250 vrsta ptica, 40 vrsta riba, naravno sisavci, kukci, jeli, sve druge one komponente koje su tu na jednom, opet u prirodi, da kažem, malom prostoru, onako to ljudima ovako bude, da kažem, dosta interesantno od malog jeli, do najvećeg uzrasta. Nekako često prirodu uzimamo zdravo za gotovo. Žurimo, sve nam je onako usput, sve mislimo da je tu tek tako. Međutim, kad se malo ti razgovori prodube, kad nekako posjetitelji, da kažem, osjete i onaj trske, jeli, miris vode, čuju šuškanje ptice, onako malo drugačije krenu doživljavati taj ekosustav.
1: Jest. Evo za kraj našeg razgovora, planovi aktivnosti u ovoj godini?
0: Pa čeka nas onako poprilično užurbana godina, Park prirode je evo, su izrade novog plana upravljanja, što nama kao upravljačima je izuzetno važno. Naime, imali smo evo, kroz protekli period nekako baš intenzivne napore da iznađemo mehanizme i financijska sredstva za izradu jednog takvog plana. Evo, konačno smo evo, uspjeli to napraviti, zašto smo dobili evo, i podršku i nadležnih institucija, tako da nekako će ova godina sigurno proći u izradi dokumentacije koja će biti opet temelj za neke nove aktivnosti. Naravno, imamo i planove dodatnog uređenja u samom turističkom smislu, poboljšanje

0: naših šetnica, poboljšanje naših edukativnih staza, naravno da bi pružili jednostavno nekako bolju uslugu, ali opet naravno u skladu sa prirodom i prirodnim rješenjima. Tako da čekaju nas obilježavanje i značajnih datuma, veseli školarci koji evo čekaju svoje izlete, tako da evo nadamo se jednoj onako uspješnoj godini i radujemo se svim.
1: Sjajno. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu u Park prirode Hutovo Blato, a vama, Irena, uspješnu sezonu i realizaciju svih planiranih aktivnosti.
0: Hvala vam lijepo na pozivu i interesu za ovakve teme.
1: Hvala vama. Poštovani slušatelji, naša sagovornica u magazinu Natura Federalnog radija bila je doktor nauka Irena Rozić, direktorica Parka prirode Hutovo Blato.
2: Vidim Bosnu i Hercegovinu kao jednu poželjnih destinacija vezano za avanturistički turizam.
3: Putokaz. Natura Federalnog radija.
1: Put nas vodi i u Srednjobosanski kanton. Predivni pejzaži, probuđene prirode i šarani četinarskim šumama, staze za šetnju i odmaranje na suncu, proplanci i vidikovci, pa kome treba više? Tokom protekle godine označene su i brojne nove pješačke i biciklističke staze, uređena su izletišta, obale rijeka i jezera. Sve su to mjesta koja u ovim proljetnim danima pružaju opuštanje i uživanje u prirodi. O tradicionalnom prvomajskom uranku i prvomajskim izletištima za magazin

0: 1. maj ili 1. svibanj, međunarodni praznik rada, tradicionalno se obilježava i proslavlja i na području Srednjobosnskog kantona i otprilike to se radi u druženju sa porodicom, prijateljima na centralnim gradskim trgovima. Uglavnom se znači to obavlja na nekim prirodnim mjestima kao što su izvori rijeka, kao što su same rijeke i planinskim područjima. Kada govorimo o 1. maju i proslavama, svako područje je različito, ali je i na neki način uobičajena praksa proslave 1. maja. Tako da neka najinteresantnija područja svakako planine, vlasnično područje općine Travnik, zatim planina Vranica iznad Fojnice, to je na neki način najposjećenije. Znači samo i Prokoško jezero, same naše i prirodne atrakcije privlače veliki broj i turista i gostiju koji proslavljaju 1. maj, ali evo recimo spomenut ćemo i općinu Jajce gdje su Plivska jezera, taj nekakav ključni motiv gdje se najviše ljude okuplja. Tim u svakom slučaju očekujemo naša prirodna izletišta da će biti isto tako dobro popunjena i ono o čemu najviše ovisi ta proslava 1. maja jeste svakako naši vremenski uvjeti koji znači ovisi da li će biti lijepo vrijeme. Ako je lijepo vrijeme, znači uglavnom izlazi obitelj i sa manjom djecom, tako da ulice uglavnom budu prazne, ceste na planinama, područja uz rijeke budu jako, jako popunjene. Tako da evo, ove godine računamo da će biti kao i u ranijim godinama, znači jako dosta posjeta, od Fojnice, Jajc, Viteza, Kiseljaka, Bugojna, Donjeg Vakufa, zaista svako područje, sada kada bih nabrajao, trebalo bi dosta vremena da se sve pobroji točno koja su to najljepša područja. Uglavnom, evo ja se nadam što ljepšem vremenu, a evo iskoristio bih ovu priliku i pozvao sve sudionike proslave 1. maja kao i one turiste koji će doći, isto tako domaće stanovništvo, da sa sobom svoje smeće ponesu, jer zaista zna se desiti da ostanu jako ružne scene i za poslije 1. maja i to neko mora počistiti. Znači, nikom nije teško ponijeti jednu vreću za koju može pokupiti svoje smeće. Ko ugleda da to neko nije uradio, može slobodno pokupiti i za druge.
1: Avantura ispričana jezikom prirode. Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Uređuje i vodi Alma Jusubašić.
2: A u nastavku nas očekuju rajski predjeli Cincara. Cincar se nalazi na jugozapadu Bosne i Hercegovine. Leži na prostranoj visoravni kruzi između četiri kraška polja. Na jugozapadu je Livansko, na istoku Šujičko, na zapadu Glamočko i na sjeveroistoku Kupreško. Danas vam, poštovani slušatelji, predstavljamo planinarsko društvo Cincar iz Livna, koje ima jako dugu tradiciju planinarenja i promocije planinske prirode Livanskog kraja. O planinarskom društvu, turama, planinskoj prirodi i visoravni kruzi gdje se nalazi planinarski dom, razgovaramo sa Darkom Laštrom, predsjednikom planinarskog društva Cincar. Dobar dan, Darko, i dobro nam došli.
3: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima iz Livna.
2: Darko, evo da krenemo sa pričom od društva, o vašoj tradiciji, o članstvu i naravno aktivnostima u ovim danima.
3: Pa da, naše društvo ima jako dugu tradiciju. Prvi tragovi pisani spominjanja našeg društva sežu još u 1929. godinu, što nas svrstava u jedno od tri najstarija društva u Bosni i Hercegovini, čime se ponosimo. Mi smo u zadnje vrijeme postali jako popularni zbog livanjskih, kako bih nazvao, divljih slobodnih konja, tako da doživljavamo jednu veliku ekspanziju turističkog potencijala koja je samo nastavak na planinarsku tradiciju koju mi u Livnu već više od 20 godina radimo na našem planinarskom domu na srcu Krug planine. Imamo jako često posjete velikih grupa iz susjedne Dalmacije i Bosne i Hercegovine, gdje ljudi dolaze uživati u blagodatima mira, tišine i prostranstvima kruga i same planine Cincara.
2: Koliko brojite članova, Darko?
3: Naše društvo u 2025. godini je brojalo 140 i još kojeg člana, ali evo ove godine tamo smo započeli proces učlanjivanja i

0: očekujemo da će taj broj ići do 150, jer planinarenje je općenito postalo sve popularnije. Ljudi često traže bijeg od poslovnih obaveza, gradske buke i žurbe, tako da se sve više i više učlanjivaju u planinarsko društvo i tako nalaze svoj mir u izletima sa društvom ili osobnim izletima u planinu.
1: Upravo tako, mir u prirodi, u ljekovitoj prirodi, evo da dodamo. Darko, vaša misija je da kroz ponudu atraktivnih sportskih sadržaja u prirodi svim ljubiteljima prirode, a posebno mladoj populaciji, promijenite odnos prema očuvanju životne sredine kao i stav prema očuvanju vlastitog zdravlja kroz planinarske aktivnosti, jer blagodati su nebrojene.
0: Tako je, već dugo godina organiziramo planinarsku školu putem koje pokušavamo mlade planinare i ne tako mlade planinare educirati o važnosti raznovrsnog bilja, ljekovitog bilja koje imamo i kod nas i u našim bližim predjelima. U zadnje vrijeme dosta energije i vremena trošimo na borbu sa vjetrenjačama, simbolično tako kažem, jer imamo veliki problem sa izdavanjem koncesija čak i u blizini našeg planinarskog doma. Tako da dosta vremena koje bi potrošili na neke izlete koristimo, utrošimo na borbu protiv izgradnje tih vjetroparkova koji bi puno nagrdili naš okoliš i naše zdravlje. Jer poznato je da mi imamo kraški kraj, a vjetroelektrane su točno iznad vodocrpilišta Duman, kojima se snabdjeva cijela Livanjska općina pitkom vodom, tako da se borimo protiv toga i nadamo se da ćemo uspjeti u toj borbi.
1: Evo, spomenuli ste na visoravni kruzi gdje se nalazi planinarski dom, obitavaju i divlji konji, a svaku turu pored neponovljivih prizora pogleda obogati upravo i taj susret sa divljim konjima.
0: Da, divlji konji su naša najvrijednija atrakcija, stvarno naježim se kad pričam o njima. Konji žive na visoravni kruzi koja je između 1200 i 1300 metara nadmorske visine, a u zimskim mjesecima konji se u potrazi za travom penju čak i na sami cincar. Zanimljivo je što je taj susret sa konjima najčešće spontan i neočekivan, tako da nekada imamo na povratku sa vrha, sa planinarskih tura, kad su ljudi već umorni, kad im malo dosadi, u nekoj vrtači ili iza nekog brežuljka se pojavi neko krdo od 20-ak, 30, čak i više konja i onda stvarno na najljepši mogući način zaokružimo taj planinarski izlet. Pa izbjegavamo navikavati ljude da hrane te konje zbog... to su ipak životinje koje ne mogu do kraja kontrolirati svoje ponašanje, pogotovo kad su tu veće grupe u pitanju. Najčešće savjetujemo ljude da samo fotografiraju ili da se ne približavaju toliko, jer konji, koliko god ih mi smatramo da nisu divlji, oni su ipak, znaju oni nekada kad osjete neke neobične zvukove, ne znam, od vreći, kad osjete energiju uznemirenog čovjeka, znaju često zadnjim nogama uzvratiti na kako oni misle prijetnju, tako da može se dogoditi nekih situacija nepredviđenih. Imali smo prije par godina situaciju gdje je čovjek davao konjima šećer, pa mu je konj čak i zadnju falangu prsta malo ugrizo, pa je bilo i takvih problema, tako da izbjegavamo ta bliska druženja. Može se doći do par metara od konja i fotografirati to, ali ne bi...
1: Da, uživati u tom prizoru iz daljine, sa sigurne udaljenosti.
0: Da.
1: Evo da malo još dočaramo našim slušateljima tu planinsku prirodu koja je čudesna na ovim prostorima i vaše planinarske ture.
0: Pa tako je, mi u Livnu imamo nekoliko planina koje su stvarno svaka na svoj način specifične. Krenuo bih tu od Cincara koji je, kako bi rekao, u jednu ruku dosadan zato što nema neke šume ili nekih atraktivnosti kao naše ostale planine, ali ipak ima tu nadmorsku visinu od 2006 metara što mu daje posebnu atrakciju i nalazi se nekako između svih ovih većih planina. Sa vrha Cincara u zimskim mjesecima kad bura očisti nebo čak se može vidjeti i more, a da ne pričamo o ostalim planinama Čvrsnica, Velebit, Biokovo, Vlašić koje se stvarno vide kao na

0: planu. Na istoku naše općine imamo Troglav kojem se pristupa sa sjeverne strane, tako da ostavlja dojam kao Alpe. Ima veliki kuloar sa, mi ga zovemo amfiteatar, sa kamenim stijenama koje su odvaljene sa vrha, gdje smo iznad toga prije 2 godine započeli izgradnju planinarskog skloništa Runolista kuća. To je jedna drvena kućica koja je pri kraju izgradnje i vrlo smo ponosni na tu kućicu. Dalje imamo kamešnicu i tušnicu koje se izdižu iznad Buškog jezera i stvarno oduzimaju dah svojim prelijepim prizorima iznad Livanjskog polja jer otvaraju vidike na neka prostranstva koja su, dok se ne vide uživo, neopisiva.
1: Ovo je inače, Darko, i mjesto divnih susreta, druženja, ali i tradicionalnog obilježavanja povodom dana grada Livna. U organizaciji vašeg planinarskog društva održavaju se i dani cincara.
0: Tako je, svake godine treći vikend u 9. mjesecu povodu obilježavanja prvog spominjanja grada Livna napravimo jedno veliko druženje na planinarskom domu sa nekoliko različitih tura planinarskih i biciklističkih, gdje osiguravamo besplatan obrok za sve posjetitelje. Po podnevnim satima imamo glazbu uživo sa logorskom vatrom velikom na sredini dvorišta gdje se svi okupe okolo i tu bude stvarno puno, puno ljudi. Evo, zadnje godine preko 350 ljudi smo ugostili na našem planinarskom domu i na to smo jako ponosni. Htio bih zahvaliti gradu Livno koji nam je izašao u susret, malo popraviši makadamski put koji ide do našeg doma i evo, nadam se u idućem roku da ćemo dočekati da se naša krug planina i cincar i naši divlji konji zaštite zakonom, pa da prestane, da se popravi malo put i da prestane iskorištavanje nekontrolirano tih ljepota od ovih turističkih agencija sa kvad vozilima bez vodiča koji malo uništavaju tu prirodu, ali evo, nadam se da ćemo u što skorijem roku i taj način turizma regulirati nekim pravilima.
1: Upravo tako. Poštovani slušatelji, planinari, ovo je idealna prilika, evo, da se upoznate sa radom društva, da se možda i priključite, prošetate, upoznate svu ljepotu ovog idiličnog mjesta i planinarskog doma, da fotografirate divlje konje i uživate u blagodatima prirode. Darko, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, svim planinarima lijepo druženje u domu i na planinarskim stazama.
0: Tako je, lijep pozdrav vama i vama, vašim slušateljima. Hvala što promovirate ovaj jedan divni hobi ili način života, kako za koga, uz poziv svim slušateljima da dođu u Livno jer imaju šta vidjeti. Pozdravljaju vas u stari planinarski pozdrav, Vedro.
1: Vedro, upravo tako. Poštovani slušatelji, naš gost bio je Darko Laštro, predsjednik planinarskog društva Cincar.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš 100 godina unaprijed obrazuj djecu.
1: Kako opuštajuće i smirujuće djeluje ovaj cvrkut ptica, a još malo prvomajske avanture u prirodi ostavljamo za kraj magazina Natura. Vodimo vas na zeničke smetove. O tradiciji prvomajskog uranka i izletištima Zenice i okoline za magazin Natura govori turistički i planinarski vodič Afan Abazović.
4: Na čelu sa Željezorom svakako su smetovi. Dakle, to je planina koja se nalazi na istočnom području grada Zenice i 9 km vam treba da dođete automobilom do samih smetova. No, svakako možete i da planinarite do smetova na jednoj isto tako lijepoj stazi koja je kombinacija, da kažemo, tog uspona kroz šumu i preko livada koje vode, dakle, gore na same smetove. Tu se nalazi nekoliko značajnih objekata koje pospješuju u stvari i samu pondu, no opet to bi trebalo da se malo i uveže institucionalno upravo radi njenog promovisanja kompletnog tog područja. Na smetovima postoji, recimo, objekat koji je vlasništvo radiomatera grada Zenice, sa kojeg puca predivan pogled na skoro pola Bosne. Dakle, odatle možete vidjeti Magvić, recimo, što je zaista jedna redkost, naravno zajedno za lijepog dana, kao i sve Sarajevske i Srednjobosanske planine. I naravno tu je i jedan od glavnih, da kažemo, objekata koji je, po kojem su smetovi poznati, a to je spomenik na smetovima koji se nalazi na 999 metara nadmorske visine, spomenik Zreničkom partizanskom odredu. Tako da smetovi

0: zaista imaju ogroman potencijal. Naravno, svaka zenička planina, u vašem programu smo naravno dosta razgovarali o tih 8 zeničkih planina, ima nekoliko lokaliteta koji bi mogu da postanu igletišta, upravo lokaliteti gdje bi građani Zenice i njegovi gosti mogu da izađu u prirodu, da se lijepo osjećaju. Jedan od takvih, recimo, je naš Zmajevac, kojeg upoznajemo sa stanovništvom Zenice, bukvalno zato što se za Zmajevac skoro nikako nije znalo do prije nekoliko godina kad smo mi počeli raditi turističke, odnosno planinarske ture upravo na tu nisku planinu, dakle u rejonu grada Zenice. A samo vam 10 minuta treba praktički od centra grada Zenice do te prelijepe šume koja se nalazi na našem lokalitetu Zmajevac. Tako da i Lisac, i Tvrtkovac, i Hum, i Mahnjača, i Smetrovi, evo i Zmajevac, dakle svi imaju upravo neke takve lokalitete koji su lako dostupni, a koji bi mogli da izrastu u prelijepa izletišta za kojim Zenica zaista vapi. Kako smo nabrali sve ove kvalitete koji su zaista zanimljivi, koji su možda i nepoznati, možda i poznati građanima Zenice i gostima grada Zenice, svakako bih i kao planinar, i kao planinarski vodič, i kao turistički vodič, i kao neko ko zaista evo voli ovaj pitomi srednjobosanski kraj, zaista bih pozvao da svi oni koji 1. maj obilježavaju u prirodi, da uživaju u prirodi, da se upoznaju sa nekim novim lokalitetima i kad se vrati sa tih lokaliteta, da vrati svo svoje smeće, naravno, da ostave bolje nego što su zatekli i da naravno ostave samo tragove svojih stopa.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjem izdanju magazina Natura. Ugodne prvomajske praznike vam želimo. Lijep pozdrav do narednog petka. Urednica i voditeljica Alma Jusubašić.
2: Aktuelne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija. Slušajte u programu Federalnog radija.
8: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
9: Priče za slušanje.
8: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
10: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Porodična tragedija u Tuzli. Brat usmrtio brata. Obilježene 34 godine od događaja u tadašnjoj dobrovoljačkoj, cvijeće položile zelene beretke i delegacije iz Republike Srpske. Tri godine od tragedije u Ribnikaru, Srbija u znaku sjećanja na žrtve masovnih ubistava. Iran traži kraj rata sa SAD-om u roku od 30 dana. Svjetski dan slobode medija. Bosna i Hercegovina nadzaduje na indeksu slobode štampe, novinari pod sve većim pritiscima. Dodijeljena priznanja društva novinara, Dragan Markovina, novinar 2025. godine.
0: U studiju suradnica emisije Ermina Jelimam i speaker Zlatan Meža.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj je, prema informacijama policije, 44-godišnji muškarac inicijala S vatrenim oružjem usmrtio brata 40-godišnjeg S.
0: Nakon pucnjeve osumnjičeni je pobjegao, zbog čega je tokom noći pokrenuta opsežna potraga. Danas je u jutarnjim satima lociran, uhapšen i prebeden u službene prostorije uprave policije, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada. Uviđaj na mjestu zločina obavlja se pod nadzorom dežurnog tužioca tuzlanskog kantona. Motiv ubistva za sad nije zvanično poznat.
3: Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo supruge 41-godišnje Elme Godinjak, s kojom je bio u fazi razvoda, ispitan je u tužilaštvu kantona Sarajevo, saznaje raport.
0: Prema saznanju ovog portala, kantonalno tužilaštvo je predložilo da mu zbog krivičnog djela teško ubistvo bude određen jednomjesečni pritvor. Prijedlog će uskoro biti zvanično upućen kantonalnom sudu u Sarajevu. Ročište o određivanju pritvora bit će održano najvjerovatnije sutra ujutro. Prema navodima tužilaštva, Prusac se sumnjiči da je u petak u popodnevnim satima ispalio hitac i na mjestu usmrtio Elmu Godinjak, a zatim pobjegao sa njihovim djetetom. U trenutku izvršenja krivičnog djela bila je snazi mjera zabrane približavanja.
3: Prošle su 34 godine od sudbonosnih događaja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. I dok se 3. maj 1992. smatra jednim od ključnih trenutaka za odbranu Bosne i Hercegovine, tri decenije kasnije svjedočimo podijeljenim obilježavanjima i oprečnim tumačenjima.

0: istine. I danas dva obilježavanja na jednom mjestu, ali u različitim terminima. Jedan u organizaciji Zelenih beretki, a drugi u organizaciji Vlade Republike Srpske.
1: 3 decenije, 2 tumačenja i 1 ulica. U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica događaja u Dobrovoljačkoj, dana koji mnogi smatraju presudnim za obranu Bosne i Hercegovine. Pravni okvir davno je postavio Haški tribunal, utvrdivši da je konvoj JNA tog 3. maja 1992. predstavljao legitimni vojni cilj. Ipak pred sudom BiH i dalje se vode postupci protiv Eju Paganića i drugih zvaničnika, dok je 2024. počelo suđenje i Kerimu Lučareviću. U jeku napada na grad i razmjenu zarobljenog predsjednika Alije Izetbegovića, ključnu ulogu u samoj ulici odigrao je pokojni general Jovan Divjak. Očevidci i danas sjećaju njegovog glasa koji je nadjačao pucnjavu. Divjak je pokušavao umiriti situaciju i spriječiti veći sukob, te je ostao upamćen po čuvenom poviku "Ne pucaj!". Uprkos pokušajima smirivanja, kolona je zaustavljena uz vatreni okršaj, a decenijama nakon toga predmet je politički manipulacija, posebno o broju stradalih. O tome je svjedočio i tadašnji komandant 2. armijske oblasti JNA Milutin Kukanjac.
2: Najviše vređaju izmišljotine o broju poginulih u Dobrovoljačkoj ulici. I ja vam tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina.
3: Koliko je bilo poginulih?
2: U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi.
1: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović u slučaju Dobrovoljačka ističe da se tih dana na ulicama Sarajeva branila nezavisnost države i da bi bez tadašnjeg otpora sudbina Bosne i Hercegovine bila neizvjesna. Poziva na stav Haškog tribunala da je konvoj JNA bio legitiman vojni cilj, oštro se protivi pokušajima da se kroz sudske procese izjednače agresor i žrtva, smatrajući da se u Dobrovoljačkoj radilo o nužnoj odbrani.
4: Oni sada pokušavaju revizionističkim politikama da naše heroje pokušavaju da stavio istu ravan kao s agresorom. Međutim, mi branimo naše heroje i stajat ćemo uvijek iza naših heroja. Nekoliko puta su odbijane te presude 3. maja u Dobrovoljačkoj, kada je napadnuta legitimna vojna kolona koju su navodili naših predsjednika. Ja mislim da zastava, himna i domovna nemaju alternativu i da ćemo mi uvijek stajati na ovim prostorima.
1: Vahid Alić, predsjednik udruženja Zelene beretke Stari grad, podsjeća da je JNA tada već otvoreno bila na strani agresora.
5: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora. Trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejstvovanje.
1: Željko Pantelić iz Šapca, bivši poručnik JNA, dio je delegacije iz Republike Srpske koja je obilježila događaje iz Sarajevske Dobrovoljačke ulice.
6: A sudski postupak koji je prvi bio pokrenut, znate da je 2012. međunarodni tužilac Čad Romano zbog navodnog nedostatka dokaza obustavio, a drugi postupak koji je pokrenut 2018. godine i koji se sada vodi je samo za ratni zločin u Dobrovoljačkoj, a ne za sva ubistva vezana za slučaj Dobrovoljačka. I taj postupak koji se sada vodi i on se razvlači i ja nisam siguran da će ikada pravda stići počinioci i naredodavci.
1: 34 godine kasnije Dobrovoljačka ulica više ne nosi to ime, ali sjećanja na 3. maj 1992. ostaju jednako živa i jednako podijeljena. Istina o sudbonosnom danu ostaje urezana u temelje odbrane Sarajeva. Bila je to ulica u kojoj je uz mnogo sreće i hrabrosti branilaca Sarajeva sačuvana država. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Manifestacija Dani kulture Sarajevo 2026. Program sjećanja i kulture koji povezuju borbu protiv fašizma 1942. i 1992. godine počela je 2. a završava 9. maja kada se obilježava Dan logoraša Bosne i Hercegovine, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Pod pokroviteljstvom vlade kantona bit će upriličeni brojni programi i kulturni sadržaji, najavio je premijer u ostavci Nihaduk.
7: Vlada kantona Sarajeva prije par godina je proglasila 5. maj danom ubijene djece Sarajeva, gdje će se isto tako prisjetiti ubijene djece Sarajeva. 6. maja će se napraviti jedna velika predstava na otvorenom. Preko 5000 djece će biti ispred spomenika u Velikom parku ubijene djece, gdje ćemo slaviti život.
0: U Srbiji se obilježavaju 3 godine od masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu.

0: Beogradu, kada je tada 13-godišnji učenik iz očevog pištolja ubio 9 učenika i školskog zaštitara, a ranio 6 osoba. 3. i 4. maj obilježavaju se kao dani sjećanja na žrtve masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar te selima Malo Orašje i Dubona. Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod škole Vladislav Ribnikar jutros je započelo odavanje počasti stradalima. Među ožalošćenima je i Anđelko Aćimović, otac stradale djevojčice Angeline.
1: A ona je neponovljiva, prvo lepa, prelepa, predobra, prepravedna. Mislim, sve je najbolje, kao što i svaki roditelj, naravno, će da kaže o svom detetu. Pa, mislim da smo svi i svaki čovjek i naravno institucije i država bili potpuno nespremni za ovako nešto. Da li je opravdano što je tako ili nije, ne mogu sada da analiziram, jer u svetu su postojali mnogo primjera takvih tragedija i ja vjerujem da je, s obzirom da danas je svima sve i vidno i dostupno, da se trebalo to imati neku strategiju. Međutim, sada ne govorimo šta je trebalo da bude, nego šta bi u budućnosti trebalo uraditi. Odnosno, treba uraditi zaista analizu koja nije dovoljno urađena na pravi način. Tu analizu moraju da rade stručna lica. Svijet.
0: Iran je predložio plan za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama u roku od 30 dana, nastojeći osigurati prelazak s krhkog primirja na trajno rješenje.
2: Prema najnovijem prijedlogu Teherana sa 14 tačaka o kojem izvještava poluzvanična agencija Nur News, predviđeno je sveobuhvatno rješavanje spornih pitanja s Washingtonom umjesto produženja postojećeg prekida vatre. Agencija bliska iranskim sigurnosnim strukturama navodi da je plan odgovor na američki prijedlog s 9 tačaka. Prema tim navodima, Iran traži ukidanje američkih sankcija, prekid pomorske blokade i povlačenje američkih snaga iz regiona. Planom se također predviđa obustava svih neprijateljstava, uključujući izraelske vojne operacije u Libanu.
0: Demonstranti u Tel Avivu i Jerusalemu zahtijevaju zvaničnu istragu o propustima vlade i sigurnosnih struktura u vezi s napadom Hamasa 7. oktobra 2023. godine i naknadnim dešavanjima.
2: Gotovo 2000 demonstranata okupilo se na trgu Habima u Tel Avivu, a 250 u Jerusalemu, javlja Harec, se prenosi Anadolija. Proteste su organizovale civilne grupe i porodice žrtava koje su zahtijevale odgovornost za političke i vojne odluke, za koje tvrde da su dovele do neuspjeha od oktobra 2023. godine, kada je blizu 1200 Izraelaca ubijeno, a 250 kidnapovano i odvedeno u pojas Gaze. U Jerusalemu je policija silom rastjerala neke demonstrante nakon što su se odbili poniponovati naredbama za evakuaciju, navodi List.
0: U povodu 3. maja Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu. Zabilježeno je da je 128 novinara ubijeno u 2025. a ove godine već 9. Posebno zabrinjavaju oružani sukobi u kojima oznaka pres više ne štiti novinare, već ih često čini metom. Globalni negativni trendovi reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu, koja je, prema najnovijem indeksu medijskih sloboda, na 90. mjestu od ukupno 180 zemalja u spadu u odnosu na prethodnu godinu, kada je bila na 86. poziciji. Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja BH novinari.
3: Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje 2 godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju. Ono što nije još uvijek u skladu sa standardima kakvi bi trebali da budu, a to su standardi Evropske unije, znači hitnog procesuiranja napada, jeste da mi nemamo harmonizovan pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne rade na jednak način kontakt tačke u Sarajevskom kantonu ili Brčko distriktu, gdje su zaista prihvatili da istražuju sve slučajeve po hitnom postupku i da to bude prioritet, da vode evidenciju o slučajevima, jer u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima i u jednom dijelu Republike Srpske nemamo takvu efikasnost i novinari se žale na načine postupanja policijskih inspektora i tužilačkih institucija prema njima. Ono što jeste pozitivno i što je djelomično i rezultat

0: Rezultat imenovanja tih kontakt tačaka jeste činjenica da je prošle godine riješeno u korist novinara pred pravosuđem 10 slučajeva koji se tiču prava na slobode izražavanja. Nisu svi slučajevi sigurnosni, ima tu i slep tužbi, tužbi za klevetu, ima tu i mobinga i diskriminacije prema novinarima, ali ono što ostaje trajni problem jeste da institucionalne reakcije i odluke koje donose institucije ili novi zakoni zapravo ne idu u pravcu integriranja evropskih standarda slobode izražavanja i sigurnosti novinara u naš pravni sistem.
1: Povodom Svjetskog dana slobode medija, Društvo novinara Bosne i Hercegovine dodijelilo je godišnja priznanja novinarima i medijima koji su u 2025. ostavili snažan i prepoznatljiv trag u javnom prostoru.
2: Prestižno priznanje novinar godine pripalo je Draganu Markovini. U kategoriji printanih i online medija priznanje je dodijeljeno portalu e-trafika iz Banja Luke, a nagradu su preuzeli za to zaslužni Vanja Stokić i Aydin Kamber. Dobitnik nagrade novinar godine za proteklu 2025. u kategoriji radijskog novinarstva je Boris Čerkuć, novinar Radija Dobre vibracije iz Mostara. Nagrada za televizijsko novinarstvo otišla je u ruke Omeru Hasanoviću, novinaru dopisniku Federalne televizije iz Tuzle. Nagradu za životno djelo Društvo novinara BiH dodijelilo je Marinku Sekuliću iz Srebrenice.
1: Mostarski aerodrom posljednjih godina bilježi rast broja putnika, što postojeće kapacitete limitirane za prijem 100.000 putnika godišnje čini nedovoljnim. Zato je u planu izgradnja novog objekta.
3: Iz središta Hercegovine za glavni grad Hrvatske leti se 3 puta sedmično.
4: Ne dolazim prvi put, ne, ali prvi put avionom. Do sad sam svakako putovala, ali ovo i baš je lijepo. Evo.
5: Smijemo vas pitati za razlog dolaska?
4: Kod prijateljice, evo jedno žensko druženje. Pa jedan dio ćemo biti u Mostaru, onda idemo prema Crnoj Gori, tako da evo, tako bude za 1. maj.
6: Malo pogledat okolo kod vas, tako da se malo fino provedemo i hvala Bogu.
5: Koristite li često Marinsku liniju?
7: Pa kad dolazim u Mostar, a ne dolazim često.
5: Da. A koji su vam planovi za Mostar?
7: Malo, evo, dovela sam unuku da prvi put vidi Mostar i da vidi gdje se baka rodila.
8: Koristim je češće, inače koristim liniju Frankfurt, Beograd, Mostar, tako da je to u zadnje vrijeme i Stuttgart.
3: Letovi za Zagreb i Beograd među najpopularnijim su na mostarskom aerodromu, zbog čega se traži karta više. Ibrica Berberović, izvršni direktor aerodroma Mostar.
9: Ove dvije linije su zasigurno i potpomogle razvoj aerodroma. Linija Zagreb već 2 godine redovno ide, ustabilila se i imamo sada odlično punjenje. Linija za Beograd od prošle godine je krenula i mi smo uspjeli da je zadržimo cijelu sezonu i već smo ove godine od marta mjeseca povećali na 3 puta sedmično i imamo jako odlično punjenje.
3: Mostarski aerodrom posljednjih godina bilježi povećan broj putnika, što postojeće terminalske kapacitete limitirane za prijem 100.000 putnika godišnje čini nedovoljnim. Zato je u planu izgradnja novog objekta. Ibrica Berberović, izvršni direktor aerodroma Mostar. Davor Ljubić, vlasnik kompanije G-Tour Međugorje.
9: Protekla sezona je iznosila cirka 73.000 putnika, što je druga godina po rekordu od samog osnivanja aerodroma Mostar. U ovu sezonu krenuli smo sa istim linijama, imamo neke nove destinacije, charter destinacije, to su Bugarska, ova dva grada, koja su već krenuli da rade direktno na Mostar, smještaj u Neumu i okolnim područjima.
10: Svake godine ostvarujemo značajan porast od recimo 1000 putnika iz 2020. godine pa do današnjih 75.000 koje je bilo prošle godine. I ove godine očekujemo nekih 75 do 80.000, znači otprilike isto kao i prošle godine.
3: Planirano je uspostavljanje dodatnih čarter letova, a realizaciju planova mogao bi usporiti rast cijena energenata na globalnom tržištu. Sve veći broj putnika iz Bugarske, kojima je krajnja destinacija Hrvatska ili Jadran, opravdalo je uvođenje avionskih linija za Sofiju i Varnu, u ekspanzije i vjerski turizam. Ibrica Berberović, izvršni direktor aerodroma Mostar. Davor Ljubić, vlasnik kompanije G-Tour Međugorje.
9: Ljudi traže najbolju destinaciju za najmanje novca i za najmanje vremena da

0: posjete. Tako da je ta linija ono došla, da ne kažemo, sama od sebe, a mi smo tu bili spremni da je dočekamo i da prihvatimo taj izazov.
1: Ono što im ponuđeno u Neumu od naših kolega iz Neuma, oni su prihvatili, normalno imaju sve na dohvat ruke, Dubrovnik ima na dohvat ruke, Korčula na dohvat ruke, Hercegovina sa Mostarom, sa Stocem, sa Vjetrenicom, sve ima na dohvat ruke. Prve četiri italijanske linije, one su poveznice iz Rima, Barija, Bergama i Palerma. Otprilike 80% svih tih putnika su hodočasci prema Međugorju, 20% su ili naši putnici prema Italiji ili njihovi turisti koji dolaze prema Hercegovini.
2: Iako je Hercegovina sve popularnija turistička ruta, privlačenje niskotarifnih kompanija ide sporije od očekivanog, jer teren oko samog aerodroma otežava slijetanje aviona. Uz najavljene planove i potrebna proširenja, rukovodstvo aerodroma uz postojeće linije najavljuje od iduće godine i nove letove, što će doprinijeti ekonomskom osnaživanju ne samo Hercegovine, nego i države. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Gradsko vijeće Zenice odbilo je zahtjev za povećanje cijena usluga javnog prijevoza te zatražilo od resorne službe njegovu doradu s analizom opravdanosti i prijedlogom novih cijena, o čemu će vijećnici raspravljati na narednoj sjednici. Konzorcij prijevoznika, koji čine dvije privatne kompanije, Prijevoz putnika Zavidović i Bistur Zenica, traži povećanje cijena karata gradskog prijevoza od 30 do 60, a mjesečnih za 30%.
4: Zbog stalnog povećanja cijena goriva, privatni prijevoznici koji obavljaju usluge gradskog javnog prijevoza u Zenici traže korekciju cijena karata. U prvoj gradskoj zoni trenutna cijena je 1,5 konvertibilna marka, a predložena 2,5 konvertibilne marke koja bi se povećavala u odnosu na udaljenost naselja. Direktor prijevoza putnika Zavidovići Eldin Čivić.
5: Analiza pokazuje jasno da su enormni skokovi troškova goriva kao i radne snage na tržištu doveli do unutrašnjih rezervi prijevoznika, gdje smo mi potrošili sve svoje resurse koje smo imali i naravno ostvarili gubitak od 198.000 maraka. Mi smo došli do trenutka kada brojevi iz izveštaja kao i obim u prijevozu više ne mogu pokriti troškove analize opravdanosti cijena.
4: Važeći cjenovnik karata nije održiv, što je kompaniji Bistur su prošle godine donijelo gubitak od 430.000 konvertibilnih maraka. Pomoćnik direktora za ekonomske poslove ove kompanije Samir Hođić.
6: Čak i po ranijim cijenama goriva minimalna održiva cijena karata trebalo biti oko 2,07 konvertibilne marke. Sa trenutnim cijenama goriva ta cijena raste i do 2,60 konvertibilnih maraka. To znači da sistem trenutno funkcioniše tako što se razlika između stvarnog troška i cijene karte pokriva kroz gubitke. Kada analiziramo pojedinačne linije, situacija je još jasnija. Gotovo sve linije postaju ispod praga održivosti.
4: Vijećnici su kritikovali način prijevoza, posebno u udaljena zenička sela. Vijećnica SDA Samra Arnaut.
7: Naime, uslovi vožnje nisu zadovoljavajući. Ovo mi je već kolega rekao. Vozila su često neispravna, dotrajala linije, kasnije. Građani su primorani na presjedanje, što naravno dodatno otežava svakodnevno kretanje.
4: Javni gradski prijevoz nije samo odlika jednog grada, nego i ključna potreba njegovih stanovnika, kazao je Ernad Bešlagić iz naše stranke.
8: Zbog toga je vrlo bitno da se služba nama dostavi generalno njihov stav o svemu ovome, da li vjeruju u proračune da puno bolje sarađuju s tim i da mi onda ne prebacujemo teret ni kompletan na građane kako predlažu prijevoznici, niti kompletan teret na prijevoznike kako mi generalno ovdje gledamo to rad.
4: Gradsko vijeće Zenice uputilo je ponuđeni prijedlog na doradu uz analizu resorne službe. Nažalost, nakon što je javno preduzeće Zenica Trans poslan u stečaj, javni gradski prijevoz obavljaju dvije privatne kompanije. Modeli subvencija prijevoza nisu dovoljno razrađeni niti vidljivi, pa se očekuje korekcija zahtjeva za povećanje cijena karata. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Bilo je to sve u ovoj emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Porodična tragedija u Tuzli. Brat usmrtio brata. Obilježene 34 godine od događaja u tadašnjoj Dobrovoljačkoj, cvijeće položile zelene beretke i delegacije iz Republike Srpske. 3 godine od tragedije u Ribnikaru, Srbija u znaku sjećanja na žrtve masovnih ubistava. Iran traži kraj rata sa SAD-om u roku od 30 dana.

0: Svjetski dan slobode medija. Bosna i Hercegovina nadzaduje na indeksu slobode štampe, novinari pod sve većim pritiscima. Dodijeljena priznanja društva novinara, Dragan Markovina, novinar 2025. godine.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermine Jalima.
2: Putevi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Hadžin, Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje, Brčko, Šamac i Svilaj. Dok duge kolone vozila bilježimo na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gorica, Osoje, Crveni Grm i Zvirići. Na graničnom prelazu Kamensko duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na osnovu dosadašnjih iskustava vozače koji danas putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Također, savjetujemo vozačima da prije polaska obavezno provjere stanje na cestama putem Bihamk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihamk.ba, te da budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcem, ali s manjim rizikom od potpunih zastoja. Za sve koji iz smjera Srednje Dalmacije putuju prema unutrašnjosti zemlje, kao jedan od alternativnih pravaca savjetujemo korištenje dionice Kupres, Bugojno, Rostovo, Vitez, Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Vozačima koji se vraćaju iz južnih dijelova Dalmacije od Makarske prema Dubrovniku napominjemo da za sve oni koji eventualno razmatraju alternativni pravac preko Tjentišta prema Foči i dalje važi zabrana saobraćaja na dionici Dobropolje-Miljevina. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 3 stepena, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 20, Livno i Tuzla 21, Jajce 22, Banja Luka i Trebinje 24, te Mostar 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni uglavnom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: change your number.
1: Why?
0: Number change it, Mr. Akim.

0: marketing Federalnog radija.
1: Ako sumnjate da će vam tetka ostaviti veliku lovu ili stan, ne vjerujete da će vam dobra vila pokloniti auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova, možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: početak 60. godina u svjetskoj muzici obilježit će stil koji će nositi naziv Beat muzika. Samo u jednom od tri centra Engleske, Liverpoolu, osnovat će se preko 250 novih sastava. U njihovoj muzici osjećat će se veliki utjecaj Buddy Hollya i sastava Shadows. Zahvaljujući programima nekoliko svjetskih radio stanica, dešavanje na svjetskoj muzičkoj sceni veoma brzo dopiru i do ovih prostora. Na tadašnjoj radio stanici Sarajevo uveliko se vodilo računa šta će se emitovati u programu.
1: Niste mogli da čujete neke improvizacije muzičke, nešto što nije kvalitetno, što nije, da kako kažemo, ono doma provjereno. Bila je dobra narodna muzika, bili su tada radijski pevači koji su bili, tako kažem, zvanično radijski pevači, da su polagali nekakve audicije ili nešto. Uglavnom se pevala narodna muzika, ali se pevalo dosta i zabavna muzika koja je bila prilično ozbiljna u ono doba sa ovih festivala koji su u to doba bili moderni. Nije bilo popularne one muzike koje rock ste retko kad mogli da čujete. Tad je već postao Eddie Cochran, Elvis Presley, kasnije to. Ali recimo interesantno, i to se na radiju nije mogo čuti, ali je bilo interesantno da sam ja u prosvetinoj prodavnici, u glavnoj ulici u Sarajevu. Oni su takav izbor ploče imali, ja i danas imam neke ploče, recimo Eddie Cochran rock, njegov neki je bio ova single ploča. Pa retko ste to baš na radiju mogli čuti.
0: Tokom 1961. popularnost Twista dosegnuće razmjere plesnog ludila u kojem su pored omladine uživali i odrasli. Pojava novih imena na svjetskoj muzičkoj sceni, novi stilovi, nove plesne forme, privući će mlade širom tadašnje države koji će koristiti sve prilike kako bi čuli neke od tada aktuelnih pjesama.
2: To doba je bio jako popularan rukomet, imali smo dva prvoligaša vrhunska, Mladu Bosnu i Bosnu. Nećete vjerovati, utakmice su igrane nedjeljom od 11 sati. Najljepše djevojke i najljepši mladi

0: mladići dolazili su na tribine FIS-a. Ja sam tada puštao ove sa ovog magnetofona najpopularnije melodije toga doba, Frankie Lane, Jezebel, Nat King Cole i ove sve poznate melodije. Mladići i djevojke dolazili su sat ranije da slušaju muziku.
1: Publika u Sarajevu bila je željna pjesme. Oni koji su imali doticaja sa muzikom u to vrijeme pokušavali su na svaki način doći do novih ploča. Festival u Sanremu sa svojim pobjedničkim kompozicijama donosio je jedan novi feeling, jednu ležernost koja je odgovarala publici u Sarajevu.
2: Sanremo i tadašnja zabavna muzika, one su također bile ljubavne pjesme. To su bile ljubavne šlagerske pjesme, dakle vrlo bliske u sadržajnom smislu onome što je Sevdalinka imala, ali samo na jednom suptilnijem nivou.
3: Sanremo je bilo nešto najsjajnije što se, kad se ja sad sjetim toga, i ti pjevači koji su dolazili, pa pogotovo kad su počeli se pojavljivati ovi engleski, ovi anglosaksonskih ovih zemalja, Wilson Pickett, pa ovi kad su dolazili, to je bilo nešto fascinantno. Oni su bili najglamuroznije što sam ikad vidio.
4: Con 24.000 baci, oggi da vedete l'amore.
1: Dešavanje na sceni festivala u Sanremu 61. godine, nastup i interpretacija poznatog Adriana Celentana, uveliko će uticati na kasniju karijeru nekih od sarajevskih 15-godišnjaka tog vremena. U toku svog nastupa Celentano je okrenuo leđa publici i zbog toga izazvao reakciju žirija koji su mu onemogućili da pobjedi.
0: To je subota uveče. Imao sam magnetofon Philipsov četvrokanalni, vjerovatno jedini u Sarajevu. Snimio sam tu melodiju i sutra dan sam pozvao Davorina Popovića, koga smo mi zvali Pimpek, da čuje, a on se već bavio pjevanjem. Nekoliko puta sam mu ponovio snimak sa trake i on je zapisao riječi. Onda smo zamolili Srđana Matijevića, jer je nedjeljom od 3 do 6 u FIS-u bio matine za mlade, pauza od jednog sata dok se provjetri dvorana i očisti. Za to vrijeme Srđan Matijević je napisao aranžmane za mali sastav. Uveče, s obzirom da sam ja vodio konferansu, kao iznadženje večeri najavio sam, otprilike ovo sam rekao, sinoć u Sanremu završen je festival italijanske kancone na kojoj je pobjedio Adriano Celentano. Sada smo u prilici nakon 16 sati da u Sarajevu čujemo pobjedničku melodiju Sanrema i najavio sam Davorina Popovića. Gromki aplauz. U sali je bilo preko 2000 mladića i djevojaka. 4 puta su ga vraćali na pozornici i tada smo mi bili, da kažemo, možemo reći, isto evropski i centar muzike svijeta.
2: Bila je čuvena pjesma Con 24 mile baci, koju je Davor pjevao u FIS-u uvijek kao mlada snaga, kao takmičar. Uvijek je pobjeđivo s tom. Pa to je bila utjecaj italijanske muzike, već je bio porastao.
5: Ja se sjećam da je ovaj u razredu u školi. Smo se nas dvojice, oni sedeli u klupu iza mene, negdje ili dve, i onda smo se mi par puta za vrijeme časova preslišavali kako ide tekst Quattro cinque mila baci.
6: Bio vrlo talentovan i bio je ovako u raj, dosta poznat, svi su ga volili. I kad je počeo da pjeva, kad dođe u FIS, recimo onda pjeva, to odmah pom FIS, onaj, on je bio omiljen, jako je bio omiljen i prije Indeksa.
1: Romantika. Kemal Monteno je jednom prilikom rekao:
7: ja sam se u početku učio na talijanskim pjesmama, ako nije. Tada je na radiju dominirala talijanska muzika. Sva naša zabavna muzika, gotovo sva, tada se nekako učila od Talijana. Pa i taj Sanremo festival koji je krenuo i na našoj televiziji utjecao je i na naše festivale kada su krenuli.
1: Na 6. kongresu donijeta je rezolucija o društvenoj aktivnosti i razonodi omladine, gdje je pored stručne poruke da treba razvijati

0: razvijati zabavnu muziku s jugoslovenskim obilježjem, slijedila i partijska odluka da na opštejugoslovenskim iskustvima treba praviti i estradnu scenu. U to vrijeme smatralo se da je potrebno stvoriti prepoznatljivu jugoslovensku zabavnu muziku.
1: Nagrli me nježno.
0: Nakon festivala u Zagrebu i Opatiji, Beograd je dobio svoj festival, Beogradsko proleće. Globus je pisao da su na ova dva festivala pjesme obilovale suzama, uzdasima i nadobudnim simfonijskim ambicijama. Ono što je bitno u svemu kada je u pitanju festival Opatija 61. jeste ne samo autorsko predstavljanje kompozitora iz Sarajeva, nego jedan kontinuitet u osvajanju priznanja započet još 1958. godine od strane Žarka Roja.
2: Taj naš opatijski festival koji je bio, bila jedna lijepa bina, koja je bila sa tim svim ljudima koji su se izgledali uredno, to sve je bilo jedno obještavilo, onda bi poslije toga ili prije toga, nije bitno, vidite jedan San Remo koji je puta pet, pazite, ogromna pozornica, vidite nekakvoga spikera, mislim da je bio voditelj Mike Bongiorno koji je to vodio, koji je bio opušten, koji se zezao, fantastični pjevači koji se čuli samo na radiju i sad i pjevači se, i onda naravno da to nije bilo usporedio, to je bilo definitivno nešto tada u tom vremenu nešto. Ja mislim da smo kada smo u svemiru sjedili, a ne doma u stanu.
0: Jugoslavija je početkom 60. godina bila preplavljena raznim muzičkim i stilskim uticajima koji su dolazili sa svih strana. Na radio stanici Sarajevo u to vrijeme rade poznati stručnjaci Zlatko Daniš i Nikša Dabović. Formira se zabavni orkestar kojim je dirigovao Božidar Nikolić. Radio stanica od početka 60. godina često je objavljivala audicije za prijem novih radijskih pjevača. Tih godina na audiciju prijavljuju se Azra Halilović i Miralem Kruškić, koji je bio student u to vrijeme. Program koji u to vrijeme emituje radio stanica Sarajevo pomoći će na obogaćivanju repertoara brojnim profesionalnim muzičarima koji su svirali u aktuelnim plesnim dvoranama kao što su bili Sloga, Tuvanjari na Marindvoru, Fis, Jelićeva, a potom i čuveni plesnjak kod Morde.
3: Jedina, mislim, igranka, mislim da je ta doba i bila u Sarajevu, baš je bilo puno uvijek.
0: Na ovom plesnjaku kod Morde svoju karijeru započeli su mnogi. Jedan od njih bio je i Dragan Stojnić, koji kaže:
4: tada je bio uspjeh pojaviti se na igranci i pevati, zatim na nekoj priredbi, pa se dopadneš devojkama.
5: Morde je bio prije svega popularan zato što i po svom izgledu i svom načinu ponašanja, i prije toga što je on bio tako jedan interesantan muzičar koji stvarno nije bio muzičar, ali je volio muziku i svirao je saksofon onako kako ga je on znao da svira i živio jako dobro od toga.
6: Ja sam bio u komšiluku, otac me zove, evo treba te jedan čovjek. U tom momentu dolazi mnogi stare će se radeće sir, dolazi Mordo čuveni. Pita mene, malo je volio brže da govori, joj ti pjevaš, kažem ja, ma ne pjevam ja. Pa kažem, jesi ti bio na ovom takmičenju? Pa jesam. Pa bili pjevao. Ja se našao, srećan otac ušao u kuću, ne smijem ja pred njim. Moj otac očekuje da postanem čelista, a ne pjevač. Nemam pojma da pjesmi. Evo, uglavnom Mordo je mene odveo, naučio me još jedno 12-13 pjesama, tako da sam ja 60. godine, to je bio takmičenje 25. maja na Titov rođendan, a 20 dana iza toga sam ja već počeo, prve pare u životu dobio kao pjevač sa svojih 16 godina, jer sam u aprilu napunio 16.
3: Ja kad se sjetim Morde, on je meni najbliži onome De Vito glumac, onako, znate, sve on morao paziti kako ne prevari i koga će on prevariti, sve on to održavao, ali što se saksofone muzike tiče, to je stvarno bilo jedno za sluču, to je nešto uzme to, pa malo svira, pa trči, pa moli djevojke da plešu svojnicima, da ih ne odbijaju, pazi na ove sileđije, kako će ko, gdje će ko, šta će ko.
6: I Mordo ima običaj da nosi kestu bombona i da daje djevojkama, jer su u to doba je pun grad bio mladih ovih pitomaca za vojne škole.

0: A postoje 59. 60. godina priliv tih mladih djevojaka koji je došao u Sarajevo da školuje, bilo je, traže se mjesto gdje će se upoznati momci, cure, igran kako bi možda je bilo, idealno mjesto je četvrtak, subota, nedjelja, to je bilo puno. A on bi išao od jedne do druge djevojke i davao bombone da ne daju korpe mladićima, pogotovo mladim pitomcima koji su došli u vojsku.
1: U to vrijeme bio je atraktivan prostor u restoranu Doma milicije. Ples u restoranu Doma milicije Sarajevije su nazvale Ples kod tri pandura, zato što je svirao trio sastavljen od tri člana orkestra milicije. Ukoliko ni to nije odgovaralo, druga opcija za večernji izlazak tog vremena bio je poznati sarajevski korzo.
2: Dvije staze su bile na trotoaru koje su išli u jednom pravcu i vraćali se u drugom pravcu. Korzo je bilo od 8 u ljetnom periodu od 8 do pola 11, a u zimskom periodu od 6 do 9 dok se ne smrznemo, šetamo, a sa druge strane to su mlađe generacije 16-17 godina.
3: Znao sam iz gimnazije izaći pa se spustiti dole, po ranku malo gledao faca, gledao ko ide, tu su se momci i cure zbližavali, vjerovatno bilo puno brakova. Uglavnom to je bilo od umjetničkog paviljona do vječne vatre, polovina Titove, idu jedni, rekao sam, tamo, prema istoku, a drugi prema zapada. I onda se promijene i hode.
4: A hodio sam po tom korzu, to je presmiješno, naš. Traka jedna, pokretna. A na istom trotuaru, jer šetali su jedni u jednom pravcu, drugi u drugom. Sad kao gledaš se, sad će ona moja naići, otprilike zna gdje si je vidio. Nisi imao izbora, ni mladi nisu još mogli u kafane. A kafane su bile opet, da ni Bog birtije. I šta ti ostaje drugo nego tu na ulici hodaš. Više nego
1: ikad do sada. Među brojnim muzičarima koji su posjećivali plesnjake u to vrijeme kao gosti i instrumentalisti, bio je i Esad Arnautalić, mladić samouk koji je stečeno znanje i iskustvo rado prenosio na druge.
5: Pošto je brat već bio ovaj muzičar i bio mi je uzor, veliki uzor, onda sam ja odlučio da se počnem baviti muzikom. Esad mi je pokazivao kako se pravi harmonije, kako se hvataju akordi. Osnovne stvari sam od njega naučio, a i kasnije sam od njega sve naučio. Pokazivao mi je, pošto smo i on i ja muzički samouci, a obojica smo naučili note. On ne znam ni ja kad je naučio, uglavnom sam vidio da zna, pa onda i meni pokazivao polako, pa sam i ja naučio.
1: Promjene u Sarajevu su se dešavale iz dana u dan. Formiraju se novi sastavi. Pri kulturno-umjetničkom društvu Slobodan Princip Seljo bit će formiran ansambl koji će imati klasičnu postavu velikog orkestra. Orkestar je nastao spajanjem muzičara iz Sloge i Miljenka Cvitkovića sa povremenim gostovanjem muzičara iz Sarajevskog plesnog orkestra i iz Sarajevske opere i baleta. Dirigent je bio neizostavni Dejan Zagorac. Uz orkestar nastupale su Azra Halilović, Zuza Štitić, Safija Čalebić, a izvodile su poznate jazz standarde How High the Moon, Summertime, Over the Rainbow i drugi. U to vrijeme u gradu je djelovao veliki broj muzičara iz drugih sredina poput Dovata, Sinjerija, Igora Čapljinskog, Davora Lorkovića i mnogih drugih. Njima će se ubrzo pridružiti i Kornelije Kovač, koji u Sarajevu upisuje studij na muzičkoj akademiji.
6: Ja sam izašao sa željezničke stanice sa dva kofera, jedan manji i jedan veći. Na kofere sam zalepio ene etikete, ovako kao neke strane, gradove gdje sam putovao i tako dalje. Izašao sa željezničke stanice i stoji autobus, onaj na sprat, crveni, u to vreme kad sam ja došao 60. ili 61. 60. To su autobusi sa gornjim spratom.
7: Pa u to doba je u Sarajevu bilo malo auta. U ljetno doba Titova je bila uvijek prazna. Mi smo s Bjelava se znali spustiti iz Dalmatinsku, kupačim gačama i Bosić, glavnom ulicom do Bembaše na kupanje. I sjećam se da smo u to doba su onako u vrućem asfaltu.

0: ti od sljedeći put počneš da sviraš harmoniku s nama.
1: E sada Arnautalić se prisjeća tog perioda.
2: Za ono doba dobijao sam solidan honorar. Donosio sam to kući, a sebi ostavljao, što se kaže, za žvaku. Ja sam amater. Samouk koji, kad nešto ne zna, kupi knjigu pa nauči. Svirao sam prvo u orkestru za igranke, u Sarajevskoj slozi, zajedno sa Batom Kovačem, Zahidom Džihanom, Mišom Živojinovićem i Vladom Dujmovićem.
3: Džez život u to vrijeme u Sarajevu je bio dosta živ. Bilo je jam stationa, Bato je svirao, Davor Lorković je služio ovdje vojsku, pa je jedno vrijeme bio i on i urednik u muzičkoj produkciji, odličan klavirista i harmonikaš. Drago Parađik je vodio kvartet. Bilo je tu puno snimaka u arhivi ondašnjeg Radio Sarajeva.
1: Brojni su poznavaoci muzike u to vrijeme radili u Sarajevu u raznim institucijama, od radija preko pozorišta do baleta i tako dalje. Veliki broj dolazio je u ovaj grad kao deficitaran stručni kadar koji je svojim znanjem i umijećem itekako doprinio uspostavljanju, ali i kasnijem razvoju sarajevske muzičke scene. Koliko su oni dali Sarajevu, a koliko Sarajevo njima, Ranko Richtman kaže.
4: Očito je to išlo u oba smjera, jer i njima je bilo lakše stvarati i ja tu ne odnosno neću da umanjim značaj pojedinca, sigurno, to je odatle sve počinje. Ali je važno kad vi sjeme stavite u plodno tlo i kad ga zalijevate i dodajete, jer ja sad malo bavim bašnom pa znam kako, kad će mi trava izrast. Sarajevo je to davalo. Bila je nekako mogu kazati, sretna okolnost da se te dvije linije naše na istom pravcu, i pojedinačna inicijativa i kvalitet individualni i klima, opšta klima u gradu.
1: Među mladim koji su u to vrijeme počeli dolaziti u dodir sa muzikom bilo je onih koji su marljivo vježbali, ali i onih drugih koji su tek pronalazili sebe u nečemu što će im kasnije postati životno opredjeljenje.
5: Ja sam krenuo u violinu, učim u muzičkoj školi jer moj tata bio vojno lice, ali svirao violinu i htio je da ja sin bude violinista. Ali ja nemam tu konstituciju, znači violina je ozbiljan instrument, to mora se vježba, nisam ja. Ja sam za gitaru, nešto što se može da se nauči za 2-3 popodne.
6: Smo jednom imali probu u domu izviđača i ušla je žena i vodi za ruku finog jednog dečka lijepog. Kad molim vas, svaki dan ga vodi u muzičku školu i on vas čuje, kaže, jel bi ga mogli pustiti malo da nešto osvira? Hajde nešto. I on je sjeo za organu i fino nešto, šedao se tada, šta je bilo ovdje, baš slatko fino osvirao. Gospođa se zavalila i tamo na odlasku na vratima, kaže, znate kada se zove Ranko Richtman.
7: Ja se dobro sjećam, kad još kao mlad momak dolazio Milić Vukašinović kod nas da bubnja na drvenim stolicama. Sjećam se melodija Apači, kad je on udarao svirao, svi smo bili mi, oni koji smo tu bili izuzetno onako u nekom, neću reći transu, ali zadovoljni da slušamo jedno tako dobro udaranje.
3: Ja u životu apsolutno izuzev slušanja nikakav talent nisam imao, nego malčice udaranja. Onda su stradale mamine širpe, pa kante za smetlje, pa su bili neki pravljeni bubnjevi, a ono ostalo je nekakav, ako ga mogu tako slobodno nazvati, uspan muzici.
5: Edo, brat Avdin je bio, on je znao da svira u izviđačima. Tako sam ja zapravo u izviđačima krenuo da sviram gitaru, jer je ne, mislim, ako ne sviraš gitaru u izviđačima, stvarno nikakav junak nisi.
8: Imali smo veoma raširen i popularan jedan oblik komuniciranja putem gitare. I bilo je svuda puno orkestara, grupa, pojedinaca, svirali su svi gitaru praktično.
1: A šta je značila gitara u to vrijeme? Možda najbolje govori film The Young Ones sa Cliff Richardom i čuvenim Shadowsima, koji su pojedinci gledali više puta.
9: Ja sam čuo da je bilo neki koji su gledali i po 15 i više puta. Ne zašto? Zato što nije bilo gitara i onda su gledali da bi

0: uspeli nekako da, da vide kako izgleda gitara, koje su njene mere, da naprave takvu gitaru.
1: Iz raznih uglova je svako gledao kako izgleda Fender Stratocaster gitara kod Henka Marvina. Znate, pogotovo u kino verziji.
2: Taj kvartet zapravo izveo takav utjecaj, izvršio takav utjecaj na ovim prostorima da bi mogli reći da možda Shadowsa nije bilo, da ne bilo ni rock and rolla, bar neko vrijeme. Nije bilo sastava koji nije od 61. pa nadalje, a tada se javljaju prvi rock and roll sastavi kod nas, nije recimo u svom repertoaru imao jedne Apache ili Apache instrumentalni hit koji je zapravo i njih probio na svjetskim top listama, dakle Shadows, 1960. u ljeto.
3: 60. godina upotreba električne gitare nije bila potpuna novost u modernoj muzici, pošto je već korištena u jazz muzici. Električna gitara je s pozicije pozadinskog instrumenta stavljena u prvi plan i postala zaštitni znak novog muzičkog pravca.
1: Mene je lično u gimnazijskim danima 60. godina impresionirao zvuk električne gitare. I onda pojava električara, po navodnicima, jer 60. godina bila je odista impresivna. Imao sam tu sreću da su moje prve životne svirke bile upravo sa ljudima koji su kasnije i opstali na sarajevskoj muzičkoj sceni, koji su stvarno jako mnogo doprinijeli tome. Međutim, ja to više pripisujem svojim godinama nego nekom egalu u talentu.

0: Cliff Richard i Shadowsi bili su najpopularniji među mladima u Velikoj Britaniji, dok je poseban utjecaj na mlade u Jugoslaviji imao film The Young Ones. U jednom trenutku, što zahvaljujući filmu sa Cliff Richardom, što pod utjecajem trenda koji je vladao u to vrijeme, svi su željeli gitare kakve su posjedovali Shadowsi. Nažalost, gitare nije bilo moguće nabaviti u Sarajevu, pa su mnogi pribjegavali alternativnim rješenjima.
1: Međutim, u prvo vrijeme mi nismo imali električnu gitaru, imali smo obične gitare i kupovali smo u radnjama pikape, stavljali i pravili električne gitare.
2: Napravili smo gitare neke od daske, znaš, sa ploče smo skinuli formu i pođenuli tu formu, preslikali na dasku i onda smo odnijeli to stolaru da nam izraže tu formu, a onda nam je to obradio onaj Branko Lira. I tako smo mi prvi u Sarajevu imali gitare koje su ličili na onog Stratocaster, Telecaster, Precision Bass Fender, znaš što je. I tako smo nastupili na par svirki.
3: Neke smo imali primitivne instrumente. Na primjer, ja sam imao gitare, one rock'n'roll suve, a već rock'n'roll je tražio malo jedan veći tehnološki izraz, da budu električne gitare, da budu bas gitare, da budu razlasi dobri i tako dalje. I onda smo se snalazili.
4: Moja prva gitara, ja imam sliku, tu mi je jedan stolar radio u Sarajevu, koji sam ja njemu sliku pokazao, bas gitare, i onda mi je on napravio, ona naravno nije štimovala i sve, ali je svirala.
5: 60. godina osjetilo se da se dešava nešto novo u muzici. Mislim da je ključni moment u svemu tome bila pojava gitare kao instrumenta, jer je dozvolila mladićima koji nisu muzički obrazovani da pristupe muzici, to jest jednu demokratizaciju muzike.
6: Taj instrumentalni rok je bio na neki način kao ovaj trojanski konj u probijanju rock and rolla na ovim prostorima.
7: Ja da kažem da su mi svirali samo instrumentalnu muziku, jer tada još nisu pojavile grupe sa pjevanja, nego su bili Shadowsi uglavnom, Hurricanes i tako.
6: Taj zvuk je opet bio toliko prodoran i toliko efektan. Ta gitara davala je mogućnost da se vrlo brzo svatko od nas koji je počeo sa Pat Boonom, sa Cliffom Richardom, sa Elvisom

0: Pristijem sa Shadowsima, sa Dwayne Eddy-em, ne znam, sa tim instrumentalnim rokom, da čuje zapravo, osim toga, njihov je taj uzlet bio tako nagao i tako strelovit i opće, dakle, globalan, da naprosto, iako si posumnjao u prvi trenutak, svako sumnju je već nakon par mjeseci i nakon prvog albuma bila razbijena, otjerana.
1: Shadows i najveći su krivci što su se ufatili momci sarajevski ili svugdje u Evropi ili da kažem kod nas gitara. U Engleskoj su isto svi slijedili Shadowse. Tek Beatlesi kad su došli, oni su zaboravili na Shadowse i napravili taj skok onda i ludnicu koju su već napravili.
2: Ja imam baš tu prvu sliku. Mi smo ovako, nađemo se podobno u neke zgrade, recimo oman gdje sam živio. Raja i onda počnemo ono, aha, jesi čuo Shadows, jesi čuo ono, hajmo onda pa onda raš, onda po tom i ono tražiš, tako smo slučali.
1: Shadowsi su nam bili dragi zbog toga što su bili instrumentalni, nije im trebao pjevač, lakše je bilo naći grupu samo da sviraš, i u to vrijeme čak mi smo prema pjevačima se odnosili kao oni su druga liga, znaš, mi svirači smo ti. A pjevač meni je više.
0: Okupljali smo se uglavnom ili po nekim, da kažem, u kućama, podrumima, po stanovima ili po podrumu. Nađemo neki prostor dobar koji je, da kažem, ako ništa, barem okrećen, mi smo ga mi okrećili pa da možemo tu malo da vježbamo.
3: Sad je bilo u Sarajevu, bio si u folu ako si imao dobru gitaru, dobar bubanj i dobro pojačalo i da sviraš negdje subotu, nedjelju. Tad su muzičari bili stvarno mnogo važni. Futbaleri, kriminalci, to niko nije tretirao. Muzičari su bili glavni.
4: Instrumentalna muzika koju su u to vrijeme izvodili Shadowsi, italijanske kanale,

0: neke programe, dječje programe, upravo znači i tadašnje i sadašnje rukovodstvo je radilo upravo i na animaciji djece, upravo da i oni to udruženje prihvate kao svoje, kao nešto normalno, ne kao neku obavezu, ne kao neko moranje, već jednostavno kao stil, kao način života, kao nešto što je normalno, što je prirodno, isto kao što je prirodno da dijete ode u školu i provede 5-6 časova, tako je prirodno i da mi ta odemo tamo ovako ništa, jednom mjesečno u udruženje imamo zajedničke susrete. Tako da zaista koliko je dalo udruženje nama, mi se zaista trudimo da koliko i možemo da prinesemo samom udruženju. I evo, činjenica da je da mala mađarska zajednica je ovdje u Sarajevu, evo već od 93. znači evo sad
1: ja, 33
0: upravo,
1: a ne zvanično,
0: od kada udruženje postoji, od kako udruženje je zvanično prvi puta registrovano, znači da jedno takvo udruženje 33 godine opstane i zaista imamo izuzetne odnose sa ambasadom, sa nevladinim sektorom, sa ministarstvom koje je zaduženo za odnose sa dijasporom, izuzetno velika podrška, pomoć, razmjena raznoraznih kulturnih manifestacija. Mi smo tamo veoma česti gosti, mnoge kulturne, muzičke grupe, izložbe dolaze ovdje u Sarajevo, ambasada nam je znači na raspolaganju, naravno oni svojim svim okvirima i mogućnostima kojima može i smije djelovati. Ako ništa, sama što kažu topla ljudska riječ od njih kao te predstavnika mađarske vlade ovdje u Sarajevo nam puno znači, a ne svaka konkretna pomoć koju nam uspiju pružiti, bilo na kom organizacijskom smislu, savjetodavnom smislu, tenčkom smislu, zaista kad nam trebaju određene tehničke stvari, recimo poput zvučnika nekih mikseta da bismo organizovali,
1: do detalja.
0: Organizovali neke kulturne
1: do
0: programe,
1: detalja bez
0: sve,
1: kojih ne funkcionira
0: upravo,
1: ništa.
0: Upravo, znači tu nam bezrezervno izlaze u susret, tako da imamo tu čast, ne da sami sebe hvalimo, ali i kroz Minority Fest, odnosno Dane nacionalnih manjina kantona Sarajevo, koji se već evo godinama tradicionalno organiziraju, mađarsko udruženje građana HUM je zaista jedan od, maltene svake godine, jedan od nosilaca kulturnog programa te manifestacije i zaista možemo biti ponosni na tu činjenicu.

0: Mađarima redovnim podučavanjem jezika, iskustvo pokazuje da su većina prijavljenih potomci druge i treće generacije previše udaljeni od svog porijekla, zbog čega se dugoročno ne mogu poistovjetiti sa identitetom udruženja. Od novembra 2017. redovnim dječjim programom na temu nacionalnog identiteta organizacija pokušava okupiti one najmlađe, ali pitanje je hoće li u budućnosti postojati tjesna veza među onima koje maternji jezik ne povezuje.
1: Vedat Hadžibegić, predstavnik Mađara, član Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo.

0: Pitanje nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini je i 2026. godine zaista kompleksno i nećemo razgovarati o tome. Ali kada ste se odlučili kako da postanete aktivniji po pitanju nacionalnih manjina u kantonu Sarajevo? Vi lično, naravno.
1: Sve je počelo sa osnivanjem Vijeća nacionalnih manjina, znači kada je ovdje na ovim prostorima donesen zakon o pravima nacionalnih manjina, prvo na državnom nivou, pa na federalnom, i onda je to spušteno na nivo kantona. Mi smo imali svoje predstavnike u državnom Vijeću nacionalnih manjina i u Vijeću nacionalnih manjina federacije. Nedostala je osoba koja bi bila predstavnik Mađara u Vijeću nacionalnih manjina kantona Sarajevo, a upravo to vijeće je, ajmo reći, ključno za nas, jer mi smo udruženje koje radi i egzistira ovdje na području kantona Sarajevo. Naravno, registrovani smo ovdje u Ministarstvu pravde i uprave kantona Sarajevo, iako mi naravno svoje aktivnosti sprovodimo i sa banjalučkim udruženjem Mađara i sa udruženjima Mađara iz Splita, Vukovara, Pisance, Maribora, znači iz Sente, Savez vojvođanskih Mađara je isto naš partner u mnogim kulturnim stvarima, ali naša baza je, hajmo reći, kanton Sarajevo. I onda je na jednoj skupštini udruženja početkom, odnosno krajem 94. početku 2014. 15.
0: Ja sam pokušala godine, ali otprilike to...
1: Kraj 14. početak 15. kad je bila skupština udruženja, ja sam tad bio mladi diplomirani pravnik. I jednostavno sam bio predložen da kao neko ko zaista i to udruženje i nema problem dvojnog identiteta i koji zaista od samog početka u udruženju i ko dobro poznaje i procese i rada udruženja i potreba udruženja, da zapravo, eto, probam da budem i predstavnik Mađara u Vijeću nacionalnih manjina kantona Sarajevo. Ja sam, ajmo reći, sa jednim određenim zadovoljstvom, zaista sam bio počastovan tim prijedlogom, prihvatio tu časnu zaista ulogu kao predstavnika u Vijeću nacionalnih manjina i negdje od aprila maja 2015. sam ušao u taj prvi saziv Vijeća nacionalnih manjina kao predstavnik Mađara i eto, tako je nekako počeo.
0: Razlog za učiniti društvo boljim, koliko ja vidim, da bude.
1: Hvala vam što tako vidite.
0: Kako je moguće sve ovo, evo i o čemu danas pričamo, prenositi na mlađe generacije, a pogotovo kroz pitanje tradicije i identiteta?
1: Pa moguće, moguće. Znate, kada ste vi i srcem i dušom tu, kada ste posvećeni, onda jednostavno vi ste vodili svojoj djeci. Djeca u vas gledaju, djeca su mali sunđeri koji to upijaju, ima, znate, ona jedna, ali zaista ona i dobra poslovica kad je sin rekao ocu, pazi kuda, kao ono, kad je otac rekao sinu, pazi sine kuda hodaš, kad je sin rekao, zapravo, pazi ti tata, ja idem tvojim stopama. Tako da, kad je neko tu i srcem i dušom, kada nema problem dvojnog identiteta, kada jednostavno tu jednu i drugu pripadnost osjeća kao svoju, kada i djeca to vide kao nešto normalno, kao jedan ispravan put koji i u društvu dobija pozitivne efekte, onda zaista nije problem ni djecu smjeriti tim nekim putem.
0: E sad me zanima, koliko vi sebe vidite Mađarem?
1: Pa ja zvančno
0: prije imam. Prije podne, prije... Šalim se malo. Prije podne sam Mađar, ono, u sredini dana Bosanac, Hercegovac, ali legnem kao Sarajlija, jel?
1: Pa moglo bi se i tako reći. Zaista, ko što naša predstavnica Irma voli to reći, mi smo prije svega prvo svi Sarajlija. I zaista s ponosom nas ima taj epitet Sarajevski Mađara, jer mi smo neko ko nije rođen u Mađarskoj, ali neko ko vuče te korijene i koje eto na kraju krajeva i institucionalno priznat kao Mađar. Ja zaista imam to dvojno državljanstvo i tamo sam upisan u matične knjige, imam i mađarski rodni list, i mađarski vjenčani list, i mađarsku ličnu kartu, i pravo, znači, glasa kao građanin, državljanin Mađarske. Tako da, jednostavno, ja sam navikao živjeti taj dvojni identitet, jednostavno, nigdje ga, što kažu, posebno
0: ne ističem,
1: ali ga znači apsolutno živim. Tako, znači, kroz sve ove aktivnosti, kroz rad vijeća, kroz rad udruženja i kroz sve kulturne manifestacije koje organizujemo, zaista se trudimo da to ne bude ajmo reći bilo kakav nacionalizam, jer zaista biti pripadnik jednog i drugog naroda je samo čast, ponos, a ne neki nacionalizam. I zaista mi imamo i tu sreću da su zaista sve te naše kulturne manifestacije izuzetno posjećene, izuzetno prihvaćene. Sve se nekako pokušava organizovati na taj način da bude prihvatljivo ovdašnjem stanovništvu, ali i na način da se i prikaže i kultura i tradicija i običaj mađarskog naroda. I mislim, evo, da godinama zaista u tome uspijevamo, tako da gdje treba da budem Mađar u punom kapacitetu, to i jesam, ali jednostavno tu neku dvojnost identiteta nosim duboko u sebi.
0: Da li ste veći Mađar kroz tradiciju kuhinje za ostaštine na prostorima Bosne i Hercegovine ili možda garderobe, nošnje?
1: Pa više kroz muziku.
0: To je već treća ova osobina. Zašto muzika?
1: Jednostavno zato što me opušta. A mađarska muzika je, barem po nekom mom skromnom mišljenju, zaista onako jedna muzika koja vam daje jedno pozitivno raspoloženje. Ja se još kao dijete sjećam, znači, svadbi u Mađarskoj gdje se svirao čardaš. Zna, taj ples, ta igra, te note, te, znači, violine, jednostavno
0: živost koja pokreće um.
1: Upravo, znači, to je neka muzika koja je bila, ajmo reći, muzika moje mladosti, koš sam ovdje odrastao, znake Sarajevske bendove i neku

0: tu muziku, pop rock eksiju, recimo 80-ih. Tako i ta muzika jednostavno ono meni prirasla negdje srcu i duši, jednostavno ono kad sam umoran, kad mi ono što kažu svega preko glave, ono najbolje što me opusti jeste muzika, a nerijetko i mađarska muzika.
1: Jedan ste od realizatora izložbe Hungarikum koja je održana u Sarajevu, govorili ste mi o muzici, a pričali smo u ovome razgovoru i o kuhinji i o tradiciji. Hungarikum za vas lično, šta to znači?
0: Zaista velika čast da smo mi kao jedno ovako malo druženje uspjeli jednu takvu veliku izložbu dovesti u Sarajevo i prikazati je Sarajlijama. Inače, Hungarikum spadaju u nešto što je isključivo, ajmo reći, mađarski proizvod, bilo da se radi o nošnji, hrani, piću, muzici, kulturi.
1: Fudbal.
0: Upravo, znači, životno djelo Ferenca Puškaša je jedan od Hungarikuma, soda voda, jedan od Hungarikuma.
1: Ljute paprike?
0: Da, ljute papričice, onda porculani, dijelovi mađarske operete gdje u kojem upravo dio koji je Čardaš, znači spada pod Hungarikume, slane i slatke kiflice, Doboš torta, sve su to znači Hungarikumi, tokajska vina. Da bi nešto bilo Hungarikum, zaista mora proći poprilične i veoma stroge kriterije i filtere da bi na kraju Nacionalna komisija za Hungarikume to i prihvatila, tako da je za nas to u početku bio san. Pa je taj san postao jedna želja i na kraju smo zapravo imali realizaciju te želje i zaista smo svi ponosni, još pogotovo što je recimo prije Sarajeva ta izložba bila u mnogim evropskim gradovima. I kad uzmete da je bila i u Lisabonu i Ljubljani, pa prije nas u Vatikanu, i došla onda ovdje u Sarajevo, a posle Sarajeva otišla u Sintu.
1: Krasno. Što preniti mladima koji možda žele u Bosni i Hercegovini ostati, to sad već govorimo o petim i šestim generacijama, obzirom da ste vi četvrta generacija, jer kao i većina nacionalnih zajednica imaju mogućnost za daljnjim usavršavanjem izvan granica Bosne i Hercegovine. Ipak govorimo o Europskoj uniji.
0: Da. Kao što malo prije rekao, negdje u početku našeg razgovora, mi zaista imamo tu sreću da i većina stranih studenata, to pogotovo i mađarskih studenata, dolazi ovdje. Međutim, svake godine imaju i ti i međunarodni i programi na mađarskom jeziku koji se organizuju na univerzitetima u Mađarskoj, gdje su, ajmo reći, međunarodne diplome. I zaista mi nemamo ništa protiv da se, što kažu, naša mladost usavršava i sve, ali smo zaista volili da se stvore takvi uslovi, takav jedan i kulturni, društveni i politički i svaki drugi ambijent da oni imaju motiva da s takvim obrazovanjem, da sa takvim međunarodnim diplomama se vrate ovdje, da zapravo ovdje pokažu to svoje znanje.
1: Ja ću još jednom reći, kao i na početku, Boldog, suletiš napot.
0: Kad se nam sipan.
1: Da ste nam živi, da ste nam zdravi. Hvala vam velika, gospodine Hadžibegiću, što ste izdvojili vaše vrijeme. Vedran Hadžibegić, član Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, a danas predstavnik mađarske nacionalne manjine. Hvala vam velika.
0: Hvala vam.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj je prema informacijama policije 44-godišnji muškarac inicijala S vatrenim oružjem usmrtio brata 40-godišnjeg S. Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao, a danas je u jutarnjim satima lociran, uhapšen i preveden u službene prostorije uprave policije. Tarek Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge 41-godišnje Elme Godinjak, s kojom je bio u fazi razvoda, ispitan je u tužilaštvu kantona Sarajevo. Njega je ispitala postupajuća tužiteljica Iva Kurilić. Tužilaštvo je predložilo da mu zbog krivičnog djela teško ubistvo bude određen jednomjesečni pritvor. Prijedlog će biti zvanično upućen kantonalnom sudu u Sarajevu. Ročište o određivanju pritvora bit će održano sutra ujutro. Prošle su 34 godine od dešavanja iz tadašnje Dobrovoljačke ulice, jednog od najznačajnijih događaja u odbrani Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine, kada je tokom povlačenja pripadnika JNA iz kasarne na Bistriku došlo do razmjene vatre između pripadnika teritorijalne obrane BiH i JNA. Danas su u znak sjećanja za stradale cvijeće položile zelene beretke i delegacija iz Republike Srpske. Pravnici ureda Haške tužiteljice Karle Del Ponte zaključili su da je naoružana kolona JNA u Dobrovoljačkoj bila legitimna vojna meta. Međutim, slučaj Dobrovoljačka pred domaćim pravosuđem još nije završen. Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja, i Vahid Alić, predsjednik udruženja Zelene beretke.
2: Oni sada pokušavaju revizionističkim politikama da naše heroje pokušaju da stavaju istu ravan kao s agresorom. Međutim, mi branimo naše heroje i stavat ćemo uvijek iza naših heroja. Nekoliko puta su odbijane te presude 3. maja u Dobrovoljačkoj kada je napadnuta legitimna vojna kolona.
3: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom, bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora, trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejstvovanje.
0: Iran je predložio plan za okončanje sukoba sa Sjedinjenim državama u roku 30 dana, nastojeći osigurati prelazak sa krhkog primirja na trajno rješenje. Prema najnovijem prijedlogu Teherana sa 14 tačaka o kojem izvještava poluzvanična agencija Nur News, predviđeno je sveobuhvatno rješavanje spornih pitanja s Vašingtonom umjesto produženja postojećeg prekida vatre. Agencija bliska iranskim sigurnosnim strukturama navodi da je plan odgovor na američki prijedlog s 9 tačaka. Prema tim navodima, Iran traži ukidanje američkih sankcija, prekid pomorske blokade i povlačenje američkih snaga iz regiona. Planom se također predviđa obustava svih neprijateljstava, uključujući izraelske vojne operacije u Libanu.
1: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni uglavnom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.

0: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci Federalnog radija i emisije Kultura, umjetnost. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je jubilej akademika Mirka Pejanovića, život posvećen nauci, državi i javnom dobru. U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan je okrugli sto koji je okupio 29 učesnika iz zemlje i inostranstva, koji su kroz svoje naučne priloge i diskusije sagledali višedecenijski doprinos akademika Mirka Pejanovića razvoju političkih nauka, ali i njegovu ulogu u ključnim društvenim i političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Akademik Mirko Pejanović, rođen je 1946. godine u Matijevićima u općini Kladanj. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i njen potpredsjednik. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje je ostvario i cjelokupnu univerzitetsku karijeru, uključujući funkcije dekana i prorektora, te stekao zvanje profesora emeritusa. Njegov naučno-istraživački rad obuhvata ključne oblasti političkih nauka, posebno državnost Bosne i Hercegovine, lokalnu i regionalnu samoupravu te politički pluralizam. Autor i koautor brojnih knjiga i naučnih radova i dao je značajan doprinos razvoju institucionalnih rješenja u oblasti lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Pored akademske karijere, Mirko Pejanović aktivno je učestvovao u društvenom i političkom životu zemlje, uključujući mandat člana predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine tokom ratnog perioda, te osnivanja i vođenja Srpskog građanskog vijeća. Dobitnik je više priznanja za naučni i društveni doprinos, uključujući 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Okruglim stolom, održanim ovim povodom, moderirali su akademik Miodrag Simović, akademkinja Adila Pašalić-Kreso, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine profesor dr. Husnija Kamberović i dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine profesor dr. Mile Babić. Profesor dr. Husnija Kamberović naglasio je da je naučni opus akademika Pejanovića posebno značajan za razumijevanje državnosti Bosne i Hercegovine, ističući njegova istraživanja o istorijskoj ulozi i značaju Zavnobiha kao temelja savremene bosansko-hercegovačke države.
2: Pejanović je o ideji Zavnobiha govorio na naučnim skupovima povodom godišnjica zasjedanja prvog, potom drugog i na kraju trećeg zasjedanja, ali je i izvan toga objavio desetak različitih radova o ovoj temi i održao brojna predavanja. U Pejanovićevom pristupu istraživanju Zavnobiha dominira dakle ideja državnosti. Zato se on ne ograničava samo na konkretni povijesni kontekst održavanja tri zasjedanja Zavnobiha, nego analizira koliko su ideje Zavnobiha bile prisutne u političkoj praksi demokratskih snaga u Bosni i Hercegovini. Jasno je dokazao kako je jedino ideja Zavnobiha oblik političke organizacije multietničkog bosansko-hercegovačkog društva. I tu dakle dolazimo do ključnog pitanja u Pejanovićevom razumijevanju ideja Zavnobiha. Za njega osnovna važnost Zavnobiha je u tome što se pojavljuje kao temelj bosansko-hercegovačke državnosti, osnovna ideja koju on vidi u Zavnobihu kao najvišem političkom predstavništvu narodno-slobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini je ravnopravnost i jednakost svih naroda i svih građana. U tome on vidi model za konstituciju savremene države Bosne i Hercegovine. On jasno definira stav da je ravnopravnost naroda ključni element države Bosne i Hercegovine. On jasno definira stav po njegovim uvidima državnost Bosne i Hercegovine se temelji na ravnopravnosti građana i ravnopravnosti naroda, a taj koncept državnosti nastao je kao izraz društveno-istorijskog bića bosansko-hercegovačkog društva i njegove kroz istoriju oblikovane multietničke strukture stanovništva. Zašto je ovo važno? Upravo zato što savremeni politički akteri nameću različita razumijevanja pojma ravnopravnosti, jednakosti i konstitutivnosti. Naime, sve

se više počinju poistovećivati pojmovi ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda, pa čak postoji tendencija da se savremeni pojam konstitutivnosti naroda izjednačava sa pojmom ravnopravnosti naroda koja je u osnovi Zanubija. Valja naglasiti kako postoje autori koji inzistiraju na tome da treba razlikovati ravnopravnost naroda, koja je zagarantirana odlukama Zanubija, od konstitutivnosti kojoj svjedočimo u savremenom bosansko-hercegovačkom društvu. Treba uzeti u obzir tezu Nerzuka Ćurka o tome da je riječ ipak o različitim pojmovima kada govorimo o zanubihovskoj ravnopravnosti i dejtonskoj konstitutivnosti. Naime, ideja Zanubija je procesualna ideja zajedničke konstitutivnosti. Hrvati, Srbi i Bošnjaci kao jedno grade svoju državu Bosnu i Hercegovinu, a ne u odvojenim konstitutivnim kolonama, što je suštinska negacija Zanubija. U zaključku mogu reći kako Pejanović interdisciplinarnim pristupom istražuje povijesnu temu, ali je dakle cilj njegovog istraživanja nije samo spoznaja istorijske realnosti same po sebi, nego traganje za modelima rješavanja aktuelnih kriza na temelju istorijskih iskustava. Zato su njegovi uvidi u razvoj ideje Zanubija važni, ne samo za istorijsku nauku, nego i za savremeno bosansko-hercegovačko društvo i državu. Istražujući ideju Zanubija, Pejanović objašnjava kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine u drugoj polovici 20. i početkom 21. stoljeća. Dakle, evo, na kraju još jedan put i ja želim čestitati profesoru Pejanoviću rođendan i 40 godina naučnog rada.

0: umjetnost.
1: Prepoznatljivost i važnost akademika Mirka Pejanovića potvrđene su u različitim društvenim i akademskim sredinama. Ono što je najvažnije jeste da je uvijek bio na pravoj strani istorije. Istakao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Muris Čičić otvarajući okrugli sto povodom 80 godina života i 40 godina naučno-istraživačkog i nastavno-pedagoškog rada akademika Mirka Pejanovića.
2: Iskreno da vam kažem, rijetko je vidjeti ovako punu salu. To mene nešto govori. Govorim da smo se skupili povodom posebnog događaja koji ovo punoćom je dobiva još više na značaju. S te strane izrazio bi svoje zadovoljstvo jer nama je stalo da je ova sala uvijek puna i kad imamo neka specijalna predavanja, ali kad imamo ovako prigodne prilike kao što je ova da obilježimo značajne godišnjice našeg dragog kolege Mirka Pejanovića. Ja bih pozdravio sve prisutne, pozdravio bih ministricu kantonalnog ministarstva visokog obrazovanja, pomoćnicu ministrice, pozdravio bih ambasadorku, kako idu, kako i vidim, jel, idem redom, mada vjerovatno nešto ću prekršiti oko protokola, izvinjavam se rad toga. U svakom slučaju, dobro nam došli, dragi gosti, dame i gospodo, nadam se da će biti uspješan i produktivan dan. Da par riječi kažem o Mirku Pejanoviću. Mirko je impozantan i markantan individualac i dobro ga imati jer ga uvijek vidiš ili da je tu negdje oko tebe. A da bi vam objasnio kako sam ja upoznao Mirka Pejanovića onako malo bliže u kontekstu njegovog značaja i za naše društvo i za akademiju, da vam ispričam jednu kratku crticu kad smo postali Mirko i ja predsjednik i potpredsjednik akademije i kao odlučili smo da otvorimo akademiju, da akademija izađe malo u svijet, da ne bude više zatvorena, staromodna, konzervativna institucija, nego idemo obilazit prvo Bosnu i Hercegovinu, možda i šire, da se pokažemo, da ponudimo saradnju, da budemo prepoznati i tako dalje. I između ostalog krenuli mi i u Cazin. Dolazimo mi u Cazin, pošto smo došli autom, nikad ne može da pogodiš da tačno dođeš, pa smo došli možda pola sata ranije, hajde da ne upadamo u općinu prije vremena. Sjedamo mi u kratku kafanu u sredini Cazina, vi znate li, možda neki od vas znaju,

odmah preko puta opštine gradska kafana i ulazimo, mi sjedamo, naručujemo kafe. Ja sjedim preko puta vrata i sve u staklu, naravno vidi se i vani i unutra, a Mirko sjedi leđima, on ne vidi jele da su tamo. Međutim, tamo vidim ja neko komešanje, skupilo se i onda se prostrao se glas Mirko Pejanović u gradskoj kafani. Skupilo se stotinjak ljudi, ali nama je vrijeme sad da idemo, ne možemo se tu zadržavati s tim ljudima, rado bi ja i s njima pričao, jel? Ali hoću da vam kažem kolika je prepoznatljivost i važnost tog čovjeka u tim nekim raznim sredinama i raznim kontekstima. I razumio sam da mi je Mirko Pejanović vrlo važan saradnik i da uvijek treba da ga vodim, ako mogu, na put, ali nismo poslije imali vremena, morali smo se da te rastajemo, jel, da pokrijemo što više ti kontakata, ali eto, to je na neki način ukazalo meni, otvorilo mi oči, jel, o kome se radi. I tad sam shvatio jednu važnu stvar koja je bitna za Mirka, a to je Mirko Pejanović je na pozitivnoj strani, na pravoj strani istorije.

0: kultura, umjetnost.
1: Prisutnima se obratila i profesor dr. Dušanka Bošković, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo, ističući važnost uloge Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine i naučnog rada akademika.
2: Poštovani predsjedniče Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, poštovani dragi akademici, posebno članovi okruglog stola posvećenom 40 godina naučno-istraživačkog rada našeg dragog akademika Pijanovića i 80 godina njegovog života, vaša ekscelencijo, poštovani ministri, meni je zaista izuzetna i velika čast da se mogu obratiti na ovom skupu, ali posebno me raduje da govorim nakon dekana koji je iznio zapravo sve one bitne elemente biografije našeg dragog akademika Pejanovića, čime je ukazao na sva dostignuća u različitim dimenzijama njegovog rada, ali nešto što očekujemo i od rada svih nas koji dolazimo iz akademske zajednice. Meni je posebno drago što Akademija na ovaj način ima običaj da obilježi značajne godišnjice i života akademika, ali ujedno i osvrt na njihov naučno-istraživački, ali i nastavnički i društveni rad, čime se pokazuje uloga i značaj ove institucije za razvoj našeg bosansko-hercegovačkog društva. Ja, iako sam samo kroz par mjeseci na ovoj poziciji, imala sam čast i priliku da sarađujem sa akademikom Pejanovićem na više događaja, čime on pokazuje svoju kontinuiranu opredjeljenost da pomogne ovim značajnim oblastima razvoja nauke i visokog obrazovanja, što se vidi iz njegove biografije. I otkako i postoji ovo ministarstvo koje se odvojilo od ovih prethodnih preduniverzitetskih nivoa obrazovanja, a čime je ispunjena i vizija akademika Matića da se poseban značaj da ovoj, da kažemo, hladnoj disciplini u smislu odnosu na vruću disciplinu ovog preduniverzitetskog obrazovanja koji uvijek gori nekim svakodnevnim problemima, a zapravo razvoj društva je upravo vezan za razvoj oblike nauke, razvoj nauke i visokog obrazovanja, on je uvijek bio tu da pomogne i bio je i model i uključen u razne procese ovog ministarstva gdje smo se trudili da i ovaj aspekt društva uredimo na način da zapravo upravo kao koji je životni put akademika Pejanovića bude uzor za sve naše akademske kolege. Znači da od njih doživimo i nastavni angažman, vidite izuzetan njegov doprinos i kroz rad na fakultetu, uvođenje reformi, novih studijskih programa, rad kao i u menadžmentu, preuzimanje odgovornosti za rukovodstvo jedne visokoobrazovne ustanove, zatim naravno naučni rad koji je neodvojiv od nastavnog rada, a zatim i tekako važan naš društveni angažman i rad. Jer ovo dvoje, ako radimo izolovani, učahoreni u akademskim okruženjima i ne preljevamo ova znanja u naše društvo, onda zapravo dozvoljavamo da neko naš rad nazove da su to besplodni rezultati nauke. A na ovaj način to su plodovi čije rezultate i blagodeti mogu da uživaju veći članovi društva i to je nekako naša odgovornost. I zato čestitam akademiku Pejanoviću na sve ovome što je postigao sve ove godine i gledajući i ovaj zbornik, vidite opet je to jedan doprinos i naučno-istraživačkom radu, ali našoj široj društvenoj zajednici i upravo što hoću opet da istaknem model kako trebaju da se većina nas iz ovog akademskog okruženja ugledamo na ovaj način i pristup rada i života.

odlučivanja u rukama stranačkih lidera uzrokuje zaustavljanje ovih procesa. To on naglašava višekratno u svojim djelima. Institucija vanrednih izbora ne postoji u Bosni i Hercegovini. Mi možemo govoriti o etnokratijama kao problemima za dalji progres u evropskim integracijama. Međutim, jučer je Bugarska imala po osmi put u posljednjih 5 godina izbore. Bugarska je članica Evropske unije. 8 puta u 5 godina traže većinu koja će funkcionirati na demokratskim osnovama i voditi zemlju dalje unutar članstva Evropske unije. U Bosni i Hercegovini je to nemoguće i to je jedna od velikih vrijednosti u naučnim istraživanjima i zaključcima akademika Pejanovića. On kroz empirijske dokaze i komparativne analize upravo na te činjenice ukazuje. Ukazuje isto tako na teritorijalnu organizaciju, ali neke druge kolege će o tome govoriti, o javnoj upravi i lokalnoj samupravi, što je od velikog značaja za dalje funkcionisanje Bosne i Hercegovine. O nekoj logičnoj, prirodnoj podijeli unutar Bosne i Hercegovine, regije koje bi funkcionisale, gdje bi gravitirale prema centrima tih regija određena područja, on navodi i te gradove, Bihać, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Mostar, Travnik, gdje se mi pomalo vraćamo, ako se možemo sjetiti, neki od nas se mogu sjetiti 90. i demokratskih izbora prvih i kako su tada bili podijeljeni, otprilike dolazimo na tu sferu i takvih nekih teritorijalnih jedinica. Sa tim podjelama dolazimo i tu je isto veliki značaj ukazivanje na problematične te podjele koje akademiku Pejanović ukazuje na primjeru kantona Sarajevo. Kada je grad Sarajevo izgubio svoj status, gdje su mnoga ovlaštenja prenesena na kanton Sarajevo i on ga naziva grad bez specifičnih nadležnosti i sa smanjenom teritorijalnom organizacijom. I to možemo u svakodnevnom životu da vidimo dokaze tim problemima. Dakle, dosta o prošlosti. Sada jedno pitanje koje bih ja priložio akademiku Pejanoviću za budući rad. Nešto što ćemo tražiti odgovore od njega, a onda i ostali ljudi da slijede. Dakle, što bih ja očekivao u narednom radu? Odgovor na pitanje zašto građanstvo koje je svjesno prednosti i mogućnosti ostvarenja nekih svojih interesa na lokalnom nivou, bez obzira na tu svjesnost, glasa na lokalnom nivou na isti način na koji glasa na državnom nivou za etnokratske pokrete i samim time dezavuiše mogućnosti izbora kompetentnih i sposobnih ljudi koji bi na lokalnom nivou omogućili kvalitetu života koja bi trebala da bude dostojna čovjeka.

0: umjetnost.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
0: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
3: I heard somebody whistle. I had to stop and

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj je prema informacijama policije 44-godišnji muškarac inicijala ES vatrenim oružjem usmrtio brata 40-godišnjeg ES. Nakon pucnjave osumnjičen je pobjegao, a danas je u jutarnjim satima lociran, uhapšen i priveden u službene prostorije uprave policije. Tarik Prusac se osumnjičen za ubistvo supruge 41-godišnje Elme Godinjak s kojom je bio u fazi razvoda, ispitan je u tužilaštvu kantona Sarajevo. Njega je ispitala postupajuća tužiteljica Iva Kurilić. Tužilaštvo je predložilo da mu zbog krivičnog djela teško ubistvo bude određen jednomjesečni pritvor. Prijedlog će biti zvanično upućen kantonalnom sudu u Sarajevu. Ročište o određivanju pritvora bit će održano sutra ujutro. Prošle su 34 godine od dešavanja iz starašnje Dobrovoljačke ulice jednog od najznačajnijih događaja u odbrani Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine, kada je tokom povlačenja pripadnika JNA iz kasarne na Bistriku došlo do razmjene vatre između pripadnika teritorijalne odbrane BiH i JNA. Danas su u znak sjećanja nastradali, cvijeće položili zelene beretke i delegacija iz Republike Srpske. Pravnici iz ureda Haške tužiteljice Karle Del Ponte zaključili su da je naoružana kolona JNA u Dobrovoljačkoj bila legitimna vojna meta. Međutim, slučaj Dobrovoljačka pred domaćim pravosuđem još nije završen. Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja, i Vahid Alić, predsjednik udruženja Zelene beretke.
2: Oni sada pokušavaju revizionističkim politikama da naše heroje pokušaju da stavaju istu ravan kao s agresorom. Međutim, mi branimo naše heroje i stajat ćemo uvijek iza naših heroja. Nekoliko puta su odbijane te presude 3. maja u Dobrovoljačkoj kada je napadnuta legitimna vojna kolona.
3: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom, bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora. Trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejstvovanje.
0: Iran je predložio plan za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Državama u roku 30 dana nastojeći osigurati prelazak sa krhkog primirja na trajno rješenje. Prema najnovijem prijedlogu Teherana sa 14 tačaka o kojem izvještava poluzvanična agencija Nur News, predviđeno je sveobuhvatno rješavanje spornih pitanja s Vašingtonom umjesto produženja postojećeg prekida vatre. Agencija bliska iranskim sigurnosnim strukturama navodi da je plan odgovor na američki prijedlog s 9 tačaka. Prema tim navodima, Iran traži ukidanje američkih sankcija, prekid pomorske blokade i povlačenje američkih snaga iz regiona. Planom se također predviđa obustava svih neprijateljstava, uključujući izraelske vojne operacije u Libanu.
1: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni, uglavnom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Ermina Jaleman. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Treba nam bježanja. Treba nam svaki način da se odlijepimo od stvarnosti koju, nažalost, ne možemo, ne smijemo i ne uspijevamo mijenjati. Naš opipljivi svijet čini nam se tako okovan i čvrst da odmah dižemo ruke na predaju. No postoje svjetovi koji mirno i strpljivo čekaju da se odvažimo iskoračiti iz stvarnosti, dignemo ruke od dizanja ruku i uplovimo u neke nove, među korice prostrte stvarnosti.
1: Postoje, čini mi se, i knjige i književnost u ovom ludilu savremenog doba su zaista opravdale onu glupu, patetičnu sintagmu da su najbolji čovjekov prijatelj. Jer jesu. One jedino ne kradu vrijeme. Knjiga strpljivo čeka svog čitatelja koliko god njemu vremena trebalo da se nakani i da joj priđe. A kad joj priđe, otkriće nerijetko i iznenađujuće zanimljiv, pametan, dubok, kakav god hoćeš svijet.
0: Emir Imamović Pirke novinar je, kolumnist, pisac, scenarist. Čovjek je to koji se sav obukao u slova i koji svoj dar iskorištava tako da svojom pirketovskom rečenicom koju samo on zna sastaviti, otvara oči čitateljima. Bilo da piše pripovjetku, roman, kolumnu ili scenarij, u njegovim rečenicama, koje često izazivaju osmijeh na usnama, kriju se velike istine. Nakon što se nasmijemo, njegova rečenica sazrije u nama, a onda otkrijemo istinu koju često sami sebi prešućujemo i koju nam još češće prešućuju drugi. Pirke je, znaju oni koji su zavirili u njegove slovne i stvarne svjetove, čovjek koji se ogradio knjigama.
1: Kad mi neko uzme knjigu pa mi je ne vrati, bolje da mi je izvadio zdrav zub bez anestezije. Jer obično su to one knjige koje ja želim imati, koje nisam kupio jer su bile na popustu ili zato da ih jednog dana čitam, nego knjige autora koje voli, često i knjige koje sam već pročitao tako što bih posudio u biblioteci, ali sam želio imati svoj primjerak. I naravno uvijek napravim istu stratešku grešku, nekome nahvalim knjigu, onda on pita možeš li mi posuditi, ja mu posudim i tako se ja s tom knjigom raziđem. Jedan od najvećih kradljivaca knjiga koje ja znam u svom dosadašnjem biološkom životu, on nije baš kratak, je glumac Goran Bogdan. To je dakle čovjek koji uspio u sred pandemije COVID-a na samo njemu zna način doći iz Zagreba u Šibenik, a tad je bilo zabranjeno i kretanje između gradova, županija u Hrvatskoj i tako dalje. I uspio u Šibeniku valjda pola sata, za tih pola sata ja sam imao zadatak da mu spremim literaturu za pandemiju koja je, kako smo tad mislili, tek počela i trajat će vječno. Od njoj je, ne znam, naramak knjiga i nikad nije normalno vratio ni jednu, a sada ga pitan gdje su, smijem se opletiti da bi rekao da ih nikad nije ni posudio. Ja sam kućne biblioteke zapravo pravio mijenjajući kuće. U kući te knjige sa sobom daleko pažljivije i nježnije nego što sam to radio, ne znam, sa televizorima, porculanom ili čim, obiteljskim fotografijama. Zanimljivo je da je mene na čitanje navela ne kućna, nego prava, dakle, gradska biblioteka u Tuzli, gdje sam, ne znam nija kako, nekad u djetinjstvu, otkrio čitanje i otkrio knjige koje nisu bile dosadne. To je, dakle, klasična dječja literatura od Branka Čopića i Žila Verna, do pisaca koji pišu za do recimo, 13, 14, 15 godina. Neke zime sam počeo pomišljati kako bilo lijepo imati biblioteku, ako ne u vlastitoj kući, onda barem pored nje, jer sam pod snijegu i ledu išao, kao i svakog petka, da vratim knjige koje sam pročitao i uzmem nove koje će mi trajati narednih 7 dana. Zatim je došao, dakle, prelomni trenutak za mene kao čitatelja, a to je rat. Kućna biblioteka mojih roditelja nije bila nešto iznimno bogata i bila je vrlo čudna. Dakle, kao da se kupovale

0: a vrlo vjerovatno jesu, knjige na metar. E u tim metrima knjiga čije se korice uklapaju sa bojom regala, bilo je sjajnih naslova, pa sam ja zahvaljujući višku vremena i jedinim dostupnim knjigama tako pročitao recimo cijelog Šekspira, što vjerovatno nikad više neću napraviti, niti bi napravio da su bila neke druge okolnosti. Uz njega Andrića, Selimovića, dakle klasike južnoslavenske književnosti, Hemingwaya, a i neke loše literature, i to zapravo uopće nije pogrešno. Mislim da, kako je nedavno u jednom intervju rekla turska spisateljica Elif Šafak, a prije nje, puno prije nje i Svetislav Vasara, pozivajući se na svog profesora, da li iz srednje škole ili sa fakulteta, treba dakle čitati i najbolje što je ljudski rod napisao, ali i ono najgore. Ne samo zato što da se ubije vrijeme, nego da se uspostave nekakvi parametri čitateljski unutar sebe, da se definiraju ukusi, jer nije svaka knjiga, kao ni svaka poetika, za svakoga. Kao što za svakoga naravno nije ni violina ili kombajn. Nakon što sam se iz Tuzle preselio u Sarajevo, roditeljsku biblioteku naravno nisam nosio, o to se nije razgovaralo, a nije bilo ni potrebno. Kako bi rekao jedan stari cinik, te se knjige komotno mogle i baciti, pročitane su, pa su izgubile svoju funkciju. Nakon toga, dakle, kreće moje manijakalno zapravo prikupljanje knjiga, koje me sad nakon nekoliko decenija vraća na razmišljanje da je biblioteka ipak puno važnija institucija od bilo kakve kućne biblioteke.
1: Čovjek kad odlazi, siguran je samo da će sa sobom ponijeti sebe. No u sebi se nose i svjetovi koje u nas usađuju knjige, i oni koji vole knjige ne odustaju od nošenja vrata u te svjetove sa sobom. A ta vrata su knjige, one koje nas prate i koje želimo imati uza se, ma koliko bilo fizički teško zatvorene svjetove u koricama premještati s mjesta na udaljenije mjesto.
0: Moj fond knjiga ne može naravno biti kao što je u instituciji, a tamo ipak rade ljudi koji to znaju klasificirati, za razliku od mene koji uspješno kupujem knjige i onda pravim nered, okružujem krevete, trpam namještaj, popunjavam kuće. Ne znam više ni šta radim, ni šta ne radim. Nema to nikakve klasifikacije jasne kod mene. Samo ja mogu naći neku knjigu, a i to pod uslovom da se nije dogodilo brisanje prašine i premještanje tog predmeta, jer ja pamtim po pozicijama gdje stavim knjige. Dakle, tačno znam gdje sad stoji neka knjiga koju držim, ne znam, na vikendici, a šta imam u kući, a šta nije preživjelo seljenje iz Sarajeva u Šibenik 2010. godine, kad sam na granicu došao sa nekoliko velikih kartonskih kutija punih knjiga koje su bile najpaživije stavljene u kombi, a tu se onako cucu televizor, ne znam, radijator i šta li već se sve nosilo. Kućna biblioteka, ako se pravi kao dio nekakve kulise, ako dakle dobro izgleda na selfijima, na fotografijima, na zoom javljanjima, ne treba ni da postoji. Sve sam manje siguran da treba praviti i biblioteke sa knjigama koje će se čitati jednog dana, jer taj dan najčešće nikada ne dođe. Govorim to naravno iz iskustva, jer ja imam prilično veliku količinu knjiga koje sam uzeo, znajući da ih neću čitati odmah i da ih neću čitati u skorije vrijeme, nego jednog dana. E pa te knjige sad slave 20. i 25. rođendan, već su odrasle, zaposle se, oženile, a još uvijek ih ja nisam otvorio ni počeo čitati, između ostalog i zato što sam nailazio na nove intrigantnije, a što mi je često i čitanje i posao.
1: Trnje se oštri izmalena. Izmalena se i tupi. Pirke je bio ona mladica koja je, zbog ljubavi prema slovima, shvatila koliko je bitno oštriti se i na njegovim slovima vidi se količina brušenja i količina nahranjenosti slovima. U književnosti se može namaštavati, no u novinarstvu je potrebno stvarnost predočiti pred čitatelja na način da mu se otvore oči. A oči javnosti, pogotovo naših javnosti, uvijek su snene.
0: Imao sam tu sreću da mi prvi urednik bude Đuro Škondrić, dakle još u Tuzli kad sam imao tek 19 godina, stari novinski urednik koji je karijeru izgradio na radio Tuzli i u listu Front Slobode. I njegovo pravilo je bilo

0: Vrlo jednostavno, nema dana bez napisane kartice i bez pročitanih najmanje pet. Dakle, čitanjem se ne samo šire znanja i prikupljaju informacije, nego se vježbaju i mozak i jezik. Nedavno sam u nekoj emisiji Hrvatske televizije vidio književnu kritičarku Jadranku Pintarić, koja je izašla sa podatkom da u hrvatskim medijima, a u bosansko-hercegovačkim sigurno nije ništa bolje, može biti samo gore, koristi otprilike 500 riječi za sve što se želi, na sve što se piše, što se želi napisati. Ali i da se suvremena hrvatska književnost sve više približava tom tragično malom broju. Nema novih riječi bez novih knjiga. Dakle, svi mi u svakodnevnom životu na ulici, u kafiću ili u dućanu govorimo što je jednostavnije i preciznije moguće. Ne pazimo na izgovor, ne glumimo lektore jedni drugima i tako da. Dakle, jezik se može oplemeniti najviše i najefikasnije čitanje. Novinari koji ne čitaju su novinari koji pišu gluposti, jer ih ne mogu prepoznati kao gluposti. To su oni, dakle, novinari koji će završiti svoj tekst, a pokazat će vrijeme, ostaje da se vidi, pa ne znaš da li je tekst napisao vidoviti Milan, ili dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A za književnost je to presudno. Baviti se književnošću, koliko se to u našim uslovima i sa ovako skromnim malim tržištem uopće može, prvo podrazumijeva jako puno čitanja. I svi su dobri pisci, veliki čitatelji. Ne moraju biti nužno dobri čitatelji. Postoje ljudi koji imaju loš čitateljski ukus, a kvalitetno pismo. Međutim, i kroz taj njihov, za mene, loš čitateljski ukus, njihov se jezik razvija i obogaćuje svaki dan.
1: Živimo u vremenima kad nam se nameće da vremena nemamo. I ako mislimo da radimo nešto korisno i bitno, isprogramirani smo tako da u stvari gubimo vrijeme. Neprestano smo u nekim žurbama i nameće nam se osjećaj da ako ne žurimo, gubimo vrijeme, a u stvari se gubimo u bespotrebnim žurbama. S knjigama to nije tako.
0: Knjiga, za razliku od svega drugog što nam je danas dostupna, živimo u vremenu najdostupnijeg svega u istoriji ljudskog roda, je jedan od onih rijetkih, da ga nazovem, predmeta koji ne upravlja ljudskim vremenom. Dakle, ako želite ići u pozorište na predstavu, morate vidjeti kad je ona na repertuaru. Ako želite gledati film u kinu, morate vidjeti kad je na repertuaru. Koncert ima svoj zakazani termin. Opera, balet, izložba, apsolutno sve. I to je nerijetko ljudima i tlaka, jer mi u ovom predatorskom kapitalizmu, onaj koji ima viška vremena, znači li da je dobio na lotu ili da je na vrijeme ukrao neku tvornicu. E, knjiga, dakle, ne čini čovjeka robom vremena. Nju uzimaš kad ti hoćeš, držiš je koliko hoćeš, čitaš je koliko ti se čita, rastežeš, brzaš. Evo ja upravo recimo čitam roman Javiera Cercasa, španskog pisca, roman se zove Prevarant, govori o čovjeku stvarnoj ličnosti koji je godinama u španjolskoj javnosti se predstavljao i bio priznat kao žrtva holokausta, kao dakle zatočenik nacističkog logora, pa je bio predsjednik udruženja logoraša, pa je dobio ordenje, pa je govorio na raznim skupovima, pa je, kako se to kaže, jel, širio istinu o holokaustu, da bi se ispostavilo da je sve to izmislio. I Cercas piše, dakle, roman o njemu ne ostavljajući nimalo dvojbe da je to možda samo dobra izmišljena priča. Ne, on na početku, dakle, navodi ko je čovjek, da je stvarna ličnost, šta je napravio i onda ga pokušava, kako se to kaže, razumjeti kao čovjeka. Na način koji je meni beskrajno zanimljiv, jer on paralelno piše o svojim dilemama i piše o reakcijama svoje okoline na tog čovjeka. Pa njegov mladi sin koji se sprema za studiranje filmske režije, tog Marka, kako se zove Prevarant, doživljava kao nekakvu devijantnu verziju Don Kihota. I tvrdi da čovjek koji može toliko lagati nikako ne može biti dosadan. A kako je John Ford rekao da dobar film trebaju zanimljivi likovi kojima se uvijek nešto dogodi, tako se i Cercasova knjiga razvija u zapravo psihološki thriller sa elementima komedije. Zanimljivo je kako sam došao za ovu emisiju, zanimljivo kako sam došao do te knjige. Dakle, išao sam na poštu slat neki paket i vidio knjige po 3 eura.

0: po imenima autora, po izdavačima, nije bilo teško zaključiti da se vrlo lako mogu raditi ozbiljnim djelima. Onda sam ja, koji sam sebi i prošlog mjeseca, kao i valjda svakog mjeseca u zadnjih 30 godina obećao da više neću te knjige, jer ih nemam gdje držati, kupio 4-5 naslova, pa evo Serkas je došao prvi na čita.
1: Književnost na ovaj ili na onaj način pronađe čovjeka. Od nje se ne može pobjeći. Može se netko otpirati slovima koja buljaju u njemu i naviru iz njega, ali one uvijek nađu način da isplivaju na površinu i da se nađu među koricama. Na sreću, postoje oni koji to bujanje prepoznaju u čovjeku i podignu branu za bujicu književnosti.
0: Kad sam ja otkrio vrhunsku književnost, a otkrio sam je čitajući u preranoj dobi, pa sam kasnije ponovio gradivo Deriš i smrt Meše Selimovića, ja sam bio apsolutno siguran da nikad neću biti pisac, da se tako dobro više ne može pisati. Kasnije sam naravno shvatio da i ne treba pokušavati pisati tako dobro, svijetu ne treba još jedan Meša Selimović, ovaj je sasvim dovoljan i nedodirljiv. Nisam se ja nikad, moram priznati, zanosio da ću ja postati neko ko piše i književnost. Međutim, moj tad prijatelj, a danas i dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji urednik Bruno Lokotar, je bio toliko dosadan u nagovaranju mene da napišem jednu priču koja je moj prvi roman, je onako uđu djevojčice, kule ratne zločince, da sam se ja u jednom trenutku počeo kolebati sa vrlo jasnim ciljem, da ga otkačim, evo napisat ću bilo što samo da me više ne tlači, jer sam gubio sam razloge koje da se izvučem iz tog, meni se činilo nemogućeg i teškog posla. E te kad sam napustio magazin Dan u Sarajevu, kad se otvorilo nekako vrijeme za pisanje, ja sam sjao i napisao taj tekst misleći da možda osim te neću više napisati ni jednu knjigu. Nisam dakle imao apsolutno nikakve književne ambicije, a onda su prve dvije knjige rodile jedna drugu. Treća je došla iz unutarnje potrebe i ona je očito zapravo dokaz da je u meni sve vrijeme bio kakav takav pisac, jer pisac ne piše zbog drugih. Da, svi volimo da nas se čita, to nije sporno, jer da ne volimo ne bismo objavljivali, ali svi mi pišemo prvo iz unutarnje potrebe, iz nužde da se neke priče, neke ideje koja žulja u glavi jednostavno riješimo. Ivica Đikić dakle je rekao, kad su ga pitali za jednu njegovu knjigu, zašto je napisao knjigu koja se od njega nije ni očekivala, poetski, estetski, tematski, na bilo koji drugi način, je jednostavno rekao da ga je priča opsjedala, da je se nije mogao drugačije riješiti. I to je ono što većinu pisaca koje ja poznajem zapravo čini pisma. Obsesivna potreba da jednu priču koja ih ne napušta ispišu, dakle pretvore u prozni fikcijski tekst. Ili dokumentarni roman ili što već.
1: Čovjeku u novinarstvu u Bosni i Hercegovini bude lakše kad ga netko razumije. Često je osjećaj kod onih koji pune novinske stupce i internetske praznine kako ih društvo ne čuje. Stoga Pirketova rečenica kad govori o novinarstvu u Bosni i Hercegovini kako ima osjećaj da 30 godina piše isti tekst u jednu ruku rastužuje, a s druge strane tješi da nismo usamljeni u toj borbi sa sporim ili nikakvim promjenama. U borbi s vremenima u kojima su jedina promjena načini izbjegavanja promjena.
0: A što se tiče novinarstva, ta moja rečenica o 30 godina pisanja jednog te istog teksta odnosi se na pisanje o Bosni i Hercegovini. Ja se naime smatram možda pogrešno političkim realistom. Ali realnost mi daje zapravo da se tako osjećam. 30 godina, dakle, zemlje koja živi u zadanim koordinatama koje su izuzev ratom, a i to je upitno potpuno nepromjenjive, i 30 godina mi svjedočimo pokušajima pokretanja političkih procesa, uvijek jednostranih, da se sve to promijeni. Dakle, moj višedecenijski rad bosansko-hercegovački medijima stvori se otprilike na onu roditeljsku poruku, sad se lijepo igrajte. Jer je evidentno da se ništa tu veliko neće i ne može promijeniti, barem ne za naših života i za života naše djece.
1: U vremenima kad bezbroj pogrešnih svjetala baca u sjenu

0: slova, najgore prvo prolaze slova u novinarstvu. Medijska industrija mijenja se iz dana u dan i nepisana pravila nameću kako treba pisati. Publika pak bježi od informacija kroz slova i prozori na dlanovima traže drugačije pričanje priča.
1: Novinarstvo je danas, međutim, izgubilo ono zbog čega je ono meni bilo privlačno. Tu sad dolazim u sukob sa samim sobom, ali Bože moj. Ja sam novinarstvo otkrivao čitajući razne novine, koje bi onda počinjao također iskupljati. Zadnji predratni magazin koji sam čitao bilo je Beogradsko vreme i kupio sam i imam ga još uvijek, zadnji broj koji je došao do dijelova Bosne i Hercegovine, a to je kasno proljeće 92. Dakle, agresija veliko traje, putovanje su nemoguća i nekim čudom se na tuzlanskim trafikama pojavljuje broj lista Vrijeme, a na njegovoj trećoj strani je uvijek bila foto priča, fotografija iz Tuzle i piše kako Tuzla još uvijek odoljeva nacionalističkom ludilu i bla bla, sad idu te se neke predratne i ranoratne kvazimirnodopske i polumirnodopske fraze. E pa, dan ili dva nakon što sam ja kupio taj list, taj primjerak lista Vrijeme, u Tuzli je počeo rat. Kasnije sam, dakle, u dane otišao, između ostalog, jer se u danima pisalo sjajno. Govorim iz perspektive prvo čitatelja dana. Čitao sam Feral koji me privlačio jer se i u njemu pisalo sjajno. Danas smo, bojim se, došli do toga da je samo važno koliko se brzo piše. Ne o čemu se piše, a to kako se piše, e pa to još rijetki. Posljednji preživjeli primjerci kvalitetnog novinarstva održavaju na životu i sa tom smjenom generacija će, bojim se, i novinarstvo biti nešto poput kreativne daktilografije.
0: I ako nećemo pogriješiti, ako kažemo da površnom svijetu kakav je danas ne treba ništa drugo nego površnost, pogriješit ćemo ako se predamo gubljenju želje da grebemo ispod površine. Emir Imamović Pirke godinama uporno i kroz književnost i kroz novinske stupce grebe i skida okamenjenu prašinu u sočiju izmorene javnosti. Knjige su njegov oklop od površnog svijeta i u njima su dubine o kojima vješto Pirke piše. Do sljedećeg listanja. Čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.

Dok slušamo Schubertove četiri poloneze iz opusa 75, podsjetit ću na biografije ovih mladih umjetnika. Lukas Jusen je rođen 1993. a njegov brat Artur 1996. godine u Holandiji. Potiču iz muzičke porodice. Majka je profesorica flaute, a otac je timpanist. Lukas je studirao u Madridu, a Artur u Amsterdamu. Nakon školovanja počeli su da nastupaju zajedno. Ovi mladi umjetnici u svojoj dosadašnjoj diskografiji već imaju snimljenih 6 albuma.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i speaker Zlatan Veža.
2: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Porodična tragedija u Tuzli, brat usmrtio brata. Obilježena 34 godine od događaja u tadašnjoj Dobrovoljačkoj. Cvijeće položile zelene beretke i delegacije iz Republike Srpske. Iran traži kraj rata sa SAD-om u roku od 30 dana. Svjetski je dan slobode medija. BiH nazaduje na indeksu slobode štampe. Novinari pod sve većim pritiscima. U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj je, prema informacijama policije, 44-godišnji muškarac inicijala S vatrenim oružjem usmrtio brata, 40-godišnjeg S.
0: Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao, zbog čega je tokom noći pokrenuta opsežna potraga. Danas je u jutarnjim satima lociran, uhapšen i priveden u službene prostorije uprave policije, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada. Uviđaj na mjestu zločina obavlja se pod nadzorom dežurnog tužioca Tuzlanskog kantona. Motiv ubistva za sada nije zvanično poznat. Tarik Prusac osumnjičen za ubistvo supruge 41-godišnje Elme Godinjak, sa kojom je bio u fazi razvoda, ispitan je u tužilaštvu kantona Sarajevo. Prusa je ispitala postupajuća tužiteljica Iva Kurilić. Tužilaštvo je predložilo da mu zbog krivičnog djela teško ubistvo bude određen jednomjesečni pritvor. Prijedlog će biti zvanično upućen kantonalnom sudu u Sarajevu. Ročište o određivanju pritvora bit će održano sutra ujutro.
2: Prošle su 34 godine od sudbonosnih događaja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. I dok se 3. maj 1992. godine smatra jednim od ključnih trenutaka za odbranu Bosne i Hercegovine, tri decenije kasnije svjedočimo podijeljenim obilježavanjima i oprečnim tumačenjima istine. I danas dva obilježavanja na jednom mjestu, ali u različitim terminima. Jedan u organizaciji Zelenih beretki, a drugi u organizaciji Vlade Republike Srpske.
3: 3 decenije, dva tumačenja i jedna ulica. U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica događaja u Dobrovoljačkoj, dana koji mnogi smatraju presudnim za obranu Bosne i Hercegovine. Pravni okvir davno je postavio Haški tribunal, utvrdivši da je konvoj JNA tog 3. maja 1992. predstavljao legitimni vojni cilj. Ipak pred sudom BiH i dalje se vode postupci protiv Eju Paganića i drugih zvaničnika, dok je 2024. počelo suđenje i Kerimu Lučareviću. U jeku napada na grad i razmjenu zarobljenog predsjednika Alije Izetbegovića, ključnu ulogu u samoj ulici odigrao je pokojni general Jovan Divjak. Očevici se i danas sjećaju njegovog glasa koji je nadjačao pucnjavu. Divjak je pokušavao umiriti situaciju i spriječiti veći sukob, te je ostao upamćen po čuvenom poviku "Ne pucaj". Uprkos pokušajima smirivanja, kolona je zaustavljena uz vatreni okršaj, a decenijama nakon toga predmet je politički manipulacija, posebno o broju stradalih. O tome je svjedočio i tadašnji komandant druge armijske oblasti JNA Milutin Kukanjac.
4: Meni se vređaju izmišljotine o broju poginulih u Dobrovoljačkoj ulici. I ja vam tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina.
5: Koliko je bilo poginulih?
4: U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi.
3: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović u slučaju Dobrovoljačka ističe da se tih dana na ulicama Sarajeva branila nezavisnost države i da bi bez tadašnjeg otpora sudbina Bosne i Hercegovine bila neizvjesna. Poziva na stav Haškog tribunala da je konvoj JNA bio legitiman vojni cilj. Oštro se protivi pokušajima da se kroz sudske procese izjednače agresor i žrtva, smatrajući da se u Dobrovoljačkoj radilo o nužnoj odbrani.
6: Oni sada pokušavaju revizionističkim politikama da naše heroje pokušaju da stavio istu ravan kao s agresorom. Međutim, mi branimo naše heroje i stajat ćemo uvijek iza naših heroja. Nekoliko puta su odbijane te presude 3. maja u Dobrovoljačkoj, kada je napadnuta legitimna vojna kolona koji su navodili naših predsjednika. Ja mislim da zastava, himna i domovna nemaju alternativu, da ćemo mi uvijek stajati na ovim prostorima.
3: Vahid Alić, predsjednik udruženja Zelene beretke Stari grad, podsjeća da je JNA tada već otvoreno bila na strani agresora.
7: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom, bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispredili

0: poštovali sve tačke dogovora, trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejstvovanje.
1: Željko Pantelić iz Šapca, bivši poručnik JNA, dio je delegacije iz Republike Srpske koja je obilježila događaje iz Sarajevske dobrovoljačke ulice.
2: A sudski postupak koji je prvi bio pokrenut, znate da je 2012. međunarodni tužilac Čad Romano zbog navodnog nedostatka dokaza obustavio, a drugi postupak koji je pokrenut 2018. godine i koji se sada vodi je samo za ratni zločin u Dobrovoljačkoj, a ne za sva ubistva vezana za slučaj Dobrovoljačka. I taj postupak koji se sada vodi i on se razvlači i ja nisam siguran da će ikada pravda stići počinioci i naredodavci.
1: 34 godine kasnije Dobrovoljačka ulica više ne nosi to ime, ali sjećanja na 3. maj 1992. ostaju jednako živa i jednako podijeljena. Istina o sudbonosnom danu ostaje urezana u temelje odbrane Sarajeva. Bila je to ulica u kojoj je uz mnogo sreće i hrabrosti branilaca Sarajeva sačuvana država. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: U povodu 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu. Zabilježeno je da je 128 novinara ubijeno u 2025. a ove godine već 9. Posebno zabrinjavaju oružani sukobi u kojima oznaka pres više ne štiti novinare, već ih često čini metom. Globalni negativni trendovi reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu, koja je prema najnovijem indeksu medijskih sloboda na 90. mjestu od ukupno 180 zemalja, uz pad u odnosu na prethodnu godinu, kada je bila na 86. poziciji. Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja BH novinari.
4: Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje dvije godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju. Ono što nije još uvijek u skladu sa standardima kakvi bi trebali da budu, a to su standardi Evropske unije, znači hitnog procesuiranja napada, jeste da mi nemamo harmonizovan pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne rade na jednak način kontakt tačke u Sarajevskom kantonu ili Brčko distriktu, gdje su zaista prihvatili da istražuju sve slučajeve po hitnom postupku i da to bude prioritet, da vode evidenciju o slučajevima, jer u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima i u jednom dijelu Republike Srpske nemamo takvu efikasnost i novinari se žale na načine postupanja policijskih inspektora i tužilačkih institucija prema njima. Ono što jeste pozitivno i što je djelomično i rezultat imenovanja tih kontakt tačaka jeste činjenica da je prošle godine riješeno u korist novinara pred pravosuđem 10 slučajeva koji se tiču prava na slobode izražavanja. Nisu svi slučajevi sigurnosni, ima tu i slep tužbi, tužbi za klevetu, ima tu i mobinga i diskriminacije prema novinarima, ali ono što ostaje trajni problem jeste da institucionalne reakcije i odluke koje donose institucije ili novi zakoni zapravo ne idu u pravcu integriranja evropskih standarda slobode izražavanja i sigurnosti novinara u naš pravni sistem.
5: Povodom Svjetskog dana slobode medija, Društvo novinara Bosne i Hercegovine dodijelilo je godišnja priznanja novinarima i medijima koji su u 2025. ostavili snažan i prepoznatljiv trag u javnom prostoru. Prestižno priznanje novinar godine pripalo je Draganu Markovini. Nagradu za životno djelo Društvo novinara BiH dodijelilo je Marinku Sekuliću iz Srebrenice.
6: Svijet.
5: Iran je predložio plan za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Državama u roku 30 dana nastojeći osigurati prelazak sa krhkog primirja na trajno rješenje. Prema najnovijem prijedlogu Teherana sa 14 tačaka, o kojem izvještava poluzvanična agencija Nur News, predviđeno je sveobuhvatno rješavanje spornih pitanja sa Washingtonom umjesto produženja postojećeg prekida vatre. Agencija bliska iranskim sigurnosnim strukturama navodi da je plan odgovor na američki prijedlog sa 9 tačaka. Prema tim navodima, Iran traži ukidanje američkih sankcija, prekid pomorskog blokada, povlačenje američkih snaga iz regiona. Planom se također predviđa obustava svih neprijateljstava, uključujući izraelske

0: vojne operacije u Libanu. Demonstranti u Tel Avivu i Jerusalemu zahtijevaju zvaničnu istragu o propustima vlade i sigurnosnih struktura u vezi s napadom Hamasa 7. oktobra 2023. i naknadnim dešavanjima. Proteste su organizovale civilne grupe i porodice žrtava koje su zahtijevale odgovornost za političke i vojne odluke, za koje tvrde da su dovele do neuspjeha od oktobra 2023. kada je blizu 1200 Izraelaca ubijeno, a 250 kidnapovano i odvedeno u pojas Gaze.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni uglavnom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, ja sam Ida Hasenbegović, dobro došli u Nedjeljom u 10. 2. maja 1992. godine, dana koji se duboko urezao u pamćenje građana glavnog grada Bosne i Hercegovine, osujećen je pokušaj tadašnje JNA da ovlada zgradom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, simbolom državnosti, te presječe grad Sarajevo, što bi najvjerovatnije onemogućilo njegovu odbranu, te time najneposrednije i ugrozilo opstanak države Bosne i Hercegovine. Pokušat ćemo dati odgovor na važna historijska pitanja i govoriti o značaju datuma, posebice onih iz bliske prošlosti. Naš gost je historičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Husnija Kamberović. Dobar dan i hvala što govorite za Nedjeljom u 10.
6: Dobar dan i vama hvala na pozivu, pozdravam vama i vašim slušateljima.
5: Tokom aprila i maja 1992. godine JNA je prikrivenim, ali i otvorenim postupcima bila glavni realizator okupacije dijelova sarajevskih općina i stavljanja urbanog dijela grada Sarajeva pod četverogodišnju opsadu. Profesor Kamberović, kronologija događaja nam nesumnjivo pomaže da razumijemo to što se desilo u nekom historijski važnom trenutku. Upravo datumi otkrivaju ono što se desilo. U tom kontekstu 2. i 3. maj 1992. godine u Sarajevu su izuzetno važni datumi. Naime, 2. maja napadnute su već, kako sam kazala, ključne institucije države. Dogodila se i klasična otmica državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine. Što vama kao historičaru znači 2. maj 1992. godine i koje mjesto zauzima, recimo, u vašoj profesionalnoj agendi?
6: Pa, nesumljivo da je, dakle, 2. maj 1992. godine važan. Mi imamo, naravno, u našoj historiji, mi bismo rekli, i to je nešto što ja kao historičar zapravo osjećam vrlo često, da u javnom diskursu kad god se približimo nekom važnom događaju, onda kažemo kako je to najvažniji događaj u našoj istoriji. To je nešto što je razumljivo za javni diskurs, ljudi tad pomisle da je to baš najvažnije, ali mi kao historičar, ja kao historičar znam da zapravo svaki događaj, svaki datum treba
5: u
6: smjestiti,
5: vašem profesionalnom diskursu je važan.
6: Tako je, treba ga, ali i treba ga smjestiti uvijek u neki odgovarajući istorijski kontekst. Dakle, ako govorimo o 2. maju 1992. godine, onda ga i o važnosti, recimo evo za našu istoriju grada, za istoriju države Bosne i Hercegovine, onda ga moramo promatrati u kontekstu 90-ih. Ako govorimo o nekim drugim događajima, ne znam, 25. novembar ili neki drugi, moramo ga promatrati u kontekstu, u tadašnjem, dakle, istorijskom kontekstu. I sad, zašto je 2. maj važan? Općenito, dakle, važan je, kao što ste vi sad kazali, zato što je stvarno tad, 90, u tog dana, jedinice Jugoslavenske narodne armije su pokušale zauzeti zgradu predsjedništva. Ja mislim da je to najbolji pokazatelj zapravo gdje su bile planirane granice podjele grada, jer mi znamo da je SDS, dakle, već dugo imao neku ideju podjele grada. To je bilo u kontekstu njihove ideje

0: stvaranja etnički čiste srpske države zapravo na prostorima Bosne i Hercegovine i u tom kontekstu važna je bila ta ideja o podjeli Sarajeva. I sad, dugo se o tome čak i u historiografiji raspravlja šta to zapravo znači. Da li je ta ideja o podjeli grada stvarno postojala ili je postojala ideja da se ovlada čitavim gradom, ali nesumnjivo historijske činjenice pokazuju da je postojala ideja o podjeli grada, ali se još uvijek vodi diskusija o tome gdje bi te granice podjele trebale postojati. Neki su tvrdili da je to recimo podjela grada koja je trebala imati granicu oko Holiday Inna. To je recimo zastupala i o tom jednom govorila na primjer Biljana Plavšić. Neki su smatrali da podjela grada, odnosno da muslimanima onda treba, kako sad zvali, pripasti recimo od Marin dvora, ali recimo ova, neki čak još istočnije, samo malo oko baš čaršije, ali recimo ovaj napad Jugoslavenske armije pokazuje da je njihova ideja bila da se grad presječe tu negdje oko predsjedništva. I kad taj pokušaj nije uspio, evo iz različitih razloga, dakle neka organizacija je postojala, ljudi su reagirali, znamo da je taj dakle napad doživio neuspjeh, onda se razmišljalo o nekim drugim kombinacijama, pa je bila ideja recimo da se onda grad, ako nije mogao tako duboko istočno, da se onda ta granica možda postavi malo zapadnije. E sad, u tom svemu kontekstu, dakle sad svim ovim događajima...
1: Jako je bitan kontekst.
0: Tako je, dakle, tako da ovaj 2. maj treba gledati, ja mislim, promatrati upravo u tom kontekstu, dakle, pokušaja podjele grada, realizacije te ideje podjele grada, ali to sama ideja o podjeli grada, podjeli Sarajeva ne funkcionira opet u odvojenom nekom bezvazdušnom prostoru, ne živi ona sama za sebe. Dakle, ona se mora promatrati u ovom kontekstu ideje Srpske demokratske stranke da se stvori Karadžića pogotovo ili da se stvori jedna etnički čista zapravo srpska država na prostorima Bosne i Hercegovine i da se faktički onemogući stvaranje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Tako da taj 2. maj, dakle pokušaj osvajanja predsjedništva, podjele grada, ima dvostruku funkciju. Dakle, s jedne strane podjela grada, ali s druge strane je to također, s obzirom na gomilanje trupa koje su postale jugoslavenske vojske oko Sarajeva, to je bila neka ideja, kako je to jedan američki profesor Robert Dohnja rekao, ideja davljenja grada. Dakle, zatvoriti grad Sarajevo, daviti ga faktički, staviti ga pod opsadu i onda daviti iznutra, ubijati i tako dalje, kako bi se zapravo postigli ti ovi veći dalekosežni ciljevi koji su oni definirali zapravo na ovoj skupštini od 12. maja kad su definirali ovi 6 strateških ciljeva za koje se bore.
1: U vezi sa 3. majem 1992. godine i događanjima u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, već godinama se pokušava izgraditi mit kao o ratnom zločinu počinjenim na desetinama golobradih mladića JNA. Iskrivljena interpretacija dokumentiranih historijskih činjenica vrlo lako stvara nove žrtve manipulacije.
0: Da, pa mislim, ti događaji nije samo 3. maj, nego i neke druge stvari su naravno podložne manipulacije, ali ja uvijek kažem, ako želimo govoriti pa evo i o 3. maju, to treba opet promatrati u nešto širem kontekstu, kako je došlo do toga, kako je došlo do pucnjave, zašto je Jugoslavenska narodna armija koja se po dogovoru trebala povući iz svoje sjedišta, išli tako neorganizirano, odnosno, ja bih rekao, možda neoprezno, djelimično čak provokativno, zašto su nosili to što nisu trebali da nose sa sobom, ali ima još jedna vrlo važna stvar, o tome svjedočimo. Mi svi pamtimo i postoji ti snimci generala Divjaka koji uzvikuje ne pucaj, koji poziva da se ne puca na kolonu, da se spriječi prosto taj jedan snažni okršaj. Nesporno je da su se desila ubistva, nesporno je da su neki vojnici u tom okršaju ubijeni, ali znamo da to nije toliki broj. Mislim da je čak general Kukanjac u jednom intervju priznao da se radi o puno manjem broju ubijenih vojnika nego što je bilo, ali ono što bi na kraju, ja mislim, ipak trebalo reći, bez obzira na to da li je to bio, da li će to neko karakterizirati ovako ili onako, doživljavati na ovaj ili onaj način, ubistvo je ubistvo, bilo bi najbolje da se to nije desilo, ali, kažem, kontekst je bio takav da je prosto okršaj rezultirao, evo, znamo, ubistvima

0: vojnika da u ovim okršajima obično stradaju tako oni koji su najnevinniji.
1: 3. maj, dobrovoljačka ulica za Haški sud, bio je kolona vozila bivše Jugoslovenske narodne armije koja je bila legitiman vojni cilj. Nakon što je u Londonu, evo da se podsjetimo, 2010. godine uhapšen bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, i to prema zahtjevu Srbije, tamošnji sud je zaključio da je provedena istraga u ime suda u Hagu, te da nema osnova za dalje vođenje postupka protiv Ganića. Isto je zaključio i austrijski sud, malo čas ste spomenuli pokojnog generala Jovana Divjaka, kada je on 2011. godine uhapšen na aerodromu u Beču. Presude Haškog tribunala ipak pokazuju rezultat najvećih zločina koji se desili u Evropi, nažalost, na ovim prostorima. Zašto još uvijek nema priznanja presuđenih krivaca za strašne zločine? Ima li nade za katarzu, za suočavanje konačno sa historijskim činjenicama?
0: Presude Haškog suda su za nas važne. One karakteriziraju zločine, one jasno definiraju u pravnom smislu šta se to zapravo desilo. Mi to sad znamo, presude Haškog suda za nas kao historičare su opet jedna vrsta izvora koja nam omogućava da dalje razvijamo diskusije oko onoga što se dešavalo u ratu. Dakle, za historičare presude Haškog suda su izvori kao i svaki drugi izvor, i nikada sud ne piše istoriju, nego sud pravno kvalificira šta se desilo u istoriji, a istoriju pišu ipak historičari. E sad, da li historičari mogu se odvajati od onoga što je pravno kvalificirano na sudu, tako i tako?
1: Ja mislim da dokumenti sa pravnom snagom, koliko su bitni za historičare?
0: Oni su bitni, ali oni su za nas...
1: Ali ne određuju.
0: Oni određuju pravnu kvalifikaciju, recimo rata, zločina i tako dalje, ali oni su za nas kao historičare opet samo jedan izvor koji nam omogućavaju da dalje tu priču o događanjima u ratu dalje razvijemo. Naprimjer, evo, vi ste sad isto pomenuli presuda Haškog suda koja kaže, ok, ta kolona koja se povlačila, ona je bila legitiman vojni cilj. I ja mislim da je to važno da imamo u vidu, ali to za nas nikako ne znači da kažemo da i ti ljudi su trebali biti ubijeni na takav i takav način. Zašto? Zato što, recimo, mi imamo i neke druge presude Haškog suda za neke druge zločine za koje je također Haški sud rekao da, to je bio legitiman vojni cilj, jer su ljudi prelazili preko tog mosta, jer ga armija BH koristila za transfer svog ljudstva, pa je taj most bio legitimna vojna meta. Ali to nikako ne znači da je rušenje tog mosta, da je ubijenje ovih ljudi bilo nešto što treba opravdati. U tom smislu mislim da treba biti vrlo otvoren i nekako oprezan kad prihvatamo ili kad odlučujemo da ne prihvatamo nešto što je Haški sud kvalificirao. Ali mi kao historičari ćemo reći ovako sad, dobro, ali idemo da istražujemo dalje ko je bio sve tu, šta se tu desilo, šta se sve prevozilo, zašto je konačno ta kolona postala legitiman vojni cilj, ako je mogla sasvim mirno uz udvete koji su ranije postignuti da izađe iz grada. E sad, da li je moguće pomirenje? Ja mislim da je, prvo, nama treba stvarno suočavanje sa istorijom.
1: Da, pomirenje nije katarza.
0: Katarza, tako je. Ali, dakle, mi moramo doći u tu situaciju kad će ljudi postati svjesni, kad će reći da, to se stvarno desilo. Ja mislim da je važno ono što istoričari zapravo rade, objasniti zašto se to desilo i nekako fokusirati odgovornost, osim ove pravne odgovornosti, a i sud je uvijek definirao pravnu odgovornost pojedinaca. Dakle, i tu imamo nekako individualizaciju zločina, recimo. Ja mislim da je to jako važno da mi kao zajednice, svi mi, bez obzira da li smo pripadnici srpskog, hrvatskog, bošnjačkog, nacionalnog korpusa i tako dalje, dakle, da shvatimo da je rat koji se vodio od 1992. do 1995. godine rezultirao brojnim zločinima, ali da za te zločine mi možemo jasno kazati ko je odgovoran, ko je kriv, i da to kao činjenicu prihvatimo i na temelju te činjenice idemo da razvijemo dalje naša društva. Pazite, mi imamo ovdje vrlo često jedan, ja mislim, iskrivljeni narativ o tome da Ako priznamo zločin, onda ćemo doživjeti mi neku sramotu, onda ćemo doživjeti neuspjeh i tako dalje. Ali pazite, Nijemci su u Drugom svjetskom ratu počinili velike zločine, podržavali su nacizam i tako dalje. Znamo čime je to sve rezultiralo. Poslije

0: 1945. godine Nijemci su se suočili s tom činjenicom, oni su prihvatili odgovornost za to, znali su ko je to počinio, tu su skinuli kao teret sa sebe, išli su da dalje razvijaju svoja društva. Oni su tim suočavanjem sa činjenicama, sa zločinima, kazali da to se stvarno desilo, ali mi moramo učiniti da sve da se to više ne desi. Ne želimo u tome sudjelovati više. Neki misli da ne treba uopće o tome razgovarati, ali ja mislim da treba razgovarati upravo zato da ljudi shvate kolika je to nesreća. Međutim, čemu je kod nas problem? Problem je kod nas kad mi pričamo o zločinima, ali se ne suočavamo s tom prošlošću, nego oni koji su počinili zločin postaju zapravo neka vrsta heroja u našim očima, a to onda stvara pretpostavke da se to ponovi. Pazite, rat je nanio nesreću svima i da kažemo, to više nećemo nikada ponoviti, ne što bi rekli ovim sad modernim, ne u moje ime.
1: Da, onog trenutka kad je međunarodna zajednica odlučila, rat je prekinut. Ne bih rekla završen, jer rezultat je da nema pobjednika, a svakom ratu je svojstveno da ima pobjednika. Šta kaže historija kad nema pobjednika u ratu?
0: Historičari u principu kažu ovako, postoji jedna teza, kažu da kao pobjednici pišu istoriju. Ja mislim da to nije baš najbolji pristup, zato što kao historičar znam da nama iskustvo zapravo gubitnika, da tako kažemo, može najbolje pomoći da razumijemo šta se to desilo. E sad, naš rat koji se ovdje vodio, dakle, je završio tako kako je završio. Neki kažu nema pobjednika, neki bi rekli da ipak ima pobjednika, ako definiramo ili krenemo od toga, ako samo to fokusiramo na prostor Bosne i Hercegovine, da ne pratimo širi kontekst, ipak je nekako rezultat toga da je ma kakva takva, jeli, i koliko suverena ili koliko dobro uređena, ali ipak Bosna i Hercegovina kao država sačuvala neki svoj državni okvir, a to je bilo važno na početku rata. Jer, pazite, ako recimo mi poredimo dva temeljna ratna cilja, ključnih aktera, recimo strateške ciljeve koje je usvojila Republika Srpska 12. maja 1992. godine, u kojem kažu mi idemo na podjele, koridore, podjelu Sarajeva i tako dalje. I s druge strane, na primjer, ako promatramo, evo konkretno, na primjer, platformu predsjedništva Bosne i Hercegovine za djelovanje u ratnim uslovima, koji kažu mi želimo da se borimo za Bosnu i Hercegovinu multietničku, cjelovitu, u međunarodnim granicama, da stvorimo vojsku koja će biti multietnička i tako dalje. Šta mi danas vidimo? Mi vidimo da je ipak Bosna i Hercegovina sačuvana, da ona koliko god unutra bila sa ovim nekim svojim unutarnjim granicama načeta, da ona ipak funkcionira, teško, ali funkcionira. Dakle, pobjednik je ipak onaj koji je na kraju rekao, a od početka i imao svoju ideju očuvanja nekog identiteta države Bosne i Hercegovine. U tom smislu ja mislim da danas je pobjednik onaj koji je tu ideju ipak sačuvao. E sad, da li će ta ideja uspjeti dalje preživjeti? Mi danas vidimo s kakvim se sve to izazovima suočava. Teško je, neki je odbacuje, neki je ne vole, neki kažu ne može preživjeti, neki kažu ona je čudovište i tako dalje. Ali ona je još uvijek tu. Naravno, što mi danas imamo nefunkcionalnu državu, ja mislim da je to više zapravo odgovornost savremenih političkih elita, nespremnosti, ona proizilazi, ja mislim, dakle, savremena pozicija, ovako dominantna pozicija ovih vladajućih elita, ona proizilazi zapravo iz ovoga o čemu smo prethodno govorili, dakle, nespremnosti da se suočimo s onim što nam se desilo 92. godine. Pazite, oni koji su ratovali 92. godine, a to možemo vidjeti recimo kroz, ne znam, na razne tribine koje organiziraju recimo, kako je sad, ratni veterani. Dakle, gdje oni koji su se borili 92. na različitim stranama zapravo sad počinju nekako da surađuju, da kažu da, to je bilo, ali bilo je tako kako je bilo, ne ponovilo se nikome više. Dakle, ja mislim da ta nespremnost da se suočimo s tim ostvara prostor da na političku scenu izrastaju ovakve, ja bih rekao čak neodgovorne političke elite koje su u stanju ili su spremne čak ponovo zveckati oružjem da bi sačuvali neke svoje dominantne pozicije. To proizilazi, kažem, iz te nespremnosti da se suočimo sa našom tamnom stranom prošlošću, a ja uvijek kažem suočavanje sa tamnim stranama naše nacionalne prošlosti nikako nije znak nacionalne

0: izdaje, nego zapravo znak nacionalne, tako je, nego znak nacionalne snage i hrabrosti. Nama treba, ja mislim da mi, čak i oni koji se toliko zaklinju u svoje nacionalne identitete, nacije i tako dalje, kroz to suočavanje sa ovim tamnim stranicama svoje nacionalne prošlosti, mogu zapravo otvoriti pretpostavke za svoju dalju nacionalnu afirmaciju.
1: Profesore Kandaroviću, određene političke elite, a spominjete političke elite, iniciraju historijsku reviziju prije svega radi vlastitog legitimiteta. Nažalost, historija nije samo nauka u prošlosti, nego vrlo često i oruđe koje političari koriste za ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Šta nama kao društvo, recimo, govore rehabilitacija određenih ličnosti iz prošlosti? Evo sad smo govorili o nekoj bliskoj prošlosti, hajde da sada govorimo o malo daljoj prošlosti. Primjerice, revizija uloge četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Jesu li ti pokušaj rehabilitacije općenito, gledajući prije svega osmišljeni dio revizionizma?
0: Apsolutno, dakle, ja mislim da je to čak i to mi kao istoričari znamo, mogli smo to prepoznati još krajem 80-ih godina, jer recimo takva vrsta revizionizma gdje su stvarani novi nacionalni heroji, pa umjesto, ne znam, Boška Buhe, odjedan put su postali neki novi nacionalni heroji, to znači umjesto ljudi koji se borili za neku socijalnu pravdu, oslobođenje, koji su bili heroji i koji su kao takvi građeni u tom partizanskom narativu Drugog svjetskog rata. Odjedan put smo krajem 80-ih kao heroje dobili Dražu Mihajlovića, Kalabića, Pavla Đurišića i tako dalje, dakle, Jezdimira Dangića, ne znam, koji su zapravo u toku Drugog svjetskog rata, recimo, bili na toj drugoj strani. Sad, zašto je to važno? Zato što su oni postali nekako heroji, oni su postali uzor ovim generacijama i ovim, ja bih rekao onda, kukavicama zapravo koji su 90. godina u njima vidjeli svoje heroje i počinili zločine. E sad, dakle, taj revizionizam istorijski o kome ste vi sad govorili, recimo revizija uloge četničkog pokreta koja se razvijela krajem 80. godina i danas o tome svjedočimo, ona je zapravo stvorila te heroje, ona je stvorila pretpostavke za zločine koji su počinjeni 90. godina.
1: Novi heroji ili antiheroji.
0: Tako je, ali pazite, ja mislim da je ako konkretno govorimo, mi recimo u Bosni i Hercegovini smo, to je moje duboko uvjerenje, možda najmanje otišli u tom izrazu revizionizma, ili jedno vrijeme smo se držali dugo po strani, međutim svjedočimo posljednjih recimo deceniju i možda više da i mi puno klizimo u gotovo identičan model revizionizma kakav se od 80. godina posebno snažno razvijao u Srbiji i Hrvatskoj, ali mi možda posljednjih recimo deceniju ili 15. godina također klizimo u tom pravcu. Ja mislim da je ono što je loše kod nas je to da mi uvijek vidimo šta radi neko drugi, ali zapravo se malo okrećemo i da vidimo šta se to radi kod nas. I znamo da smo i mi, recimo, posljednje 15. godina ipak vodili neke diskusije o tome, možda nisu najbolje usporedbe, ali pazite, ako i mi proglašavamo, recimo, a svjedoci smo tome da je u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, recimo, imamo prilično snažne te revizionističke talase sa, ne znam, nekim, znamo, vodili smo diskusije oko naziva škola, ulica, Husein Đozo ili tako dalje. Dakle, to su stvari s kojima se i mi moramo suočiti, i zato je moj stav je uvijek bio da svi oni koji su, recimo, u toku Drugog svjetskog rata bili na toj, da tako kažem, na toj gubitničkoj strani, a mi znamo koja je gubitnička, mislim, valjda nećemo prihvatiti tu podjelu koju nam savremenici nameću da su, ili kao što smo imali primjer jednog našeg sarajevskog gradonačelnika koji je brkao antifašizam i fašizam. Pa dakle, znamo da su pobjednici iz Drugog svjetskog rata bili antifašisti. Dakle, i onaj koji pripadao antifašističkom pokretu je pobjednik iz Drugog svjetskog rata. Oni koji nisu bili pripadnici tog antifašističkog pokreta, oni su gubitnici. I ja sam oduvijek govorio da onima koji su bili, koji nisu bili uz antifašizam u toku Drugog svjetskog rata, nema mjesta u javnom prostoru koga mi danas živimo. To ne znači da njih ne treba istraživati, da ne treba imati

0: neku svoje mjesto, oni su dio naše istorije, mi njih trebamo istraživati, naravno, objasniti njihovu ulogu, ali mislim da oni ne bi trebali zauzimati javni prostor, kao što, recimo, ne možemo dopustiti, recimo, da, ne znam, Draža Mihajlović ili Pavle Đurišić imaju svoje ulice, svoje trgove, a znamo da ima to, ali to je taj izraz revizionizma, ali dakle, po mom mišljenju zato ne bi trebalo biti mjesta. Zašto? Zato što imamo mi toliko drugih pozitivnih primjera iz naše istorije koji su, evo da kažem, bili, koji pokazuju kako smo mi dugo bili na pravoj strani. Ali sad, zašto se to radi? Zašto, recimo, neki ljudi insistiraju na tome da je četnički pokret antifašistički, da je Draža Mihajlović bio heroj, da je, ne znam, Pavle Đurišić bio heroj, da je da je na kraju krajeva Husein Đozo naš heroj koji ni za šta nije kriv. Ja mislim da su iza toga su zapravo te političke agende koje govore o tome šta oni danas žele. Dakle, oni koji danas promoviraju Dražu Mihajlovića bi zapravo vrlo rado imali jedno društvo koje će se temeljiti na vrijednostima koje je Draža Mihajlović promovirao, a to znači Baška Srbi, Baška Hrvati, Baška muslimani, linija mjesta za muslimane. Oni koji misle da je, ne znam, Blajburg ili ne znam šta drugo, dakle imaju, dakle, hoću da kažem ovo, dakle, taj istorijski nositelji ovakve vrste istorijskog revizionizma su ljudi koji kroz taj istorijski revizionizam zapravo plasiraju svoje ideje kakvu državu i kakvu društvo oni danas žele.
1: Koliko je opasno kada se historija počne prilagođavati novim društvenim kontekstima?
0: To se često dešava. Međutim, ja mislim da je pravi historičari znaju, kao što sam na početku našeg razgovora sugerirao, da istorijske događaje treba zapravo promatrati u određenom istorijskom kontekstu. Najgora stvar je kad mi historiju, prošlost, dakle, nekako usklađujemo sa onim što jeste naša savremenost. Ja sam tu uvijek govorio da je najgora stvar kad mi od istorije samo tražimo tapiju za uspostavljene suvremene političke odnose. A imamo takvih pojava i takvih slučajeva. Dakle, kad savremene političke elite, a one to rade, zapravo traže od istoričara da potvrde samo one stavove koje njima odgovaraju, da istoričari budu samo ovjerivači savremenih političkih ideja i da zato traže opravdanje u prošlosti. Ja sam često govorio i navodio primjer, recimo, njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je pred 2014. godinu, kad je svijet se počeo pripremati za obilježavanje 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Ona je okupila jednu grupu istoričara, razgovarala je s njima i pitala ih je: želim da saznam od vas u čemu je svijet pogriješio 1914. i ušao u rat. Ona nije tražila od istoričara da joj kažu kako se ona sad treba zauzeti ovaj ili onaj stav, nego je tražila od njih objašnjenje šta se to desilo prije 100 godina, u čemu je svijet pogriješio, u čemu su lideri pogriješili, da ona ne bi napravila sad istu grešku. I ja mislim, ali kad pogledate, recimo, naše balkanske, evo, recimo, političke lidere, i brojne, neću reći sve, ali brojne balkanske istoričare. Kakav je odnos? Političari zovnu istoričare da kažu: znate, nama treba to i to i dajte vi to, dokažite da je to bilo tako i tako i odobre takve njihove projekte i tako dalje. To je loša stvar. Političari trebaju komunicirati sa istoričarima, ali ne tražiti od njih da potvrde njihove teze, nego da iz iskustva istoričara i iz razgovora sa istoričarama razumiju zapravo šta se to dešavalo u istoriji, kako bi oni mogli donijeti što bolje ocjene. Da hoće, nego da pomogne istoričaru da razumije.
1: Istoričari njima služe radi ostvarivanja isključivo njihovih političkih interesa, njihovih ciljeva, nego da se zaista bave historijom ili naukom.
0: Tako je.
1: Ono što je meni isto zanimljivo, u jednom trenutku smo imali doslovce pomamu za različitim rezolucijama kojima su neki parlament umjesto historičara želio da pišu povijest opet iz konteksta vlastitog interesa.
0: Mi smo čak prije nekoliko godina imali jednu regionalnu inicijativu historičara s naših ovih prostora, danas bi rekli, Zapadnog Balkana. Mi kao historičari smo pisali jednu, bila jedna rezolucija protiv revizionizma i mi smo tad pozvali i političke aktere da zapravo oni ne donose svoje rezolucije, da oni ne pišu istoriju, nego da to ostave istoričarima. Dakle, to

0: razumjeti šta to zapravo znači. Te rezolucije su imale nekako zadaću da omoguće ono što se obično naziva neka vrsta lustracije. Ali šta je ta lustracija podrazumijevala? Da se otvore procesi demokratizacije društva. Dakle, da oni koji su bili recimo u prethodnim režimima nositelji nekih tendencija, kako ih zovu, nedemokratskih društava, dakle da se nekako ostave po strani, da se otvori prostor za demokratske procese u društvu. E sad, pazite, mi danas imamo 30 godina, recimo prošli smo od pada, koliko 30, skoro 40 godina, evo, od rušenja komunizma, socijalizma, rušenja Berlinskog zida i tako dalje, mi više nemamo tih aktera koji su bili aktivni u prethodnim društvima da bi onemogućavali razvoj demokratskog društva danas. Dakle, oni više uopće nisu bitni. I da se vratim na ovo. Dakle, bez obzira što je recimo Evropski parlament donosio neke rezolucije, one nemaju nikakvog efekta zapravo, jer one samo samo nam dodatno kompliciraju situaciju.
1: Da, upravo sam to htjela
0: reći. Zato smo mi prije nekoliko godina, dakle, to je jedna grupa istoričara od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore, Kosova, mi smo rekli ovako, Makedonije, mi smo rekli, zamolili političare, zamolili, nemojte, molim vas, vi pisati istoriju, nemojte donositi nikakve rezolucije, ostavite nama prosto da se bavimo historijom, nemojte tražiti od nas da budemo vaše sluge, iako će političari uvijek naći istoričara koji će im biti sluge, ali to je već pitanje tih istoričara zašto pristaju biti sluge politike, ali mi kao profesionalni istoričari smo njih molili, nemojte to raditi i oni znaju da se ne mogu osloniti na nas. Naravno, on će uvijek naći onih na koji će se oni osloniti, koji će igrati po onome kako oni sviraju, ali je vrlo važno, ja mislim da mi znamo da evo i na Balkanu postoji jedna, ja bih rekao čak dobra i snažna jedna mreža istoričara koja se bori i protiv tog uticaja politike koja ne dopušta da bude sluga političara. Ja vjerujem da ćemo mi izaći kao pobjednici.
1: Naravno, možemo govoriti o odgovornosti historičara u kreiranju određene atmosfere u kojoj nastaju ovi novi heroji.
0: Historičari su vrlo odgovorni o tome, naravno. Ali to su ovi, rekao bih, kvazi historičari koji su upravo bili sluge politike. Da.
1: A koliko je onda bitna izgradnja, nazovimo je zajednice historičara profesionalaca koje ne sputavaju nikakve granice i da li su upravo to pretpostavke za očuvanje prije svega profesionalne historiografije?
0: Ja mislim da, to je jedan od načina. Recimo, postojalo je nekoliko čak i inicijativa na Balkanu, evo, koje su okupljale historičare s naših prostora, upravo s tom ambicijom, dakle, da nekako sačuvamo dignitet historijske nauke i mi smo uvjereni da kroz to umrežavanje i kroz tu saradnju nas, balkanskih historičara, da mi imamo neku šansu, da nam to daje neki prostor. S jedne strane, da očuvamo dignitet historijske nauke i s druge strane, da pokažemo političarima kako nismo baš mi kao oni ili da barem nismo svi kao oni. Mi imamo jedan od velikih, recimo, regionalnih skupova historičara koji je znatno čak širi od tog regionalnog konteksta, to je History Fest koji ove godine radimo već 10. put i dakle na kojem se okupljaju doista ta jedna ekipa istoričara iz svih ovih postjugoslavenskih zemalja i istoričara iz Evrope i svijeta i onda debatiramo o različitim pitanjima, ali to nam omogućava zapravo da možemo komunicirati o svojoj struci da, i to na jedan vrlo, vrlo profesionalan način. Uvijek je to stvarno jedna velika ekipa istoričara sa velikih univerziteta Evrope i svijeta i oni nama, balkanskim istoričarima, pomažu da sačuvamo evo svoju nauku od ovih natruha politike.
1: Profesore Kamberoviću, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da će na sva ova i mnoga druga pitanja, ideologija, konteksta, posljedica, odgovarati i naredni History Fest koji će se održati, kako ste rekli, u 6. mjesecu.
0: Tako je. Hvala vama na pozivu i evo, ja nadam se da još ćemo komunicirati do tada, ali da, History Fest će biti prilika da stvarno možemo otvoriti brojna pitanja i to čak iz ove komparativne perspektive, dakle, pošto je tema upravo neka komparacija razvoja društava poslije rata, dakle, tu ćemo komparirati ovaj razvoj društava poslije Drugog svjetskog rata i razvoj društava poslije 95. godine da vidimo zapravo kao istoričari kud su išla, a kud idu danas ova poratna društva.

0: Učinilo mi se da sam opet negdje sinoć čuo ove drage zvuke. Ne znam zašto me to sve oduklo u mislima na jedno daleko putovanje po sovjetskim gradovima. Možda zato što, kada mislim na široka ruska prostranstva, uvijek nekako u magnovenju vidim jednog plavokosog mladića kako razlači svoju harmoniku. Biće da smo se sreli slučajno u onoj zvjezdanoj noći, kao što su se sreli svi putnici našeg voza koji je jurio prema Jasnoj Poljani. A zašto strani putnik ide u Jasnu Poljanu, pogađate i sami. Da doživi trenutak u mjestu gdje se rodio i stvarao veliki književni genije Lav Nikolajević Tolstoj. I vi ćete tako još u vozu saznati mnogo o slavnom piscu, jer i Lidočka i Valja i još nekoliko saputnika ispričat će detalje o čovjeku koji je u svojoj mladosti bio utučen, razočaran i zasićen životom. Kada izađete iz voza i počnete lutati ulicama ovog mjesta koje je u svijetu poznato zbog Tolstoja, govorite sami za sebe. Ovdje je Lav Nikolajević opjevao mladost, bio zaljubljen i osjećao da treba živjeti za druge, žrtvovati se. Ovdje je pisao nježne riječi u svoj intimni dnevnik, da bi ga kasnije dao Sofiji Bers, koja je za Tolstoja bila oličenje čistoće i čednosti. Za trenutak prekinete razmišljanje o jednoj mladosti, ljubavi i životu, da biste u Jasnoj Poljani čuli Tolstojev glas zabilježen na gramofonskoj ploči. Veliki pisac je početkom 1908. dobio na poklon fonograf. Razgledao je dar i počeo diktirati riječi iz jednog pisma.
1: Slučio svoje pismo od Novajetanja i osim to razljamo. Raz kak si zgaz, pomniti život, rozsaditi odnošenje s tobojom. Ti napišeš kak si vjerne pišeš, a vjerna boljši.
0: Ali putnik je poželio da čuje i one riječi koje je pročitao negdje u Tolstojevim ispovijestima.

Volio sam i bio sam voljen. Imao sam djecu, veliki posjed, slavu, zdravlje. Mogao sam da kosim kao svaki seljak i radio po 10 sati ne zamarajući se. Ali iznenada mi je život stao. Nisam više imao želja. Otkrio sam istinu da je život lud.

Tutnji grom i urla vjetar, a plamenom plavim plamti jato oblaka nad morem. More hvata strijele munje, pa ih na pučini gasi. Bura, sad će grunut bura, to odvažni vjesnik bure gordo lepti između bunja, iznad mora koje bjesni, prorok pobjede to plikće. Buro, udri što jače!

Još uvijek mi je pred očima ona slika iz Leninovog muzeja u Moskvi. Gorki i Lenin zajedno u Italiji. U tome muzeju pročitao sam negdje i ove riječi. Ja suviše volim da bih mogao žaliti. Tako je govorio Maksim Gorki, čovjek koji je pješice prokrstario Rusiju od sjevera do Kavkaza i Gruzije i upoznao ljude. Da, upoznao ih toliko da je i njegov legendarni Pavle Vlasov mogao da počne svoj odbranbeni govor ovim riječima. Ipak, vi ste ljudi. Upoznao ih toliko da i on sam mogao uzviknuti. Čovjek, to zvuči gordo.

Kada poznata melodija časovnika sa Kremlja označi ponoć, Moskva već počinje svoj san. Ulicama Velegrada zavlada tada neki čudnovati mir. Zastanite za trenutak kod spomenika Vladimiru Majakovskom. Posmatrajte ga sa ogromne ploščadi koju okružuju hotelska zdanja i pozorište Majakovski. Kao da taj spomenik u ovoj tihoj moskovskoj noći dobija monumentalnost koja mu je na svjetlosti nedostajala. A za ovog nesrećnog poetu što vječito stoji na prostranom trgu, govorili su da je div sazdan za prostore svoje zemlje. Kažu da se samo on vidio kada je ogroman i prav šetao Kuznjeckim. I zato vam se učini kao da će ta velika figura pjesnikova svakog časa početi da se kreće. A u vašim ušima odzvanjaju njegove riječi zabilježene 1920. godine na

0: fonografu u Petrogradu.
1: A probuj, a što si Jovi? Jel on? Jovi, neću svoga. Balkani kažu da će prati. Da buju si noć, to je. Kada je sva u kuću, na ti, uči sa tema svoje. Svoga,
0: možda ste drugačije zamišljali glas pjesnika koji je bio suviše veliki da bude olako primljen, suviše neobičan i suviše drzak da bi se sa njim lako mirili, pjesnika koji se čitavog života grozničavo borio protiv nerazumijevanja, čovjeka koji je poslije smrti proglašen najvećim pjesnikom sovjetske epohe. Slušam pažljivo glas umrlog poete koji čita jednu od svojih prvih pjesama. Zar to ne izgleda pomalo tužno kao i njegova tragedija, ljudska i pjesnička, ta njegova lirika sa kojom se otrovao? Jer umjetnost se zove tragedija, rekao je Boris Pasternak, a tragedija se zvala Vladimir Majakovski. Nije bilo idealno poći za Jesenjinom i Crnim čovjekom, ali Majakovski se borio, nije mogao izdržati usamljen i ubio se. A ovaj spomenik, čija se silueta udaljuje iza nas u moskovskoj noći, kao da pokazuje da je ostao živ, iako mrtav.

0: Da svidanija Moskva. Nastavljam put Rusijom sa umrlim piscima. Za koji trenutak ogromni vazdušni kolos Tu-104 ponijeće nas u pravcu Lenjingrada. Ostaće iza nas krasna plošća sa hramom Vasilija Blaženog, što stoji ponosno sa svojih 9 šarenih kupola i fantastičnom kombinacijom stilova. Tmuran je dan i kroz prozore ogromnog džina ne vidi se ništa osim oblaka. Sve oči su ipak uprte kroz mala prozorska okna. Stjuardesa je donijela domine i šahovske figure. Igramo šah na 8000 metara visine, ali mi izgleda da naš Tu-104 uopšte ne leti. Čujem samo snažnu huku motora. Razgovaramo sa dvojicom mornara Crnomorske flote, a neko iza nas je tiho upitao svog susjeda: volite li Jesenjina? I to ste ranije čuli već ko zna koliko puta. Ljubima ja, menja vi nje ljubili, počela je umjesto odgovora da recituje stihove mlada plavokosa studentkinja iz Lenjingrada. Stihove ovog velikog pjesnika znaju i đaci i studenti i radnici iz fabrika. I tako, visoko među oblacima poveo se razgovor o poeti za koga je neko zapisao u onom tužnom danu kada je sve bilo svršeno. Živio je juče, a danas umro najveći pjesnik u Rusiji. Saputnik mi je iznenada prekinuo razmišljanje. Rekao je: ako odete u hotel Leningradskaja, pogledajte sobu broj 5 na prvom spratu. Tu je bilo posljednje Jesenjinovo boravište. Veliki pjesnik je tu. Ali šta ćemo vidjeti u toj sobi osim hladnih cijevi gdje se objesio pjesnik u čiji su protokol upisane riječi? Zlatna kosa na prljavom podu među opušcima. Čovjek za koga je neko uzdahnuo: zbogom Serjoža, pjesmo izgorjela na vjetru. Pjesnici su živjeli i umirali u tome gradu u koji će se za nekoliko trenutaka spustiti Tu-104. Obuzima me neko čudno raspoloženje što ću uskoro šetati čuvenim Nevskim prospektom i što će me svaka ulica ovog grada podsjećati na neki događaj, na nekog pisca. U sjećanju su mi ostale riječi Ilje Ehrenburga: to što nije pošlo za rukom umnom pitomcu parijskih simbolističkih kružoka, pošlo je običnom ruskom pjesniku koji je dojuče napasao krave, a sada stvara modne škole. I ove riječi: nije prvi put da umiru pjesnici, ali takvog sahranjujemo prvi put. Mora da je u tom sumornom danu bilo tužno do suza kada je neko recitovao:
1: umro je Jesenjin. To je teško izreći. To je tako teško kazati, kao da hoćeš reći da nema više pjesme, da su umrli.

Došao sam u sobu broj 5 da vidim gdje li su to jednoga dana umrle preze i večernje sunce, kada je jedan pjesnik plakao iz svega srca i opraštao se. S Bogom, Serjoža, pjesmo izgorjela na vjetru.

Slušali ste reportažu Dimitrija Bjelice Rusijom sa Tolstojem, Gorkim, Majakovskim i Jesenjinom. U emisiji su sudjelovali Zdravko Knezović i Zdravko Ostojić. Snimatelj Meho Sokolija. Režija Tonko Marčić.

0: vatrenim oružjem usmrtio brata, 40-godišnjeg S.
1: Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao, zbog čega je tokom noći pokrenuta opsežna potraga. Danas je u jutarnjim satima lociran, uhapšen i priveden u službene prostorije uprave policije, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada. Uviđaj na mjestu zločina obavlja se pod nadzorom dežurnog tužioca Tuzlanskog kantona. Motiv ubistva za sada nije zvanično poznat. Tarik Prusac osumnjičen za ubistvo supruge 41-godišnje Elme Godinjak, sa kojom je bio u fazi razvoda, ispitan je u tužilaštvu kantona Sarajevo. Prusa je ispitala postupajuća tužiteljica Iva Kurilić. Tužilaštvo je predložilo da mu zbog krivičnog djela teško ubistvo bude određen jednomjesečni pritvor. Prijedlog će biti zvanično upućen kantonalnom sudu u Sarajevu. Ročište o određivanju pritvora bit će održano sutra ujutro.
0: Prošle su 34 godine od sudbonosnih događaja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. I dok se 3. maj 1992. godine smatra jednim od ključnih trenutaka za odbranu Bosne i Hercegovine, tri decenije kasnije svjedočimo podijeljenim obilježavanjima i oprečnim tumačenjima istine. I danas dva obilježavanja na jednom mjestu, ali u različitim terminima. Jedan u organizaciji Zelenih beretki, a drugi u organizaciji Vlade Republike Srpske.
2: 3 decenije, 2 tumačenja i 1 ulica. U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica događaja u Dobrovoljačkoj, dana koji mnogi smatraju presudnim za obranu Bosne i Hercegovine. Pravni okvir davno je postavio Haški tribunal, utvrdivši da je konvoj JNA tog 3. maja 1992. predstavljao legitimni vojni cilj. Ipak pred sudom BiH i dalje se vode postupci protiv Eju Paganića i drugih zvaničnika, dok je 2024. počelo suđenje i Kerimu Lučareviću. U jeku napada na grad i razmjenu zarobljenog predsjednika Alije Izetbegovića, ključnu ulogu u samoj ulici odigrao je pokojni general Jovan Divjak. Očevidci i danas sjećaju njegovog glasa koji je nadjačao pucnjavu. Divjak je pokušavao umiriti situaciju i spriječiti veći sukob, te je ostao upamćen po čuvenom poviku "Ne pucaj". Uprkos pokušajima smirivanja, kolona je zaustavljena uz vatreni okršaj, a decenijama nakon toga predmet je političkih manipulacija, posebno o broju stradalih. O tome je svjedočio i tadašnji komandant 2. armijske oblasti JNA Milutin Kukanjac.
3: Najviše vređa izmišljotina o broju poginulih u Dobrovoljačkoj. I ja vam tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina.
4: Koliko je bilo poginulih?
3: U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi.
2: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović u slučaju Dobrovoljačka ističe da se tih dana na ulicama Sarajeva branila nezavisnost države i da bi bez tadašnjeg otpora sudbina Bosne i Hercegovine bila neizvjesna. Poziva na stav Haškog tribunala da je konvoj JNA bio legitiman vojni cilj, oštro se protivi pokušajima da se kroz sudske procese izjednače agresor i žrtva, smatrajući da se u Dobrovoljačkoj radilo o nužnoj odbrani.
5: Oni sada pokušavaju revizionističkim politikama da naše heroje pokušaju da stavio istu ravan kao s agresorom. Međutim, mi branimo naše heroje i stavat ćemo uvijek iza naših heroja. Nekoliko puta su odbijane te presude 3. maja u Dobrovoljačkoj, kada je napadnuta legitimna vojna kolona koji su navodili naših predsjednika. Ja mislim da zastava, himna i domovna nemaju alternativu, da ćemo mi uvijek stajati na ovim prostorima.
2: Vahid Alić, predsjednik udruženja Zelene beretke Stari grad, podsjeća da je JNA tada već otvoreno bila na strani agresora.
6: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom, bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora. Trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejsovanje.
2: Željko Pantelić iz Šapca, bivši poručnik JNA, dio je delegacije iz Republike Srpske koja je obilježila događaje iz Sarajevske Dobrovoljačke ulice.
7: Sudski postupak koji je prvi bio pokrenut, znate da je 2012. međunarodni tužilac Čad Romano zbog navodnog nedostatka dokaza obustavio, a drugi postupak koji je pokrenut 2018. godine i koji se sada vodi je samo za ratni zločin u Dobrovoljačkoj, a ne za sva ubistva vezana za slučaj Dobrovoljačka. I taj postupak koji se sada vodi i on se razvlači i ja nisam siguran da će ikada pravda stići počinioci i naredodavci.
2: 34 godine kasnije Dobrovoljačka ulica više ne nosi to ime, ali sjećanja na 3. maj 1990.

0: 1992. ostaju jednako živa i jednako podijeljena. Istina o sudbonosnom danu ostaje urezana u temelje odbrane Sarajeva. Bila je to ulica u kojoj je uz mnogo sreće i hrabrosti branila sa Sarajeva sačuvana država. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U povodu 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Međunarodna federacija novinara upozorila je na zabrinjavajuće stanje medijskih sloboda u svijetu. Zabilježeno je da je 128 novinara ubijeno u 2025. a ove godine već 9. Posebno zabrinjavaju oružani sukobi u kojima oznaka pres više ne štiti novinare, već ih često čini metom. Globalni negativni trendovi reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu, koja je prema najnovijem indeksu medijskih sloboda na 90. mjestu od ukupno 180 zemalja, uz pad u odnosu na prethodnu godinu, kada je bila na 86. poziciji. Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja BH novinari.
2: Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje dvije godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju. Ono što nije još uvijek u skladu sa standardima kakvi bi trebali da budu, a to su standardi Evropske unije, znači hitnog procesuiranja napada, jeste da mi nemamo harmonizovan pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne rade na jednak način kontakt tačke u Sarajevskom kantonu ili Brčko distriktu, gdje su zaista prihvatili da istražuju sve slučajeve po hitnom postupku i da to bude prioritet, da vode evidenciju o slučajevima, jer u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima i u jednom dijelu Republike Srpske nemamo takvu efikasnost i novinari se žale na načine postupanja policijskih inspektora i tužilačkih institucija prema njima. Ono što jeste pozitivno i što je djelomično i rezultat imenovanja tih kontakt tačaka jeste činjenica da je prošle godine riješeno u korist novinara pred pravosuđem 10 slučajeva koji se tiču prava na slobode izražavanja. Nisu svi slučajevi sigurnosni, ima tu i slep tužbi, tužbi za klevetu, ima tu i mobinga i diskriminacije prema novinarima, ali ono što ostaje trajni problem jeste da institucionalne reakcije i odluke koje donose institucije ili novi zakoni zapravo ne idu u pravcu integriranja evropskih standarda slobode izražavanja i sigurnosti novinara u naš pravni sistem.
3: Povodom Svjetskog dana slobode medija, Društvo novinara Bosne i Hercegovine dodijelilo je godišnja priznanja novinarima i medijima koji su u 2025. ostavili snažan i prepoznatljiv trag u javnom prostoru. Prestižno priznanje novinar godine pripalo je Draganu Markovini. Nagradu za životno djelo Društvo novinara BiH dodijelilo je Marinku Sekuliću iz Srebrenice. Svijet. Iran je predložio plan za okončanje sukoba sa Sjedinjenim državama u roku 30 dana nastojeći osigurati prelazak sa krhkog primirja na trajno rješenje. Prema najnovijem prijedlogu Teherana sa 14 tačaka, o kojem izvještava poluzvanična agencija Nur News, predviđeno je sveobuhvatno rješavanje spornih pitanja sa Washingtonom umjesto produženja postojećeg prekida vatre. Agencija bliska iranskim sigurnosnim strukturama navodi da je plan odgovor na američki prijedlog sa 9 tačaka. Prema tim navodima, Iran traži ukidanje američkih sankcija, prekid pomorskog blokada, povlačenje američkih snaga iz regiona. Planom se također predviđa obustava svih neprijateljstava, uključujući izraelske vojne operacije u Libanu. Demonstranti u Tel Avivu i Jerusalemu zahtijevaju zvaničnu istragu o propustima vlade i sigurnosnih struktura u vezi s napadom Hamasa 7. oktobra 2023. i naknadnim dešavanjima. Proteste su organizovale civilne grupe i porodice žrtava koje su zahtijevale odgovornost za političke i vojne odluke, za koje tvrde da su dovele do neuspjeha od oktobra 2023. kada je blizu 1200 Izraelaca ubijeno, a 250 kidnapovano i odvedeno u pojas Gaze.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni uglavnom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport. U političkom magazinu Mreža gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve s Drine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport. U političkom magazinu Mreža gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve s Drine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.